tu tiešām biji ļoti saaukstējusies, un tev noteikti bija jāpaliek mājās, jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk, un bez tam penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanu.

0: 呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀。
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Talsos un Madonā. Latvijas Radio 2.

mani soļi pa pasaules steidzas. Panāks mani klusums un panāks mani beigas. Man būs manā ielas galā, durvis tev ir vaļā, laimēs

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Viesītē, Bebrenē un Daudzevā! Latvijas Radio 2!

0: Vasara Latvijas Radio 2.
1: Narunāju šoreit, vordi ir rīki. Paklusē, pazaklās, dobakai.

sūcās, pamasās pirmais Tu kautrēgi ir taida ir skaista Es pordroši glups, it kā kamiņas tos pošas Bet tikam mēs skaitam, ko tevi napaidīju Pa, pa, pavasari!

tev pateiks draugs. Ir tikai rīts, no gara diena nāks, saule atmircēs, tevi saugs. Un kāpnes vedīs mūs līdz

0: ar ziņām 8:00 studijā Ieva Strazdiņa. Tirdzniecībai svarīgais Hormuza šaurums jau atkal ir slēgts. Aizvadītajā naktī paziņoja Irāna. Iepriekš Islāma revolucionārā gvarde atklāja uguni uz kādu kuģi, kas pēc tās teiktā pārvietojās pa neatļautu maršrutu. Uz to drīz vien ar apšaudēm atbildēja Amerikas Savienotās valstis. Šis rīts reģionā ir trauksmains. Gaisa trauksmes skan Bahreinā, bet apvienoto Arābu Emirātu pretgaisa aizsardzības spēki neutralizē raķešu un bezpilota lidaparātu draudus. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pārsniedzis 4300, sestdien paziņoja valdība. Vairāki tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Bez mājokļa palikušās ģimenes veido nometnes stadionos, laukumos un uz ietvēm. Parlamenta spīkers Jorge Rodriguez pavēstīja, ka tādās nometnēs pašlaik dzīvo vairāk nekā 19 tūkstoši cilvēku. 24. Jūnija vakarā Venecuēlas Lagvaira štatā netālu no piekrastes pilsētas Moronas notika 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces. Tām sekoja simtiem pēcgrūdienu. Vairāki vedošie Vācijas politiķi, uzņēmēji un arī arodbiedrību pārstāvi aicina valdību tomēr atlikt termiņu klimata neutralitātes sasniegšanai. Kā vēsta laikraksts Veltam Zontāg, viņuprāt, Berlīnē šobrīd noteiktais dekarbonizācijas jeb oglekļa dioksīda izmešu samazināšanas termiņš, kas ir 2045. Gads, nav iespējams. Attiecīgi Vācijai ir jāpieņem Eiropas Savienības noteiktais mērķis panākt klimata neutralitāti 2050. Gadā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Intervijās Veltam Zontāga izraktiņu ieguvis ķīmiskās rūpniecības un enerģētikas nozarēs strādājošo arodbiedrības IGBCE vadītājs Mihails Vasiliadis un energo uzņēmuma RVE vadītājs Markus Krebers vērtē, ka klimatneutralitātes sasniegšanas termiņa atlikšana palīdzētu atslogot Vācijas rūpniecību, kuru ietekmējuši recesijas un stagnācijas gadi. 2045. Gads kā klimatneutralitātes termiņš ir ierakstīts Kristīgo demokrātu un sociāldemokrātu koalīcijas līgumā. Vācija apņēmusies līdz 2030. Gadam samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas par 65% salīdzinājumā ar 1990. Gadu. Pagājušajā gadā izmešu līmenis bija par 48% zemāks nekā 90. Gadā.
0: Latvijā. Šodien pulcējot ap 400 dalībniekus no dažādām valstīm, Strenčos sākas pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saiets. Kā nometnes vadmotīvs šoreiz izraudzīts amats, pamatojot to tādajādī, ka straujajā un mainīgajā laikmetā cilvēkam ir svarīgas prasmes, zināšanas un arī spēja radīt ar savām rokām.

0: rokām vai prātu. Un vēl šodiena pulksten 3. pēcpusdienā Rēzeknes novada Mākoņkalnā norisināsies Volkenbergas pils svētki, kur senatnes stāsti sastapsies ar mūsdienu dzīves ritmu. Ik viens būs gaidīts radošajās darbnīcās, lai kopīgi radītu svētku mākslas instalāciju un arī ierakstītu savu vēstījumu nākotnē. Svētku muzikālajā programmā folkloras kopu autentiskais skanējums savīsies ar viduslaiku deju ritmiem, aicinot iepazīt vēsturiskās pilsdrupas jaunā gaismā. Turpina Mākoņkalna pagasta aktīviste un viena no svētku organizatoriem Inta Brokāne Vilcāne.
1: Mākoņkalnā jāuzkāp 306 pakāpieni augšā, lai tiktu uz Volkenbergas svētkiem. Un šogad tiek izspēlēts laika posms no pagātnes līdz mūsdienām. Ar pulksteni, ar laiku, ar vēsturiskiem tā laika notikumiem, arī tāpat tā folklora no tā laika līdz mūsdienu rokam. Tā laika dejas tiek izdejotas, vai dziesmas tiek izdziedātas, kas līdz mūsdienām saglabājušās. Ir arī radošās darbnīcas, bērniem ir arī aktivitātes, un Volkenberga pils mūris ir palicis, kura akmiņi vēl joprojām runā, un šā vieta runā, un katrs cilvēks, kas uznāk kalnā, saskarās ar to vēsturi, tās ir tās sajūtas.
0: Un vēl par sportu. Anglijas futbolisti sestdien Miami ar 2-1 pagarinājumā uzveica sevi līdz šim lieliski apliecinājušo Norvēģijas valstsvienību, nodrošinot dalību pasaules kausa pusfinālā. Pusfinālā Anglija trešdien spēlēs pret Argentīnas un Šveices dueļa uzvarētājiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd saulains, pūš lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra 18 grādu. Šodien lielākoties gaidāms saulains un sauss laiks, gaisa temperatūra plus 21, plus 27 grādi. Pēcpusdienā gan iespējams īslaicīgs lietus, austrumu rajonos arī pērkona negaiss.
2: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Nu, labrīt, 12. Jūlijs, klāt nesteidzīgā svētdiena, jo nedēļa atkal ir cauri, un ja nu kas arī nepaspēts, tad šodien nezbaju vajadzētu iespringt. Būsim apzinīgi un lielos darbus sāksim kā viediem ļaudīm piedien pirmdien. Tātad, varbūt. Rīt. Šorīt pietiks ar pašu minimumu Latvijas Radio 2 rīta daļu 3 stundu garumā. Šajā stundā kalendārs, laika ziņas, neliels ceļojums pa vēstures notikumiem un, protams, dziesmas dzimtajā valodā. Ja tomēr kāds jūt sevi nelielu spēku darboties, to izmantojiet mums rakstot ziņu 29312222. Ir 8-9 minūtes. Studijā Edgars. Labrīt!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Labrīt, 16 pāri 8. Šorīt aiz loga ir vasara. Vārda labākajā nozīmē, jo ir silts ar lēnu vēju un bez nokrišņiem. Daugavpilī, Nīdzgalē 14, Vitrupē 19, arī Rīgā tāpat. Nu un tālāk. Dienas pirmajā pusē dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā austrumos veidosies negaisa mākoņi, kas varētu nest gan stipras lietus gāzes, gan krasas vēja brāzmas līdz pat 17 metriem sekundē un nav izslēgts, ka lokāli negaisu pavadīts arī krusas graudi. Pūtīs lēns līdz mēram ziemeļu puses vējuši līdz ar siltāka gaisa ienākšanu teritorijā termometrs stabiņš vēl pakāpsies un būs no 23 līdz 20 8 grādiem, dažviet piekrastē būs par kādu grādu vai diviem vēsāk. Galvaspilsētā laiks būs lielākoties saulains un lielāko dienas daļu spīdēs saule vien brīžiem debes aizklās mākoņi. Augstākā varbūtība lietuma pastāv pēcpusdienas un vakara stundās. Ziemeļu puses vējš pūtīs lēni un dažbrīd mēreni gaisa iesils līdz 23-25 grādiem.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Nu, viss kārtībā, esmu atradis kalendāru un ar prieku sniegšu jums informāciju, kādu tad tur es šorīt redzu. 12. jūlijs, svētdiena, gada 193. diena, līdz gada beigām 172. Kas ar sauli? Jau modusies 4:45 minūtēs, tas notika rietēs 22:13, dienas ilgums 17:28. Ir arī vārda gaviļnieki Indriķis. Nu, vārds radies no personu vārda Heinrichs, kas tālāk no senvācu diviem, Heim, kur tās tulkojums ir māja, un Rīčhi. Tur tulkojums varens valdnieks kalendārā no 1767. Gadam, 68 ir reģistrēti. Nu un Ints ir sveicamais vārds, kas radies no personu vārda Indriķis. Reģistrēts 616. Namejs. Nu, vārds radies savādāk. Tas no personu vārda Namejsis, zemgaļu valdnieks 13. Gadsimtā. Kalendārā no 1933. Gadam reģistrēti 121. Jubilāri, kurus varētu arī mēs zināt un atcerēties. Nu, 1854. Gadā ir dzimis George Eastmans. Tas izgudrotājs un pirmais Kodak fotoaparāta ražotājs. Tie bija pirmie fotoaparāti, kuros izmantoja mums kādreiz tik ierastās fotofilmiņas. Pateicoties Eastmanam, fotografēšana kļuva par masu izklaidi. Vēl pie jubilāriem atradu, ka 12. Jūlijā tāds ir amerikāņu pianists Vince Clyburns, Liza Mičela, grupas Bonnie M. dalībniece, Alma Ābele, latviešu aktrise, Romāns Pussars, literatūra vēsturnieks, Ināra Ieviņa aktrise, izdevēja un redaktori Laima Slava, teātra zinātniece Gunta Zeltiņa, dramaturgs un dzejnieks Jānis Jurkāns. Nu, labi, lai notiek ne tikai jubilāriem un vārda gaviļniekiem, jauks vēlējums no grupas Vilks, bet pilnīgi visiem 8:30 minūtēs no Latvijas Radio 2.
2: Reklāmu ugunis ielās deg, kliec pilsēta mugurā, steidzina mūs. Bet nesteidzies, dziļi jelpo, jo tas, kas ir tavs, to neatņems tev nekad. Šis rīts ir labākais rīts,

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8 un gandrīz 42 minūtes, skats vēsturē 12. Jūlijā 1903. Gadā izveidota Rīgas namīpašnieku biedrība ar mērķi atvieglot namīpašumu uzturēšanu un palīdzēt namīpašniekiem risināt citas ar saviem nekustamajiem īpašumiem saistītās problēmas. 1938. Gadā Latvijā pieņēma likumu par ordeņiem un godazīmēm. Noteica, ka Latvijā ir 4 nopelnu ordeņi – Lāčplēša kara ordenis, Triju zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts. 2002. Gadā Daugavpilī notiek Latgales inteliģences pirmā konference. Arī pasaule nav iztikus bez notikumiem 1580. Gadā. Tiek izdota Ostrogas bībele, pirmā bībele slāvu valodās. 1817. Īrijā Korkas grāfistē notiek pasaulē pirmā ziedu izstāde. 1859. Viljams Gudēls patentē papīra kulīšu, nu, to pašu turziņu, izgatavošanas iekārtu. 1920. Gadā oficiāli tiek atklāts Panamas kanāls. 1970. Tūrs Hejerdāls beidz savu ceļojumu pāri Atlantijas okeānam ar papirusa kuģi Rā. 1993. Gadā itāļu operdziedātājs Luciano Pavarotti

noalgo trīs miesas sargus, kuru uzdevums ir visai neparasts. Atturēt 140 kg smago operu dziedātāju no ēšanas, sargājot leduskapja durvis. 1996. Lielbritānijas princis Čārlzs un princese Diāna vienojas par šķiršanās noteikumiem, izbeidzot savu 15 gadus ilgo laulību. Nu, mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: No laika prognožu atgādinājumu sākšu ar Ingrīdas ziņu. Plus 16. Šēderē. Rīts miglā tīts, saulīte mēģina sniegt kādu saules staru. Neliels vējš. Paldies! Bet šovakar austrumos veidosies negaismākoņi, kas varētu nest gan stipras lietus gāzes, gan krasas vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Iespējams, lokāli negaisu pavadīs arī krusas grauti. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš, un līdz ar siltāka gaisa ienākšanu teritorijā termometra stabiņš kāps. Līdz 23-28 grādiem piekrastē, par dažiem grādiem vēsāk. Galvas pilsētā laiks būs lielākoties sauss un lielāko dienas daļu spīdēs saule, vienbrīžiem debesis aizklās mākoņi. Augstākā varbūtība lietum pastāv, bet tā būs pēcpusdienas un vakara stundās. Ziemeļpuses vējš pūtīs lēni līdz mēreni, gaisa iesils 23-25 grādu atzīmēji. Pirms gada, 12. jūlijas arī bija, un tad mākoņi.

Koņi daļēji sēdza debesis vietām galvenokārt naktī un priekšpusdienā Vidzemes ziemeļos lija. Gaisa temperatūra 11-16 grādi saulēktā, 19-25 pēcpusdienā. Temperatūras rekordi ir reģistrēti 12. Jūlijā 1965. Gadā Rīgā plus 6,2. Latvijas rekords augstākajā Latvijas punktā Zosēnos. Tad temperatūra 2019. Gadā bija tikai plus 4,3 grādi. Ir bijis arī siltāks laiks. 2010. Gadā Rīgā 32,6. Latvijas rekords nāk no tālā 1959. Gada, kad Mērsragā gaisa temperatūra 33,4.

0: Ar ziņām 9. Studijā Ieva Strāziņa. Skolās būtu jāstiprina ģimenes veselības mācības saturs, lielāku uzmanību pievēršot attiecību veidošanai, uzvedībai un sadarbības prasmēm. Tā uzskata jaunā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Pagaidām gan nav zināms, vai tas būs jauns atsevišķs mācību priekšmets, kā tas izskanēs līdz šim. Vispirms jāizvērtē, kā šīs tēmas efektīvāk integrēt izglītības sistēmā, piebilda politiķe. Šodien pulcējot ap 400 dalībniekus no dažādām valstīm, Strenčos sākas pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saiets. Kā nometnes vadmotīvs, šoreiz izraudzīts ir amats, pamatojot to tādajādi, ka straujajā un mainīgajā laikmetā cilvēkam ir svarīgas prasmes, zināšanas un arī spēja radīt ar savām rokām vai prātu. Turpina Gunta Matisone.
1: Šodien 3x3 nometnes dalībnieki ierodas Strenčos un visu nākamo nedēļu, tā kā nometnes moto ir amats, būs aktīva dažādu prasmju apgūšana. Tapsādes apavi, koka alas kausi, būs rotkalšana, linu kreklu šūšana, mezglošana, jostu celošana. Bērniem būs arī dažādas izzinošas aktivitātes dabā. Nometnes organizatori sola, ka katru dienu līdz pat vakaram būs piepildīta ar dažādām nodarbībām un aktivitātēm. Būs arī saruna par diasporu. Šovakar tātad nometnes svinīga atklāšana un ar spēli iepazīst Strenčus, nometnes dalībnieki izzinās savu nākamās nedēļas mājvietu Gaujas plosnieku galvaspilsētu Strenčus.
0: Bet Jūrmalā šorīt ar ērģelnieces Hamburgas filharmonijas goda mākslinieces Ievetas Apkalnes saulēkta koncertu atklāts jau 12. Jūrmalas festivāls. Nedēļas garumā Jūrmalā koncertēs pašmāju un ārvalstu mākslinieki, piedāvājot 7 žanariski daudzveidīgas programmas, informē Dzintaru koncertzāles pārstāvji. Festivāla noslēgumā iecerēts galā koncerts skaistākās operu ārijas. Kopā ar festivāla orķestri diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā programmu izpildīs gan Latvijas, gan arī starptautisko opernamu solisti. Ārvalstīs. Tirzniecībai svarīgais Hormuza šaurums jau atkal ir slēgts, aizvadītajā naktī paziņoja Irāna. Iepriekš islāma revolucionārā gvardi atklājusi uguni uz nu jau 2 kuģiem, kas pēc tās teiktā pārvietojas pa neatļautu maršrutu. Šis rīts reģionā ir trauksmains. Gaisa trauksme skan Bahreinā, bet apvienoto Arābu Emirātu pretgaisa aizsardzības spēki neitralizējuši raķešu un bezpilota lidaparātu draudus. Amerikas Savienoto Valstu bruņoties spēki šodien arī paziņoja, ka ir uzbrukuši vismaz 140 mērķiem Irānā, tā atriebjoties par Irānas uzbrukumu tirzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Mērķu vidū bija raķešu un bezpilota lidaparātu bāzes, jūras spēki, munīcijas noliktavas, arī sakaru tīkli un piekrastes novērošanas posteņi. Venecuēlā 24. Jūnijā notikušajās 2 zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pārsniedzis 4300, sestdien paziņoja valdība. Vairāki tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Bez mājokļa palikušās ģimenes veido nometnes stadionos, laukumos un uz ietvēm. Parlamenta spīkers Jorge Rodriguez pavēstīja, ka tādās nometnēs pašlaik dzīvo vairāk nekā 19

tūkstoši cilvēku. Un vēl Anglijas futbolisti sestdien Miami ar 2-1 pagarinājumā uzveica sevi līdz šim lieliski apliecinājušo Norvēģijas valstsvienību un nodrošināja dalību pasaules kausa pusfinālā. Pusfinālā Angļi trešdien spēlēs pret Argentīnas un Šveices dueļa uzvarētājiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šis rīts ir saulains, pūš lēns austrumu vējš un gaisa temperatūra plus 18 grādi. Svētdienu sinoptiķi arī sola saulainu un lielākoties sausu. Gaisa temperatūra šodien plus 21, plus 27 grādi. Dažviet gan arī šodien būs iespējams īslaicīgs lietus, savukārt vakarā austrumos iespējams arī vedosies stipri negaisi ar stipru lietu un krasām vēja brāzmām līdz 19 metriem sekundē. Negaisa laikā iespējama arī krusa.

0: Latvijas Radio 2.
1: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Un labrīt visiem! 12. jūlijs joprojām laiskā svētdiena. Tomēr drīz pienāks laiks arī noskaidrot, ko par šo dienu domā zvaigznes. Horoskopi būs un cerams planētas šodien būs labā omā, to pēc divām dziesmām. Vēlāk tad arī jūsu interesantās ziņas no dažādām vietām, kur tad nu esat vēruši acis. Tādēļ sākam tās krāt numurs 29312222. Nu, te nu varat izpausties ar dažādiem vērojumiem un idejām. Pagaidām 90 minūtes studijā vēl Edgars. Madrid.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 16 pāri 9 darām visu un lūkojamies zvaigznēs, lai pirmās 6 zodiaka zīmes būtu informētas par šodien iespējamo.
0: Auds!
1: Bez īpašas piepules sasniegsiet iecerēto mērķi, būs veiksme visās frontēs.
0: Vērsis!
1: Papildiniet zināšanas pedagoģijā un pilnveidojiet savas bērnu audzināšanas metodes.
0: Dvīņi!
1: Sārgieties iesaistīties intrigās un kritizēt līdzcilvēkus. Izsakiet tikai pozitīvus vērtējumus.
0: Vēzis!
1: Tuvinieki būs jūsu pusē. Saņemsiet vislabākos padomus. Esiet pateicīgs.
0: Lauva!
1: Jūsu mājā valdīs prieks un omulība. Pratīsiet sagādāt labu garstāvokli arī citiem.
0: Jaunava!
1: Bet jūs bez īpaša iemesla būsiet labā garstāvoklī. Spēsiet saskatīt dzīves pozitīvo pusi.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9.20 informēsim arī pārējās zodieka zīmes, ko sagaidīt no šīs dienas.
0: Svari.
1: Labvēlīgi oficiāli noformēt ilgstošas mīlestības attiecības. Jūs atbalstīs vecāki cilvēki.
0: Skorpions.
1: Protiet novērtēt un priecāties par dzīves dotajām iespējām. Atzīstiet, kā saka, veiksminieks.
0: Strēlnieks.
1: Ņemiet vērā dzīves dotās pozitīvās mācības. Uzturiet saikni ar domu biedriem.
0: Bežāzis.
1: Rādiet tuviniekiem savu mīlestību un nestrīdieties par dzīves sīkumiem.
0: Ūdensvīrs.
1: Nežālojiet naudas līdzekļus veselības uzlabošanai. Pārbaudiet saņemto ziņu.
0: Zivis.
1: Centieties šo dienu pavadīt mierīgi, ja veiciet tikai nepieciešamus darbus.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks!
1: Un laiks draudzīgam mudinājumam uz ziņu rakstīšanu, jo pēc divām dziesmām lasīsim, kā tad jūtaties, kādi plāni, 2-9-3-1-2-2-2-2, nu vēlreiz 2-9-3-1-2-2-2-2.
2: Viņš nedarīt nekam.

0: iet. Kas notiek?
1: Jauki Eridanas sajūtas dzirdējām dziesmām. Tūlīt uzzināsim, kā šajā rītā rosās mūsu klausītāji. Man jau ir padomā, ko ieteikt rīta dziesmai. Tagad tik jāsagaida to brīdi. Ilgi jau vairs nebūs jāgaida. Mazāk stundu, nu, ierastajā laikā nākamajā desmitajā rīta stundā mēs nodarbojamies ar rīta dziesmas meklēšanu. Tad cita ziņa – burvīga diena. Strādāju pa dārzu, lai visiem jauka diena arī Mārelis Siguldā vēl. Tad es labi izgulējos, ies pēc saldējuma līdz veikalam. Man gan pārtērēts ir limits, nekas gadās arī tā līga. Jūtos kā septītajās debesīs gaidu šodien ciemos meitu ar mazmeitiņu no Jaunpils Anitam. Brīvdienas pavadu laukos ogojot un sēņojot, vēl jāsalasa liepu ziedu ziemai, bitītis jau rosās un tad atpakaļ pilsētas kņadā. Tā darīs Ilutam. Nu, iespējams, kā arī jums kāda no šīm idejām liekas laba. Tad izmantojiet. Un kāds ir vispār jūsu augstais doma lidojums? Vēlamies uzzināt. Rakstiet tādēļ ziņu 29 31 22 22.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Kas notiek?
1: 9:49 minūtes šobrīd un ir kas ieskrējis jauns. Labrīt, katru rītu klausos Latvijas Radio 2, arī horoskopus un vienmēr vīram saku, ka horoskopā viņam bija teikts, ka jāpārsteidz sieviņa vai jāklausa savus mīļuks. Jāsaka jauka viltība, tik pārāk bieži neizmantojiet, var rasties aizdomas. Labrīt, būs gailenīšu mērcīte. Aha, tas ir arī redzams, foto ir klāt. Paldies notiņam un meitiņai, lai visiem jauka dieniņa Daina raksta un vēl piebilst, ka savējie sapratīs. Nu, iespējams droši vien, ka jau. Un tikpat droši ir, ka lielākā daļa no jums vasaras laiku izmanto peldoties. No tad, lūk, kāda ir ūdens temperatūra šobrīd dažādās tiltnēs. Sāksim ar Baltijas jūras piekrasti. Liepājā 17,9. Ventspilī nedaudz vēsāk 17,8. Braucam uz augšu tur Kolkas raksa 16,9. Ūdens temperatūra, nu, pavēs ir, tādēļ lienām iekšā līcī un uz leju mērsragā 19,1. Tīri patīkama temperatūra pretī, salasgrīvā 17,3. Nu, un kādā lielākā upē, kādas ir temperatūras venta pie Kuldīgas 18,3 grādīm, lielupē, Jūrmalā 19,9, nu, tas jau visi 20 droši var teikt, Gaujā pie Siguldas 18,5, un vēl liela upe ir Daugava, tur pie Krāslavas 19,6. Nu, ļoti jaukas ūdens temperatūras, tādas vēsinošas, bet dienas gaitā tāpat kā gaisa temperatūras arī ūdens temperatūras noteikti, ka kāps. Nu ko, trīs dziesmas līdz kārtējām ziņām, un tad mums stunda ar kopā darbošanos.

0: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strāzdiņa. Tirzniecībai svarīgais Hormuza šaurums jau atkal ir slēgts, aizvadītajā naktī paziņoja Irāna. Iepriekš islāma revolucionārā gvarde atklāja uguni uz jau diviem kuģiem, kas pēc tās teiktā pārvietojās pa neatļautu maršrutu. Šis rīts reģionā ir trauksmains. Gaisa trauksme atskanējusi Bahreinā un Kuveitā, bet apvienoto Arābu Emirātu pretgaisa aizsardzības spēki neutralizējuši raķešu un bezpilota lidaparātu draudus. Amerikas Savienoto Valstu bruņoties spēki šodien paziņoja, ka ir uzbrukuši vismaz 140 mērķiem Irānā, atriebjoties par Irānas uzbrukumu tirzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Mērķu vidū bija raķešu un bezpilota lidaparātu bāzes, jūras spēki, munīcijas noliktavas, arī sakaru tīkli un piekrastes novērošanas posteņi. Pakistāna, kas ir vidutāja ASV un Irānas pamiera sarunās, abas puses mudināja mazināt spriedzi un arī izrādīt atturību. Ministrijā norāda, ka dialogs un diplomātija joprojām ir vienīgais dzīvotspējīgais ceļš strīdu risināšanai un ilgstošu mieru un stabilitātes nodrošināšanai reģionā. 71 gada vecumā mūžībā devies Amerikas Savienoto Valstu Republikāņu partijas senators Lindsey Graham. Viņš miris pēc īsas un pēkšņas slimības. Amatpersona mirusi sestdienas vakarā, ziņo viņa birojs. Viņš 2003. Gadā tika ievēlēts senētā un bija prezidenta Donalda Trumpa tuvs politiskais sabiedrotais. Graham tikko bija atgriezies no vizītes Kijevā, kur viņš tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Latvijā sestdiena pēc ilgiem meklēšanas darbiem no meža Smiltenes novadā iznests apmaldījies cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi. Vakar pēcpusdienā tika saņemts izsaukums uz Smiltenes novada Apes pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Veicot meklēšanas darbus, izmantots gan kvadracikls, gan bezpilota gaisa kuģis. Pazudusī persona atrasta 1,5 km attālumā no vietas, kur tā bija devusies mežā. Skolās būtu jāstiprina ģimenes veselības mācības saturs lielāku uzmanību pievēršot attiecību veidošanai, arī uzvedībai un sadarbības prasmēm, uzskata jaunā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Pagaidām gan nav zināms, vai tas būs atsevišķs mācību priekšmets, kā tas izskanēs līdz šim. Vispirms jāizvērtē, kā šīs tēmas efektīvāk integrēt izglītības sistēmā, piebilda politiķe. Šodien pēcpusdienā Rēzeknes novada Mākoņkalnā norisināsies Volkenbergas pils svētki, kur senatnes stāsti sastapsies ar mūsdienu dzīves ritmu. Ik viens būs gaidīts radošajās darbnīcās, lai kopīgi radītu svētku mākslas instalāciju un ierakstītu savu vēstījumu nākotnē. Svētku muzikālajā programmā folkloras kopu autentiskais skanējums savīsies ar viduslaiku deju ritmiem, aicinot iepazīt vēsturiskās pilsdrupas jaunā gaismā. Turpina Mākoņkalna pagasta aktīvista un arī viena no šo svētku organizatoriem Inta Brokāne Vilcāne.
1: Mākoņkalnā jāuzkāp 306 pakāpieni augšā, lai tiktu uz Volkenbergas svētkiem. Un šogad tiek izspēlēts laika posms no pagātnes līdz mūsdienām. Ar pulksteni, ar laiku, ar vēsturiskiem tā laika notikumiem, arī tāpat tā folklora no tā laika līdz mūsdienu rokam. Tā laika dejas tiek izdejotas. Vai dziesmas tiek izdziedātas, kas līdz mūsdienām saglabājušās. Ir arī radošās darbnīcas, bērniem ir arī aktivitātes, un Volkenberga pils mūris ir palicis, kura akmiņi vēl joprojām runā, un šā vieta runā, un katrs cilvēks, kas uznāk kalnā, saskarās ar to vēsturi, tās ir tās sajūtas.
0: Un vēl par sportu. Anglijas futbolisti sestdien Miami ar 2-1 pagarinājumā uzveicās sevi līdz šim lieliski apliecinājušo Norvēģijas valstsvienību, tādējādi nodrošinot dalību pasaules kausa pusfinālā. Pusfinālā Angļi trešdien spēlēs pret Argentīnas un Šveices dueļa uzvarētājiem. Lai arī Norvēģijas komandai ceļš pretī uzvarē nu ir beidzies, tā tāpat savā ziņā ir triumfējusi, jo šīs valsts sportisti nekad iepriekš nebija iekļuvuši pasaules kausa 8 spēcīgāko komandu vidū. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd saulains un tveicīgs pūšlēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi. Svētdienu sinoptiķi sola lielākoties saulainu un lielākoties sausu, gaisa temperatūra 21-27 grādi.
2: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 8:10. Šī tad tā stunda Latvijas Radio 2 Vilnī, kad arī svētdienās kļūstam nedaudz aktīvāki. Jo rodas tā vēlme, lai beidzot skan arī kāda normāla dziesma. Nu, cik tad var? Ar jūsu palīdzību tādu arī meklēsim. Svarīgais numurs ieteikumiem 29312222. Bet sāksim pēc divām dziesmām. Vēlāk lūkosimies senajās avīzēs. Ja neko noderīgu, tad varbūt interesantu tur atradīsim. Pateikšu jau tagad, lasīsim par čūskām. Nu tāds tas lielais plāns šai rīta stundai. 12. jūlijā. Studijā Edgars.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Ka mums arī ir tas izvēles laiks pienācis 10-15 minūtes jānoskaidro, kura dziesma šodien pelnījusi kļūt par mūsu rīta galveno. Šoreiz piedāvāju konkrētu, bet vienkāršu uzdevumu. Iedomājieties, jums jāizvēlas viena vienīga dziesma, kas skanētu automašīnā dodoties vasaras izbraucienā. Kura tad tā būtu? Viena vienīgā. Nu, un atcerieties tās pareizo nosaukumu, arī izpildītāju, un tad nosūtiet uz numuru 2931-2222. Lai vēl interesantāk, pievienojiet arī īsu stāstu. Būs jautrāk lasīt un vienkāršāk izvēlēties tās trīs finālistes. No tām mēs noklausīsimies fragmentus, pēc tam balsosim 2931-2222. Nu, tagad gaidu jūsu izvēles.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 29 pāri desmitiem lūkojam, kādi tad ieteikumi šajā rītā tika saņemti. Gačo, vējiem līdzi, ātrākais veids, kā noķert vasaras sajūtu. Autobraucēja dziesmiņu, ko izpildu Nora Bumbiera un Viktors Lapčēnoks no filmas Dāvana vientuļai sievietei. Gundars Rīgā iesaka šādu. Violija Čīga Čāga, tā Gunds Krastiņš jautri dziedāja, tikko pieminējām viņu reņķedārzā. Varbūt visi kopā paklausāmies šo dziesmu, arī braucot mašīnā Birutas ieteikums šāds. Sirds sadag neparasti, lai būtu mirs, kad sirds sadag neparasti šādi lūk. Iesaku dziesmu kāpēciņa Indras un Normunda izpildījumā un atkal nepareizi uzrakstīts. Atceros, ka pirms kāda gada bija mēs noskaidrojām. Indra ir pareizi, bet ne Normunds, bet Modris izpildi šo dziesmu. Garām gājēja izpildi Ingus Petersons. Jā, regulāri zeļi melodija ļoti patīk. Negaisa laikā zīvers izpildījumā brauc mierīgi un te no mala malām sāk ducināt zimiņot, nu vairs nav jauki Ingrīda. Piesaku Ivo Laumans un Kristīne Šamasa ir tavi smiekli, es gan pat nezinu, vai esmu pa Latvijas Rādio 2 šo dzirdējis. Nezinu, ka atmiņu lietus, tai senākajā izpildījumā, ja nekļūdos Jārs Grinbergs, vēl jau zied un smaržo liepas, tā kā jaunības atmiņas. Agris Semēvits, lielisko mirkļu albumā Kaspars. Es iesaku Edgaru Liepiņu. Milda, sen nav šī dziesma skanējusi. Kārlis ir pārliecināts un ir gulējis 6. jūlija naktī. Pavisam nesen, jo nav dzirdējis tad, kad skanēja. Labprāt dzirdētu dziesmu, ko izpilda Elizabete Gaile. Dziesma Mieriela. Jauku svētdienu vēlot Mārtiņš. Tad Kaspars Markševits pie liepām lietainā vasarā liepas labāks maržo. Un es arī esmu Kaspars vārdā. Brīnišķīga dziesma Rīta vējā izpilda Skaidrīta Melne. Vitolds šādi. Tad vēlos dzirdēt Līgas Priedes izpildīto dziesmu domāt par vasaru, jo šausmīgi mīlu vasaru, jo tā ir tik sasodīta īsa kā jaunība. Guntis Krastiņš ar dziesmu esmu iedzēris. Būtu labi klausīties šo burvīgo balsī pašnieku domā Ināra no Ogres. Mārtiņš Kanters, Baltās rozes, ir taču rožu laiks. Šādi arī mūs atgādināt mēģina to ar dziesmu. Paldies visiem par ieteikumiem. Trīs ir izraudzītas. Laiks noklausīties fragmentus un padomāt. Zeļi, kad liepa zieda!

Ārā atklāstām rokām gaidīsim tagad no jūsu balsojumu. Numurs 293-1-2222. Rakstiet tikai dziesmas kārtas numuru, esam godīgi, rakstam tikai vienu reizi. Ļoti labi var manīt, jā, to darat vairākas reizes, netiek tādas balsts tāpat skaitītas. Pirmā mums ir zeļi pagaidām, kad liepas zied otrā. Divas dziesmas balsojumam, tas jau tā ierasti, tās būs 6 minūtes un 16 sekundes. Aiziet!

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:41 minūtē esam tikuši pie rīta dziesmas. Saskaitīja 59 balsis, tās sadalījās interesanti šoreiz. WhatsApp balsojumā Gačo vējiem līdzi tika vairāk, bet mobīlo ziņu balsojumā zeļiem, kad liepa zieda vairāk, tika jau, protams, arī mirdzēja zīverei negaisa laikā, bet klausāmies tad šo.
0: Rīta dziesma.
1: Nu, tā būs zeļu dziesma, kad liepas zieda.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Pēdienās 11. No rīta Latvijas Radio

0: Retro presse.
1: Es iepriekš solīju, ka lasīsim par čūskām. Nu, par tām atradu rakstu 1938. Gada laikrakstā jaunākās ziņas – latviešu čūskas un viņu kodumi. Līdz šim pazīstams vairāk kā 1950 čūsku sugas, no tām Eiropā sastopamas ap 30. Visvairāk Eiropas dienvidos Latvijā sastopamas tikai 3 – odze, zalktis un gludenā čūska, nesajaukt pēdējo ar bezkājaino ķirzaku glodeni. Pie pirmās dzimtas pieder zalktis un gludenā čūska, un pie otrās odze. Odze ir mūsu vienīgā indīgā čūska, un tās kodums kā cilvēkiem tā mājlopiem ir bīstams. No odzes kodama mirst caurmērā 2-8% sakosto. Indes iedarbība ir dažāda, daudz kas atkarājas no laika un citiem apstākļiem. Ja laiks karsts un spiedīgs, tad čūskas inde iedarbojas spēcīgāki. Tāpat, ja dzīvnieks nav novārdzis un ilgāku laiku nav kodis, tad indes rezerves ir lielākas. Visbiežāk odzes sastopamas krūmiem un zāli apaugušās vietās un meža izcirtumos, kas sāk pieaugt ar atvasēm. Zalktis lielumziņā salīdzinot ar odzi ir daudz garāks un arī resnāks. Dažreiz gadās sagūstīt zalkšus līdz 1,5 metra garumā. Tādi eksemplāri ir tīrie milzeņi un ar savu garumu rada dažādas nostāstus par redzētām milzu čūskām. Trešā pie mums sastopamā ir gludenā čūska, kura nedaudz mazāka par odzi. Tā gan aizsargājas ar asiem zobiņiem, bet indestai nav. Nu, tā kā mūsu čūsku ādas ir diezgan stipras un arī skaistas, tad cerams, ka drīzumā tās parādīsies ģērētas pārdošanā. Ha? O, kāpēc nav? Nu, labi vien ir, ka nav. Rakstu atrado Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā kolekcijā periodika LV. Tālāk mūsu vilnī saulaini un muzikāli. 11. Ziņas, tad raidījums ķepa uz sirds no 12. Normunds Zušs. Diena jau klāt. Edgars no jums atvadās. Lai visiem jaukie!

Ar ziņām 11. studijā Ieva Strāzdiņa. 71 gada vecumā mūžībā devies Amerikas Savienoto Valstu Republikāņu partijas senators Lindsey Grahams. Viņš miris pēc īsas un pēkšņas saslimšanas. Amatpersona mirusi sestdienas vakarā, ziņo viņu birojs. Viņš 2003. Gadā tika ievēlēts senātā un bija prezidenta Donalda Trumpa tuvs politiskais sabiedrotais. Grahams bija tikko atgriezies no vizītes Kijevā, kur viņš piektdien tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Tirzniecībai svarīgais Hormuza šaurums jau atkal ir slēgts, aizvadītajā naktī paziņoja Irāna. Iepriekš Islāma revolucionārā gvardija

0: Verde atklāja uguni uz jau diviem kuģiem, kas pēc tās teiktā pārvietojās pa neatļautu maršrutu. Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki šodien paziņoja, ka ir uzbrukuši vismaz 140 mērķiem Irānā, tā atriebjoties par Irānas triecieniem tirzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Mērķu vidū bija raķešu un bezpilota lidaparātu bāzes, arī jūras spēki, munīcijas noliktavas, sakaru tīkli un piekrastes novērošanas posteņi. Pakistāna, kas ir vidutāja ASV un Irānas pamiera sarunās, abas puses mudināja mazināt spriedzi un izrādīt atturību. Ministrijā norāda, ka dialogs un diplomātija joprojām ir vienīgais dzīvotspējīgais ceļš strīdu risināšanai un arī ilgstoša miera un stabilitātes nodrošināšanai reģionā. Latvijā. Sestdien pēc ilgiem meklēšanas darbiem no meža smiltenes novadā iznests apmaldījies cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Vakar pēcpusdienā tika saņemts izsaukums uz smiltenes novada Apes pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Veicot meklēšanas darbus, izmantots gan kvadracikls, gan arī bezpilota gaisa kuģis. Pazudusī persona atrasta pusotra kilometra attālumā no vietas, kur tā bija devusies mežā. Skolās būtu jāstiprina ģimenes veselības mācības saturs, lielāku uzmanību pievēršot attiecību veidošanai, uzvedībai un sadarbības prasmēm, uzskata jaunā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Pagaidām nav zināms, vai tas būs atsevišķs mācību priekšmets, kā tas izskanējis līdz šim. Vispirms jāizvērtē, kā šīs tēmas efektīvāk integrēt izglītības sistēmā, piebilda politiķe. Šodien, pulcējot ap 400 dalībniekus no dažādām valstīm, Strenčos sākas pasaules latviešu ģimeņu 3x3 saies. Kā nometnes vadmotīvs šoreiz izraudzīts ir āmats, pamatojot to tādajādi, ka straujajā un mainīgajā laikmetā cilvēkam ir svarīgas prasmes, zināšanas un arī spēja radīt ar savām rokām vai prātu, turpina Gunda Matisone.
1: Šodien 3x3 nometnes dalībnieki ierodas Strenčos un visu nākamo nedēļu, tā kā nometnes moto ir amats, būs aktīva dažādu prasmju apgūšana. Tapsādes apavi, koka alskausi, būs rotkalšana, linu kreklu šūšana, mezglošana, jostu celošana. Bērniem būs arī dažādas izzinošas aktivitātes dabā. Nometnes organizators soka, ka katru dienu līdz pat vakaram būs piepildīta ar dažādām nodarbībām un aktivitātēm. Būs arī saruna par diasporu. Šovakar tātad nometnes svinīga atklāšana un ar spēli iepazīst Strenčus, nometnes dalībnieki izzinās savu nākamās nedēļas mājvietu Gaujas plosnieku galvas pilsētu Strenčus.
0: Un par sportu. Anglijas futbolisti sestdienu Miami ar 2-1 pagarinājumā uzveicā sevi līdz šim lieliski apliecinājušo Norvēģijas valstsvienību un tādajādi nodrošināja dalību pasaules kausa pusfinālā. Pusfinālā Anglija trešdien spēlēs pret Argentīnas un Šveices dueļu uzvarētājiem. Lai arī Norvēģijas ceļš pretī uzvarai nu ir beidzies, tā tāpat savā ziņā triumfējusi, jo šīs valsts sportisti nekad iepriekš nebija iekļuvuši pasaules kausa. Astoņu spēcīgāko komandu vidū. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šodien saulains un tveicīgs pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra šobrīd 22 grādi. Svētdienu sinoptiķi sola saulainu un lielākoties sausu. Gaisa temperatūra plus 21-27 grādi. Dažviet gan arī šodien būs iespējams īslaicīgs lietus. Savukārt vakarā austrumos iespējams vedosies stipri negaisi ar lietu un krasām vēja brāzmām līdz pat 19 metriem sekundē. Negaisa laikā iespējama arī krusa.
2: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

0: Sveiciens visiem šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inesa Kreitsberga. Labdien, labrīt visiem šajā svētdienā, vasarā esam riktīgi.
0: Ieskrējušies tas tiesa un ziniet, par ko mēs priecājamies? Mēs priecājamies par kucēniem un par kaķēniem, par pirmajām pastaigām, par rotaļām un kopīgiem piedzīvojumiem. Taču daudz retāk runājam par dzīves posmu, kas pienāk ikvienam dzīvniekam. Par novecošanu.
1: Jā, ar gadiem mainās ne tikai mūsu suņa un kaķa veselība, bet arī viņa vajadzības raksturs un attiecības ar saimnieku. Un kādā brīdī nākas pieņemt arī smagus lēmumus.
0: Vai esam gatavi sava mīluļa vecumdienām? Vai vetārsti mūsdienās ir gatavi tam, ka mūsu suns vai kaķis dzīvo tik ilgi? Un vai paši saimnieki ir gatavi tik ilgām attiecībām ar savu kaķi vai suni?
1: Jā, tādi filozofiski jautājumi, bet arī ar praktisku ievirzi. Un par to mēs šodien diskutēsim ar mūsu studijas viešņām. Pie mums studijā ir veterinārā ārste Ilze Pētersone. Labdien, Ilze!
2: Labdien!
1: Un pie mums šodien studijā ir senioru suņu un kaķu saimniece Dagnija Veidemane. Sveiki, Dagnija!
2: Labdien!
3: Ķepa uz sirds diskutē!
1: Jautājums, Ilze, uzreiz jums, kā jūs teiktu, nu kad tad tas sums vai kaķis veterināra medicīnā skaitās vai kļūst par senioru un kāpēc tas dažādiem dzīvniekiem pēc viņu sugām kaķa vai suņa notiek atšķirīgā vecumā?
2: Jā, tas ir savā ziņā atkarīgs no šķirnes. Nu, mēs zinām, ka lielie suņi, viņi noveco ātrāk, diemžēl tie gigantiskie lielo šķirņu suņi, jā, viņam vecumdienas jau varbūt ir 7 gadu vecumā, kur tur pretīm, teiksim, mazie sunīši var dzīvot mierīgi, laimīgi 10 gadus, un tās vecumdienas tad viņiem skaitīsies varbūt pēc 10 gadiem. Nu, tā pieņemts standarts apmēram,

0: no medicīniskā viedokļa vajadzētu vairāk pievērst uzmanību veselības problēmām, teiksim, varbūt asins analīzēm, tādiem veselības parametru pārbaudēm, bet tā tas ir jāskatās.
1: Es kāpēc domāju par tām dažādām sugām, tātad ir kaķi un ir suņi.
0: Jā.
1: Vai mēs pieņemam, ka viņi abi vienādā vecumā sākas seniori? Iedomājieties, man ir kaķēns un kucēns, viņi abi tā kā vienā laikā apmēram kļūst par senioriem.
0: Negluži. Nu, kaķi tomēr ir salīdzinoši ilg dzīvotāji. Ja mēs salīdzinām kaķīti un suni, tad kaķis dzīvos ilgāk. Tās vecumdienas, teiksim, tādam vidējam bešķinas kaķim iestāsies, es teiktu, sākot no kādiem varbūt 12-15 gadiem, tad es teiktu, ka viņš ir jau tāds jau uz seniors, kur būtu jau jāskatās līdzi, kā ir veselība. Desmitgadīgs kaķis lielākoties ir pilnīgi dzīvespriecīgs, veselīgs dzīvnieks, ja vien, protams, nav kaut kādas šķirņu īpatnības, par to droši vien nerunāsim tik sīki, bet ir šķirnes, kuras, nu, diemžēl, ģenētiskā tā selekcija ir radījusi šķirnes, kas arī nav pārāk veselīgs. Tādiem dzīvniekiem vecumdienas, protams, pienāks ātrāk.
2: Kā ir ar tiem Latvijas saimniekiem? Mūsu mājdzīvnieki skaidrs, ka noveco, bet daudziem tas varbūt atnāk tā kā tāds nu, negaidīts pārsteigums. Vai vispār Latvijā saimnieki pietiekam gatavojas dzīvnieku vecumdienām?
0: Jā, tas var būt pārsteigums, jo, nu, kā jau mēs runājam, tās vieglās dienas visiem liekas, ir skaistas jaukas, kad kamēr dzīvnieks ir maziņš. Vecumdienas pienāk, es teikšu, ka ir daudz cilvēku šobrīd daudz gatavāki un apzinīgāki un atvērtāki tam procesam novecošanās, bet, protams, ir cilvēki, kuriem tas savā ziņā ir kā negaidīta lieta, ja, pārsteigums, jo vecumdienas nāk līdz ar dažādām kaitēm un problēmām, ar kurām ir jāmāk pēc tam sadzīvot un atvieglot dzīvniekam dzīvi. Jo vecāks dzīvnieks paliek, jo var, protams, būt tā, ka tā dzīve ar viņu nekļūst vieglāk, kļūst grūtāk, jo ir jāvelta vairāk laiks, vairāk rūpju, vairāk arī naudas, ja varbūt nepieciešama speciāla diēta vai aprūpe, medikamenti, nu, dažādas lietas, jā. Tu esi piesiets mājām, teiksim, vecs dzīvnieks ir, nevar atstāt viņu bez pieskatīšanas, tas ir atkal laika ierobežojums, nu nav tās brīvības, varbūt tas varētu radīt to sajūtu, ko te viņš tik ilgi dzīvo, bet es ceru, ka lielākā daļa tā nedomā, ka viņi izbauda tomēr to, ka tas dzīvnieks ir ar viņiem kopā.
1: Dagnija, izstāsti lūdzu, kāda tev šobrīd ģimenē ir seniori kaķi, suņi un kāda tev bijusi tā pieredze ir? Tu esi arī daudzus dzīvniekus izglābusi, tā arī dzīve mūs saveda kopā sižetā. Mēs esam vairāk kārtīgi stāstījuši par taviem neticamajiem piedzīvojumiem, kur mežā atrast sunīts ir bijis, vai arī kāds no glābtajiem bija seniora vecumā?
3: Pašreiz man ir, mums mājās ir 4 suņi un 2 kaķi un vēl pavisam neilgu laiku atpakaļ mums bija 5 suņi un viens no tiem vecākais, kura vairs nav, to gan mēs jau paņēmām vecumā, kas visticamāk bija definējams kā senioru vecums, bet mēs īsti nezinājām viņa vecumu to brīdi. Bet pārējie pie mums ir nonākuši pietiekami jaunā vecumā, jau kā viens mums bija kucēns, pārējie jau kā pieauguši suņi. Nu jā. Kaut kā ir tā sanācis, ka tas vecums visiem suņiem ir nosacīt diezgan līdzīgs, un tas faktiski nozīmē, ka mēs visi korī tā smuki novecojam.
1: Senioru koris jums ir mājās.
3: Jā, mums ir riktīgs astu pansionāts mājās pašreiz, un runājot par to, ka vai viņi tik ilgi dzīvos, es nekad tādās kategorijās neesmu domājis, drīzāk es domāju, ka Dievs saka, Dievs, kādreiz tā diena pienāks, tāpēc, ka tas tāpat tās kā ar tuviniekiem, mēs jau negaidām tuvinieka galu, mēs baudām, mums ir jābauda to brīdi, kad viņi ir. Un jo vecāks tas dzīvnieks paliek, jo es tiešām godīgi atzīstos, ka es tiešām priecājos pa katru rītu, kad mani suņi ir, tā sakot, pie pilnas veselības, un mēs laimīgi sasveicinamies un dzīvojam jaunu dienu kopā.
2: Kas notiek jūs galvā tad, kad jūs pirmoreiz sapratāt, ka tie dzīvnieki novaco?
3: Es ļoti ilgi nevis nepieņēmu, bet nedomāju, ka viņi, piemēram, tagad es klausos par senioru 7 gadus, mani suņi, es sapratu, ka viņi ir veci tajā brīdī, jā, kad mums sākās reāls locītā problēmas lielajiem suņiem, tātad man ir viens Akitas metis, viens labradors, Akitas meitene un viens mopsīts. Un lielajiem suņiem, protams, ar locītavām ir. Tā ir tā problēma, vēl jau vairāk suņiem, kuru dzīves sākums varbūt nav bijis tik laimīgs, kā tam būtu bijis jābūt. Un tad, kad tu redzi, ka viņam ir grūtāk

0: apsēsties, un tā ka viņš kļūst lēnīgāks. Un, zinu, kādreiz lidojot komandējumā, skatījos filmu par Mārliju, un tur bija tas labradors, un tur bija tik uzskatām tas sežets par to, ka sākumā tas suns tev skrien pa priekšu, un viņš skrien cilpās, un ik pa brīdim atskrien, un to jau viņš ir jāsasauc, jo viņš kaut kur pēc tam kaut kādā mirklī jūs tiešām ejat soli solī, bet nu tagad ir tā, ka tiešām es tos savus suņus gaidu, un es mana periferā redzē, ejot staigāt, vienmēr es tā kā pārskaitu, ka viņi ir četri man, jā. Tā kā tajā brīdī tu saproti, jā, kad tā tas ir, jā. Mēs vairs neejam lielos meža gabals, mēs ejam mazo meža gabalu, un es tiešām to savu pulku regulāri apskatos, vai viss ir.
1: Nu, re, par izaicinājumiem dzīvojot kopā ar senioru suni un kaķi runāsim pēc brītiņa vēl. Palieciet kopā ar ķepu uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Mēs turpinām tālāk šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētrā raidījumu ķepus sirds. Runājam par mīluļu vecumdienām, par to brīdi, kur nu, piedzīvosim ik viens mājdzīvnieku īpašnieks šeit. Un pie mums šodien viesos veterinārārs Ilze Pētersone un senioru suņu un kaķu saimniece Dagnija Veidemane. Jā, kaķis dzīvo ilgi, suns dzīvo arī ilgi. Tad ir kaut kāda statistika par to, cik daudz senioru dzīvnieku Latvijā vispār šobrīd ir mājās cilvēkiem?
2: Nē, es nepateikšu, tiešām nezinu.
1: Mūsu mājdzīvnieku populācija novaco, tā ir jaunāka, kā tas...
3: Atdomā, kā Latvijas sabiedrība.
1: Apmēram, jā. Vai nu vecāki cilvēki, iespējams, vecāki mājdzīvnieki, tā arī varētu būt.
3: Nē, nu to noteikti vetāšu apliecinās, ka šobrīd dzīvnieki, pateicoties diagnostikai, dzīvo ilgāk un arī kvalitatīvāk. Tas gan ir fakts, jā. Kā teica mums viena raidījuma varone, kad mēs maksājam ļoti dārgi, lai viņi pēc iespējas ilgāk būtu kopā ar mums. Tā ir tā dārgā cena, bet...
1: Nu, lūk, un saliekot kopā visu šo te informāciju, vai paši vetārsti vispār ir gatavi tam, ka mājdzīvnieki tik ilgi

0: dzīvo un ir mūs pagodina ar savu klātbūtni.
1: Jā, tas arī tāds labs jautājums ir, jo ir svarīgi pieņemt vecumdienas kā tādu dzīves posmu arī dzīvniekam un kā ārstam man pašai, tiksim, nenobīties no tās situācijas. Vecumdienas pats par sevi nav ļaunums, bet tas prasa, protams, citu attieksmi. Man grūti teikt par citiem kolēģiem, bet es pati, jā, es pieņemu, saprotu, ka tā ir, jo man arī pašai ir veci dzīvnieki mājās. Un es saprotu, ka veciem dzīvniekiem vajag citu aprūpu, citu pieju, daudz uzmanīgāku, saudzīgāku izvērtēt, daudz, teiksim, medikamentu nepieciešamību un tā tālāk. Jā, tas prasa citu pieju, bet galvenais to sajūtu, ka tā nav vecumdienas, nav uzreiz dzīves beigas. Vēl var būt priekšā un ir daudz gadi laimīgi, bet viņus jāmāk arī par tādiem padarīt, nepārspīlējot, nesākot arī pārmērīgi ārstēt dzīvnieks, kur nav vajadzības. Tas vienkārši citreiz ir kaut kādas dažas lietas jāpamaina. Kaut vai guļvieta, vai pastaigi ilgums un tā tālāk.
2: Bet kādas tad ir biežākās kļūdas, ko cilvēki pieļauj, varbūt klausot kādam ārstam, nu, norakstot veselības problēmas uz vienkāršu vecumu? Bet nu, atgādināsim to, ka jau neviens nenomirst ne cilvēks, ne dzīvnieks no vecuma, viņš jau nomirst no vecuma izraisītām vainām. Un bieži ir dzirdēts no dažādiem ārstiem, nu, kad, ko tu gribēji, nu, viņš jau ir vecs. Bet varbūt tomēr atgādināt saimniekiem, ka nevajag tā kā apsamierināties ar šādu vetāšta verdiktu.
1: Nu jā, tas būtu tā bēdīgi, ja tā pasaka. Protams, ka vecumdienas nāk kaut kādām veselības problēmām. Katrs noveco savādāk, katram savu vājā vieta. Mēs zinām, ka veciem suņiem ir šie tie artrīti, kā bieža problēma. Arī kaķiem starp citu, kad viņu vairs nevar tik labi uzlikt. Mēs zinām, ka vecumdienas var nākt kopā ar tādām problēmām, kā, teiksim, sirds slimības, nieru slimības parādās, arī tās pašas endokrīnās izmaiņas, teiksim, cukura diabēts var būt dzīvniekiem. Arī pat tādas, teiksim, mentālās izmaiņas, mēs pat varam pilnīgi oficiāli runāt par suņu kognitīvām izmaiņām, kas ir maz drusciņi līdzīgas kā cilvēku demence, ja?
2: Ilze, par to varbūt mazliet vēlāk, tur būs atsevišķs jautājums, bet Dagni ir rekumāja ar galvu, vai Dagni ir bijis tā, ka, nu, kāds no ārstiem ir, teiksim, daudz ko teicis, nu, ka varbūt tu tur pat daudz gribi kaut kādu vainu atrast, nu, ka tas dzīvnieks ir vecs, ir bijušas dažādas tās pieredzes?
3: Es, protams, es dzirdēju arī tādu viedokli, bet man kaut kā ļoti laimējies. Mēs ļoti konsekventi pieturamies pie tā mūsu ārstu pulciņa, kas mums apkārtnē ir, un man liekas, ka mums izveidosies tāda ļoti laba simbioze, bet, protams, ka uz vecu dzīvnieku skatās citādi, bet tur atkal es ļoti varu piekrist, ka tas ir ārkārtīgi atkarīgs no tā, ko tas saimnieks pats ir arī gatavs darīt un cik viņš lielu vērību pievērš tam.
0: Nu, lūk, tagad tieši par jūsu ikdienu nākamais jautājums. Kā mainījās jūsu ikdiena pielāgojoties jūsu senioru mājdzīvnieku vajadzībām?
3: Uzreiz tāds maiņas jau nenotiek, bet pirmkārt es gribu teikt, ka vecs suns tas tiešām ir ļoti, ļoti dārgi. Un tā tas ir, bet mēs tāpatās, kā nekad neskaitām naudu, cik mums vajadzīgi bērniem, tāpatās dzīvniekiem uz ģimenes locekļu. Un mēs to nekādā veidā, mums to nav žēl, bet tas, ka tas nav lēti, tas ir viennozīmīgi, un es to tiešām jūtu arvien vairāk. Jo mēs arī zinām, ka tiemžēl dzīves dārdzība palielinās un medikamentu cenas un viss pārējais. Un tā nu tas notiek. Tā kā maciņš cieš diezgan nopietni, es domāju, ka man ir ļoti dārgs. Nu, nezinu, to droši vien, ka nevar saukt par hobiju, bet tā ir. Droši vien, kad kamēr man ir šie seniori, es varētu nopirkt vienu ļoti labu Porsche, droši vien, ka viss tiešām, tāpēc, ka mums ir bijuši dažādas krīzes, un tagad mēnesī tās izmaksas mums arī ir diezgan nopietnas, un es priecājos, ka to es varu atļauties. Tā kā tas ir viens, un otrs, protams, mums ir mainījušies rīti. Agrāk, kamēr suņi bija jaunī, mēs skrējām no rīta no sākuma uz Daugavu peldēties, jeb skrējām steigāt, un tad pamazām, un tad suņi kaut kad ēda. Tagad ir citādi, tā kā es veļos pa trepēm lejām, un pilnīgi skaidrs, ka pirmais darbs ir tātad salikt porcijas večukiņiem un salikt zāļu un uztur bagātinātāju čupiņus
2: noteikti. Plauktiņš,
3: jā, tas ir tieši tāpat kā veciem cilvēkiem noteiktā secībā. Un tad man ir jāievēro noteikta secība, kā tas notiek. Un jāpamodina tos, kas lielākoties salti guļ, jo veci dzīvnieki arī stipri ilgāk guļas pa suņiem vairāk, kaķis jau, protams, mazliet viņa atšķirās un tur tiešām var redzēt, ka viens otrs saka, vai jau rīts, un pārsteigts, ak, tu tēsi, un viņš ir tik priecīgs, bet tā ir milzīga atšķirība. Un tas viss notiek krietni lēnāk. Līdz ar to man, protams, ir jāierēķina stipri lielāks laiks rīta cēlēnam nekā tas bija agrāk.
0: Labi, poši jūs neiegādājāties varbūt kādu mājā sienu iznesāt vai kādu jaunu telpu piebūvējāt klāt, iespējams, pielāgojoties jūsu atkal māju dzīvnieku ieradumiem un vajadzībām.
3: Tā mēs gluži telpu nepiebūvējām, bet man jāsaka, ka mums mājās ir parasti cilvēki pie mums ierodās. Man vīrs ir arhitekts un viņi vienmēr noteikti domā, ka mums tāda ļoti dīvaina gauma ir. Jā, mums ir speciāls suņu celiņš, ja mums ir flīžu grīda un akitām tā specifika, ka viņiem slīd kājas.
2: Mums laipa pāri flīzēm.
3: Jā, mums ir laipas, tagad mums ir tāds garš celiņš speciāli, atradām beidzot, kurš ļoti labi tā kā pielīp flīzēm, un tas tā kā suņu trapiņi mums ir. Un tas, protams, varbūt neizskatās gluži dizainīgi, bet tā ir. Otrs, mums ir katrā vajadz iespējamā vietā, mums ir suņu madracītes, jo mums ir vairāk nekā suņu rumpīši, jo viņi mēdz mainīt vietas.
2: Vēl ir tā, ka seniori suņi kaķi iet, un tad viņi pa ceļam kaut kur vēl paguļ istabas vidū, nu, vēl
3: protams,
2: tāpēc arī paklājiņš jānoliek. Jā.
3: Nu, un tad mums arī mopša vajadzībā, mums ir suņu trepītes pie dīvāna, jo tas ir vienīgais suns, kas mums guļ dīvānā. Tā kā mēs vairāk piemērojam to mūsu ikdienu. Man reiziem tiešām liekas, ka tā suņu uztveri, ka tā ir mūsu tāda kopēja būda un ka mēs arī tur dzīvojam.
2: Bet kas tomēr tāds lielākais izaicinājums tādā praktiskā aprūpē? Varbūt tev vajadzēja iemācīties likt sistēmas vai veikt injekcijas, un varbūt tās dakteri papildinās, kas varbūt tomēr ir jāzina saimniekam, jāmāk, jo nevienmēr varbūt tas dakteris varbūt pieejams.
0: No savas pieredzes uzreiz var teikt, ka īsts maidzīvnieks saimnieks ir tāds pa pusēji vetārsts entuziasts nedaudz, vai vismaz vetārsts palīgs, kā tos cilvēks sauc. Nu jā, vetārsts palīgs.
2: Asistents,
0: jā, manipulators kaut kāds, ja nevar dabūt iekšā vajadzīgo suspensīvu vai tabletīti, tad vajag krietni padomāt, vai vispār vajag mājdzīvnieku.
2: Dagnī pastāst, ko viņi ir iemācījusies, un Ilze pateiks, kas tomēr būtu jāiemācās saimniekiem.
3: Nē, nu es domāju, ka tableti mutē var dabūt ļoti vienkārši, kuram dzīvniekam.
2: Tas
3: vispār tur neredz nekādu problēmu. Ja ir nepieciešams, es varu arī iešpricēt, es to esmu darījusi nereizi vien. Un, bet ir viena cita tāda, tā ir tāda tīra, sensitīva lieta, un tas ir... Es esmu iemācījusies ar kaut kādām maņām, ar smaržu, ar sajūtām, saprast, ka tas dzīvnieks nejūtas labi. Varbūt tad, kad tās pazīmes pat varbūt nav tik izteikts, viņa elpa smaržo citādi. Kaut kas tenī visā ir, jo es zinu, mums pāris gadus atpakaļ bija tāds kreņķis, ka mums bija tiešām ļoti daudz inficētu ērču, lai gan mums bija tās ilgspēlējušās tabletes trešā mēnesī, viņas, diemžēl, vairs nav tik iedarbīgas, un mums visiem trijiem lieliem suņiem pēc kārtas bija amplazmās, un es īstenībā noķēru uzreiz laboratoram, jo viņam elpas maržoja citādi, nezinu, mēs aizbraucam pie vetārstiem, saka, nav labi. Nu, jums tikai tā liekas. Es saku, nē. Un tad izmeklējām. Nu, tā būtiski bija tā, ka nu, tāda kreņķīga kundzīte atbraukusi uz savu dzīvnieku, mazliet viņa uzpūsta problēmu, bet tiešām mēs uzķērām pašā sākumā. Un jā, tas bija tādēļ, kad es vienkārši saprotu, ka kaut kas nav.
2: Kā ir Ilze, tie saimnieki tādi ir, kas tā kā liekas pārspīlēt, bet viņš vienkārši to savu dzīvnieku labi nolas. Kaut gan jūs domājat atkal tā trakāt nākos.
1: Viņam. Es teiktu, tie labākie saimnieki, kas māk nolasīt savu dzīvnieku, mums nu pat bija gadījums manai draudzinē, viņi tieši tāpat uzķēra divus suņus ar babeziozi savējos, kuriem ienākot klinikā, viss bija atkal jauki, viņi pat neizrādīja slimības pazīmes, bet saimnieks, kurš zin savus dzīvniekus, viņš tiešām nolasa. Gan pēc sāpes, gan pēc izturēšanās, kaut kāds ļoti sīkas nianses, tāpēc to es novēlētu katram to savu dzīvnieku izpētīt un tiešām zināt. Runājot par lietām, kas mājās būtu jāmāk pašam, tīpaši ir vairāk dzīvnieku mājās, tad, protams, pat tablešu un šķīdumu iedošanu mutē, nu, es domāju, tur nevajadzētu jautāt, ka tas būtu jāmāk, ja? Un kaut kādās krīzes situācijās ir jāmāk varbūt arī tā injekcija zemādā izdarīt. Un temperatūra izmērī dupsī arī, jā, starp citu, kaut kādreiz cilvēki nemāk neskapēc. Tas arī būtu, jā, jo temperatūras bieži izmērīšana bieži vien mums pasaka ļoti daudz ko, kas jau tur notiek, vai tā slimība ir sākusies. Tā kā šīs būtu pamatlietas, bet galvenais pāri visam zināt savu dzīvnieku, arī tīri fiziski, mazliet viņu apskatīt, vai mutē viss kārtībā, vai ļoti tādas ir normālā krāsā un arī līdz šīm izjūtām. Ja nav kaut kas, kā vajag skaidrs,

0: ka tur ir problēma. Kaut arī varbūt ārsts jums neticēs, bet ir jāpastāv uz savu, jo jūs zināt savu dzīvnieku vislabāk.
1: Laiks atvilkt elpu, mīļie, tie, kas šobrīd šajā svētdienā ir joprojām kopā ar Latvijas Radio 2. Paldies, ka izvēlējāties pavadīt šo jauko laiku ar mums. Tagad mazliet atvelkam elpu un turpināsim tālāk raidījumu Ķepa uz sirds pēc brītiņa.

0: Visur kopā. Ķepus sirds.
1: Šo radio pārēd, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīva sadaļā.
2: Turpinam mūsu raidījumu par to, vai esam gatavi savam mīluļu vecumdienām un vai vetārsti tam ir gatavi, ka mūsu suns vai kaķis dzīvo tik ilgi. Un šodien studijā pie mums viesos veterinārā ārsti Ilze Petersone un senioru suņu un kaķu saimniece Dagnija Veidemane. Mēs jau tikko aizsākām runāt par to, kad saimnieks jau var redzēt savas suņa kaķa to veselības stāvokli un varbūt pat ātrāk par vetāšu to nolasīt. Bet kā saimnieks var pamanīt hroniskas sāpes, ja dzīvnieks tās aktīvi neizrāda? Nu, viņi jau tomēr ir tādi meistari slēpt savas sāpes, sevišķi kaķi.
3: Jā, nu tas ir dabīgi. Viņiem ir izdzīvošanas likums, ja viņi būtu savvaļā neizrādīt sāpes un vājumu, lai viņus nenok nabā citi bara locekļi. Pirmais, ja tās ir, piemēram, locītavas sāpes, tomēr kaut kāds stīvums parādās dzīvniekam. Viņam ir grūtāk piecelties, viņš ātrāk nogurst pēc pastaigas. Tiksim, ka nogrums pēc pastaigas var būt arī citu slimību rādītājs, sirds slimības.
1: Tā tas jau laikam vairāk konkrēti par suņiem.
3: Jā, kaķi, bet kaķiem arī stīvums nespēja uzlikt. Viņš sākumā varbūt parādā, ka viņš kaut kur nelic tik augstu, lec uz zemākām virsmām, pēc tam ar laiku samazinās arī tās, nu, tā, vai nolec kaut kur garām. Sāpes, kā vēl var parādīties, nu tā,

0: Tas arī var būt tās tādas lietas, kas norāda, ka nav kaut kas labi, ka tiešām kaut kas sāp.
1: Nu, tad mēs varam par demenci runāt. Tas tāds atsevišķi jau vispār jautājumi vērts stāsts gan par suņiem, gan par kaķiem. Un kā var būt tās, nu, to demenci var atpazīt saimnieks? Jo tas tāds varētu būt tāds varbūt šokējošs atklājums.
0: Jā, kaķiem viņi ir grūtāk varbūt redzēt nekā suņiem. Suņiem varbūt vieglāk to pamanīt, bet viņi kā apmulst kaut kādās sev zināmās, labi zināmās situācijās, varbūt apmulst kaut kādu komandu pildot vai kaut kādu nodarbi, ko viņi agrāk darījuši ar prieku un veikli. Kaut kas tā kā bremzēts, liek kaut kur kādreiz apjūk viņi, piemēram, citiem suņiem parādās tā naktas staigāšana, viņi mostās augšā un staigā. Nes kāpēc kaut kur kaut ko. Cits arī dienas laikā tā dara, vai, teiksim, pamostās un rei vai gaudu, un tas jau tāds diezgan ļoti izteica tās demences pazīmes. Vēl atcerējos par kaķiem, jā, tā ēšana var parādīties lielāk arī sunīšiem, apetīte.
1: Jo demence rada apetīte?
0: Nē, negluži. Tas ir saistīts ar to, ka, iespējams, sāta centrs smadzenēs vairs nedarbojas tā, kā vajadzētu, un viņš nejūtās paēdus. Viņš ir, nu, cilvēki mēdzot aizmirst, ka viņi ir paēduši vai nav paēduši. Cilvēkiem var būt līdzīgi.
2: Kādas profilaktiskās pārbaudes būtu jāveic katram senioru vecuma dzīvniekam?
0: Nu, sākot ar to, ka nepieciešama pilna klīniskā izmeklēšana, tad aiziet uz klīniku un veterinārārsts izmeklē no degungala līdz astas galam. Nu, un tad tālāk tādam senioru sunītim vai kaķītim noteikti vajadzētu uztaisīt pilnas asins analīzes. Tas būtu prātīgi, pat tie liekas, ka nekas nekaiš. Bet tas būtu tāds labs atskaits punkts, pēc kā vadīties, ja vēlāk parādās kaut kādas problēmas. Nu, tad atkarībā kādas lietas ārsts atrod, iespējams, ka nepieciešama rentgenoloģiska izmeklēšana, teiksim, būtu locītava, un varbūt ir nepieciešama sirds, teiksim, ultrasonogrāfija. Vai vēdera dobumu, lai pārliecinātos, ka viss tur funkcionē kā vajadzīgs. Kādreiz nepieciešams vēl papildus, ne tikai parastās asins analīzes, bet, teiksim, endokrino rādītāja, teiksim, noteikšana, pieņemsim, vairodziedzeres diabetes, nu, tas ir gan parastajās, bet vairodziedzera analīzes tās arī. Īpaši vecam kaķim ir jāapskatās, ja tā ir bieža saslimšana.
1: Dagnī, vai, nu, teiksim, kā tā vecuma vaina kādam no jūsu suņiem izpaudās, kas varbūt tev bija tāds pārsteigums, ar ko tagad nāksies sadzīvot? Un tā pati demence varbūt kaut kas tāds vai kāda cita vaina?
3: Demences pazīmes, nu, man lielie suņi ir tādi, ar iespēju tik vecuma, pats lielākais man ir 14,5 gadi jau, nu, lielam sunim tas tiešām ir daudz, un labradors mums, mēs tagad ceram, ka mēs jūlija beigās nosvinēsim 13 gadus. Un es tiešām arī sazīmēju vienu otru pazīmi labradoram. Tas ir tā mošanās un pariešana. Tā ir, bet runājot par tām analīzēm, īstenībā jā, tas ir ārkārtīgi svētīgi un to vajag darīt. Un pat tad, kad arī tie rūpīgie saimnieki, mēs jau pierodam pie tā suņa ārkārtīgi un neiedomājamies pat kaut kādas lietas, kas ir acīm redzamas. Jo, piemēram, ar labradoru mēs nonācām, kā parasti viss notiek brīvdienās, mēs nonācām diennakts klīnikā, mums bija tā kā gremošanas problēmas. Un tad mums ieteica veikt arī sonogrāfiju, ko mēs ierindas kartā aizbraucām veikt uz savu klīniku, kur mēs arī regulāri esam. Un tā to suni apgrieza vēkšpēdus ar vēderu uz augšu. Un daktēri, kamēr veica sonogrāfiju, tikmēr otrs skatās uz to ķepu un saka, bet te gan nav labi. Un nav labi nevis tam vēderam, bet nav labi tai ķepai. Un tā lieta, ko es vispār nebija ievērojusi, ka sunim ir izaudzis tā kā papildus tā kā tas spilvērtiņš, jā. Un jā, tā mums bija onkoloģija. Tad mums labradoram 9 gadu vecumā, paldies, jāsaka, doktorim Bauģim, un kur operatīvi ļoti ātri, tā sakot, to visu mēs izdarījām, un laimīgā kārtā tas nebija ļaundabīgs, bet es tiešām to nebija ievērojusi, jo es neiedomājos saskaitīt, ka tur ir piedošana, bet tur ir viens spilvērtiņš vairāk, jā. Un tā diskomforta it kā vēl nebija, bet tas bija liels. Tā kā mums laboratoram ir pat vienā priekšķepē tagad trīs pirksti.
1: Sanāk, tā meklēja vienu vainu, atrada citu?
3: Meklēja vienu un atrada citu. Tā kā jā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jā.
1: Nu, re, kā turpināsim mūsu sarunu pēc nelielā brītiņa, palieciet kopā ar ķepu uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Laiks iet uz priekšu, mēs turpinām tālāk ķepus sirds šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētrā ar jums kopā Magnus Sēriņš un Ines Kreitsbarga. Un mēs kā jau labi saprotam, tie, kas klausās jau no stundas sākuma, runājam par dzīvnieku novecošanu un dzīvniekiem senioriem. Tie, kas tikko pieslēgušies, nu jūs rāpjāt uz raidījumu pēdējo daļu, iespējams uzzināsiet tieši to, ko jūs vēlējāties tieši šajā brīdī. Dakter, mēs varam vilkt paralēles. Nu, okay, nevar 100% vilkt paralēles ar cilvēku izdarītām izvēlēm jaunībā un to sakām, piemēram, vecumdienās vai līdzīgi varbūt arī ar to, kā ir dzīvnieks dzīvojis jaunībā. Kaķīts ir tusējis, viss kaut kur baigi daudz apkārt un nekur vecumdienās dabū par saviem tusiņiem vai tieši otrādi sunīt.

0: ir bijis. Vai
1: vai sunīts ir. Saimnieka tusiņiem, jā.
0: Nu, tur jau ezotērīgi sāks, bet, bet jā, kā tas notiek. Jo, ja mēs par demenci runājot, iepriekšējā raidījuma daļā varējām jau kaut kādus šos punktus savilkt kopā, varbūt te ir vēl kaut kas papildināms.
2: Nu, jā, tusiņi, bet drīzāk saimnieki izvēles, kas ietekmējušas ir suņa kaķa dzīvi.
0: Nu, kaķis, piemēram, uzsēdināts uz kaķu mētras jau no 3 mēnešu vecuma.
2: Visu dzīves garumā. Mētra varbūt nav sliktākais, kas varētu notikt.
1: Jā, uz ļoti, ļoti lētas, bet garšīgas kaķu barības. Jā. Kā tas tur ir ar to
0: visu? Auči, tas ir sāpīgāk, vai ne?
2: Tieši tas ir sāpīgāk, jā. Tad, tiksim, es teiktu, ka ēdināšana, barība ir numur viens, kas viņus slikti var ietekmēt, ja tiek nabaga dzīvnieks barots ar to, kas viņam absolūti neatbilst, un tās ir, jā, daudzas no sausām barībām lētajām. Un
0: ne tikai lētajām, patiesībā, būsim godīgi.
2: Jā, daudzas no barībām absolūti neatbilst tam, kādām viņām būtu jābūt, un tas, protams, ietekmē tālāko to dzīves kvalitāti un īpaši tās vecumdienas.
0: Tas, ko līdz šim raidījumā ķēpa uz sirds, mēs esam arī tieši par uzturu runājuši, ka mums ir jānodrošina, ja mēs vēlamies, protams, mums ir jānodrošina pēc iespējas dabiskāka pārtika, visvairāk pietuvināta tam pārtika, kādu šis dzīvnieks saņemt privā dabā. Un ja mēs runājam konkrēti par sausajām barībām, nu tad būsim godīgi, ik viens svētārs to pateiks, ka tas pēc būtības ir tikai, lai cilvēkam būtu ārtāk. Kaķis vai suns tādu nu, dabā jau nekur neatrastu.
2: Nu tā ir, protams, tā ir pārstrādāta nedzīva pārtika, kas absolūti nav draudzīga organismam un jā, un tas ir cilvēku ētībām radīts un cilvēki ir ļoti uzsēdušies uz to paši. Un kas tad vieglāk var būt, atver maisu, padod vai ne? Bet jā, bet tas veselība ietekmē patiesībā graujoši. Viss, teiksim, nieru saslimšanas, aknu saslimšanas suņiem, kaķiem, tās ir tik ļoti saistīts ar šo tēdienu.
1: Bet nu tomēr, kā novērtē to dzīves kvalitāti senioram dzīvniekam, kuram ir tās gan tās hroniskās saslimšanas, gan tā apgrūtinātā nu, spēja staigāt? Kā to samērot ar viņa labsajūtu, jo varbūt citiem saimniekiem liekas, ka tā ir dzīvnieku mocīšana, bet nu īstenībā nav, viņš dzīvo savu labāko dzīvi, nu jā, viņš varbūt stīvāks mazlietiņi, bet nu viņam dzīves prieks ir. Kā Dagnie, tu redzi to visu dzīves kvalitāti un tad varbūt tās daktere pastāstīs, kā jā, kā tā labsajūta saglabājas gadiem ejot.
0: Un uzsveriet lūdzu dzīves prieku izstāstiet vairāk, to mēs arī gribam saprast.
3: Ko es noteikti gribu teikt arī par to, ko mēs uzskatām par kārumiem un vispār, ko tam mēs gribam tam sunim dot, nereti ir, bet viņam jau tā gribās. Nu viens, ka mūsu suņi nekad neēd no galda, mums nav nekādas, viņam nav nekādas, tā sakot, saistības ar to, ka mūsu galds un viņa galds, bet arī es pati uzkāpu uz diezgan smagu grābekli, jo nu, sieriņš liekas, maz gabaliņš sieriņš, kas gan tur ir. Bet maz gabaliņš sieriņš mopsim, patiesībā ir diezgan liela tauku bumba, un mēs nonācām pie diezgan smagu pankreatīta, no kura mēs laimīgā kartā tikām vaļā, bet tajā brīdī man bija pilnīgi skaidrs, ka mīlestība mīlestība, bet strikta dieta ir labāka par aklu mīlestību, un tā tas ir, jā. Un tās lietas, jau, protams, mūs velkās līdzi, ar kurām jārēķinās visu laiku, tā kā tur nav vispār variantu. Un visi, kas pie mums brauc ciemos, labi zina, ka mūsu suņiem no galda un vispār nekādas kārums, nē. Es cepu speciāli auzu cepumiņus, kas ir bišķiņ biespiens, bišķiņ eļļa, bišķiņ auzas, un mani suņi grauž kārumus tos, ko varbūt citi suņi pa kārumiem neuzskata, bet tie tādi mums ir, jā.
4: Ķepa uz sirds noskaidro.
2: Nu, es, teiksim, redzu pēc savas suņa, ka nu, viņai 12 gadus redzu, viņa ir lēnāka, jā, viņa negrib iet vairs tālās pastaigās, varbūt paliek pie mājas, gaida mani un neiet tālāk, bet viņa, bet ir tas kontakts, nu, viņai acīs var redzēt to dzirksti, kad es ar viņu kaut ko daru, es ar viņu strādāju, tāpat viņai dodas kaut kādas komandas, ikdienā padarīt kaut vai minimums, 5-10 minūtes padarboties ar viņu atsevišķi no cita bara. Lai viņi justos labāk, jā, jo viņi ir lēnāk nekā citi. Bet ir tas, jā, ir tā dzirksts acīs, ir tas, ka viņa vēlas man runāt, viņa atsaucās man. Ja būtu tā, un kādā brīdī došana tā būs, ka viņa tik labi arī uz to vairs nereaģēs, es sapratīšu, ka tas dzīves spars un enerģija arī jau sāk samazināties. Tas viss notiks pakāpeniski. Nav tāda viena, teiksim, mēra instrumenta, ko pateikt, jā, tam dzīvniekam ir dzīves prieks un šim nav. To mēs redzam pēc ļoti daudz dažādām niansēm.
1: kontakts ar saimnieku, jā, tomēr svarīgākais. Jā,
2: bet arī, teiksim, pat tāds, kurš ļoti maz varbūt staigās, bet viņš joprojām būs priecīgs un izrādīs kaut kādu vēlmi pakontaktēties, apsveicināties. Tikmēr viņš vēl ir ar mums kopā, ja tas dzīvnieks pavisam tā kā aiziet savā jau tādā pasaulē, nu vairs gan drīz neko nereaģē, tad mums, protams, ir jāsāk domāt, ka tās, teiksim, mūža pēdējās dienas varbūt tuvojās. Tas, protams, nav viegli, bet nevajag nekad uzdot pirmslaicīgi, nevajag nekad pātri norakstīt, nu, viņš jau te man tagad nedzird, jā, jo daudz veca sunīša arī nedzird labi vairs, vai slikti redz, vai neredz nemaz, un tad viss, tad jau viņam dzīve norakstīt, nu, nē, tā noteikti nav.
1: Bet te varbūt vietā būtu pārunāt par to, ka tie seniori kaķi suņi, ja viņi ārā dzīvojā, sevišķi kaķi, tad, kad viņi sasniegušos cienējamo vecumu, ir jau šī demence, vai dzirdes problēmas, vai redzes problēmas, ka, nu, saimniekiem tomēr jāuzpasē vairāk, jo neviens vecs suns vai kaķis, viņš neaiziet mežā nomirt. Viņš, tas ir kaut kāds ārprātīgi unikāli, ilgi kultivēts mīts, un man liekas, ka tas joprojām cilvēkiem jāskaidro, ka tas nabaga dzīvnieks vienkārši viņš orientāciju var zaudēt, viņš nespēja vairs atrast to ceļu mājās, un ja tas kaķītis jau ir gados, nu varbūt kaut kā jāierobežo tā viņa staigāt kāri, kā būt labāk.
2: Nu, tā ir, protams, jo viņi zaudē to orientāciju un īpaši pie mājas kaut kur ceļš tūmā ir, nu, var pakļūt zem mašīnas, pazust, pazaudēties, viņi paši diez vai kaut kur tā iet prom apzināti. Jā, ja grib pasargāt no kaut kādiem tādiem negadījumiem, tad ir jāierobežo vai jāpavada tas dzīvnieks pastaigā. Nu, vienu viņi nevar laist, jā. Ar kaķiem, protams, būs grūtāk, viņam būs diezgan, tur ir jādomā, kā to labāk izdarīt.
0: Ar kaķi ār voljers?
2: Nu, jā,
0: vai voljers, kas ir pievienots mājai?
2: Tieši to es teikt, jā, ka tas prasīs kaut kādu ieguldījumu.
0: Bet tas nav neatrisinājumu. Labāk ir kaķim tā iespēja vēl dabūt ārā to svaigo gaisu, bet viņš ir ierobežot tā teritorijā.
2: Es noteikti teiktu, ka viņi nevajag ielikt mājā un nelaist ārā nemaz. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Voljers, jā, tas būtu ļoti labs risinājums. Nu, un sunim pastaigas kopā ar mums, nu, nelaižam viņu vienkārši ārā pagalmā vai, ja vēl nav sēta, vispār kaut kur, ka viņš viens staigā. Tā arī vispār nedrīkstētu notikt tomēr, jā. Tā kā skatāmies, varbūt garās pavades, kur mēs varam viņu palaist no pavades, kur ir droši, un mēs viņu varam redzēt. Tur varam palaist, nu, vienkārši vairāk jāuzrauga, tā ir.
4: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi? Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
1: Labi, bet dakter, tad tomēr, nu, mēs jau te tojamies sarunas noslēgumam. Kas būtu varbūt tas, ko jūs vēlētos, lai katrs saimnieks saprot par sava kaķa vai suņa novecošanu, jau tad, kad tas dzīvnieks tomēr vēl ir jauns? Kas ir tas, ko varētu izdarīt jau laicīgi vai piedomāt pie kā?
2: Nu jā, protams, tai kucēna kaķēna vecumā, tad arī ir laiks par to domāt. Nu, pirmais, atkal atkārtošos, barot ar sugai atbilstošu barību, dabīgu ēdienu, tas būtu pirmais. Un otrais, vai vienlīdzīgs, ir tiešām dzīvnieku nodarbināt, ja kaķim iespējams iet ārā, ja par vāru voljeriem runājām, vai ja ir norobežota teritorija, tad izdarīt tā, lai kaķis netiek ārā no sētas un ļaut viņam staigāt, tas būs ļoti labi. Sunim apmācības, dažādas nodarbes, suņu skola, dažādas citas apmācības, tie nosework un suņu rallies, viskas ir ļoti daudz lietas, ko var darīt. Cilvēku meklēšanā var piedalīties, kaut vai tikai tāpēc, lai suni nodarbinātu un pats būtu nodarbināts. Tā kā tās divas lietas, jā, tad labs ēdiens un nodarbības. Jā, nu, tā kā cilvēkam skola, tā ir nepieciešama tomēr kaut kādā ziņā. Kaut kas jāmācās visiem.
0: Tas ties. Bet, Dagnī, jautājums jums, kas ir skaistākais dzīvojot kopā ar savu suni un kaķi senioru?
3: Es domāju, ka tur nav vispār jau ar dzīvnieku kā tādu, bet seniors jau ir. Seniors, manuprāt, ir ārkārtīgi aizkustinošs, un tas skaistākais, man liekas, kad arī mans kaut kāds rakstura īpašības iespējams ir mainījušās. Es esmu daudz pieņemošāka. Es

0: nu, jau vispār jau, ka tev ir dzīvnieks, tu saproti, ka tu vari tikai ar labu kaut ko sarunāt, bet par senioriem runāt, nu, viņi ir tā kā veci cilvēki, viņi kļūdās un viņi lēnāki un... Un tu saproti, ka tu tā tīri cilvēcīgi uz tām lietām skaties, jo vecs dzīvnieks ir tāpat kā vecs cilvēks. Tur nav par ko dusmoties, ka viņš nevar, un tu esi vienkārši tāds humānāks. Ja? Nu, par to man prieks īstenībā. Tas ir noteikti, tā ir tā pievienotā vērtība viennozīmīga. Ja? Un vēl, tā kā tas dzīvnieks noveco ātrāk nekā cilvēki, man es ļoti bieži spiest aizdomāties par tādām filozofiskām vērtībām un to, ka tas brīdis ir šodien un tagad, un tam vecam dzīvniekam tas ir nu, tik ļoti šodien un tagad. Un ja es viņu šodien nesamīļošu un ja es to neizdarīšu, tad arī tā varbūt, ka tas mazām nepienāk.
1: Varbūt, Dagnī, jums ir kāds padoms, ko jūs varētu iedot mūsu klausītājiem, kuriem varbūt pašiem šobrīd ir savs mājās pirmais seniors suns vai kaķis?
0: Es nezinu, vai es varu dot padomu, bet izdzīvojiet katru dienu. Nu, katru dienu kā pēdējo, maksimāli kvalitatīvi, un tādēļ jau jums viņš ir, ka patiesībā jums viņš dara to dzīvi foršāku, un jūs viņam darat to dzīvi foršāku, neatlieciet tos vēlāk laiku.
2: Nu, Dagnija pilnīgi pateica to, kas mums tāds īsts kopsavilkums raidījumam. Jā, izbaudīt katru dienu, un katru dienu labu, kas nodzīvot ir. Tas tā ir ar mūsu senioru kaķi un mūsu senioru suni.
1: Mīļš, paldies par sarunu šodien raidījumā Ķepa uz sirds. Paldies, ka padalījāties ar savu pieredzi, paldies, ka padalījāties ar savām pārdomām un atradāt laiku, lai, jā, radītu vēl lielāku izpratni mums pašiem un mūsu klausītājiem par to, kā tas ir neizbēgami, bet tas tā notiek. Vecumdienas pienāks ikvienam arī mums. Paldies par sarunu. Šajā dienā pie mums viesojās veterinārā ārste Ilze Pētersone. Paldies, Ilze, līdz nākamreizē.
3: Līdz nākamajai.
1: Un mīļš paldies Dagnijai Vēdmanai. Paldies Dagnijai arī, ka bijāt šeit te radio versijā raidījumā Ķepa uz sirds. Visu to labāko.
0: Mīļš paldies.
4: Murrāģam Ķepa uz sirds.
1: Savukārt TV raidījums Ķepa uz sirds, kā jau labi saprotat, ir devies pelnītā vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim. Bet radio mēs gan ar jums tiksimies nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2.
2: Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepausirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
1: Mani sauc Magnus Eriņš.
2: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
1: Atā!
4: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

3 minūtes pār 12. Labdien! Labdien, Latvija! Labdien, visi Latvijas Radio 2 klausītāji! Prieks jūs sveicināt 12. jūlijā, Kalaša svētdienās, dienas mūzikas programmā. Tiekamies, mani sauc Normunds Zušs, un kā Allaš 3 stundu garumā būšu kopā ar jums. Un šodienu ceru kopā ar jums arī gan pats izbaudīt, gan arī jums padarīt tādu siltāku, mīļāku un, protams, muzikālāku. Nu jā, kā tad jūs varat man šodienu padarīt labāku? Protams, jau nākamajā stundā sazvanoties un tad arī sveicot sev mīļus un dārgus cilvēkus, kā Allaš sēdīsimies pie svētku galda un, protams, arī izvēlēsimies dziesmas, kuras skanēs stundā no 14. Bet šajā stundā gan sveicieni novadiem, gan arī pa brīdim kāds jaunums no Latvijas Radio 2 fonotēkas un pats galvenais vienkārši labs noskaņojums šajā dienā. Ļoti ceru, ka jūs pusēs pīt saulīte. Ceru, ka jūs turpināt izbaudīt vasaru. Nu kā gan savādāk, jūlijs, gandrīz viducītis. Un tad tik tiešām, lai jauka, skaista un sirsnīga diena, kā Allaš, kā vienmēr jums to vēlu. Un kopā Latvijas Radio 2 atcerieties, ka jūs nekad neesat viens. Jūs kā minimums esat divi. Nu, šis jau noteikti teiciens ir dzirdēts. Un tas nozīmē to, ka šajā dienā noteikti, ja esat kopā ar Latvijas Radio 2, tad varat ne tikai izvēlēties to, ko esat ieplānojuši darīt, bet varat vēl papildus gan dziedāt, gan dungot līdzi, gan klausīt. Klausīties gan iespējams arī dejot pie saviem radioaparātiem, lai viss jums izdodas šajā dienā. Bet turpinot ar mūziku, nu kā Allaša, ik pa kādam jaunumiņam. Un lūk, mūzikas dziedātājs, komponists un dzejnieks Lauris Valters laidis klajā jaunu singlu, kura nosaukums ar basām kājām. Kas ir emocionāls atgādinājums nesteigties cauri dzīvei? Dziesma mudina novērtēt vienkāršus laimes smiekļus, būt pateicīgiem par līdzās esošiem cilvēkiem un drosmīgi sekot savai sirds balsī. Un, protams, kad gan vēl, ja ne vasarā, ne jūlijā ar basām kājām brienam šajā dzīvē tālāk. Lai patīkama klausīšanās un skaista šī diena. Lauris Valters ar basām kājām.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: Lūk, arī sveicināsim katru novadu atsevišķi.
1: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Vidzeme, un jums sveicieni no grupas Muiža! Un nu tad lūkosim, kas tad tur pāri upei!
2: Tur pāri, pāri upi, tiltu taisīju,

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale! Laimas muzikanti! Es sasukoju pāru zirgu!

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale! Un šeit mēs sastopam Eviju Sloku. Visu vai neko?

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzeme! Un šoreiz grupa Zvaigžņu lietus un vasaras sapnis!

0: 12 un nu jau 29 minūtes. Jau pusstundu esam dienas mūzikas programmas ritējumā, gan mūzikā, gan arī miedarbībā viens ar otru, gan jaunumi mūzikā, gan arī sveicieni visiem novadiem. Sveicieni, protams, Kallaž arī Sēlijai. Sveicieni, sveicieni arī mūsu tautiešiem tālais Latvijas robežām. Viss, kas mūs dzird un klausās. Labdien, lai veiksmīga un jauka šī diena jums.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Bet Kallaž dienu turpinām ar kādu jaunumu. Jaunums, lūk, dziedātājs un dziesma autors Roberts Bachmans klausītāju vērtējumam nodevis savu jaunāko singlu Vasaras naktī. Singlu un vasaras noskaņās ieturētu skaņdarbu, kas tapis 10 gadu garumā un tikai tagad piedzīvo savu īsto brīdi. Un kā arī pats Roberts saka un kad dziesma vasaras naktī spēks slēpjas tās vienkāršībā. Lūk, tieši vasaras vakari Latvijā man vienmēr bijuši vismīļākie, un ar šo dziesmu gribu klausītājiem nodot šo skaisto, mierpilno sajūtu. Tālūk stāsta Roberts Bachmans. Bet savukārt mums ir tā iespēja šobrīd arī klausīties šo dziesmu Latvijas Radio 2 ēterā dienas mūzikas programmā 12. Jūlijā. Roberts Bachmans un vasaras naktī.

Jānis Moisejs, sieva Sutugova. Dieva goda vārds, un šī, starp citu, ir viena no titulētajām Latvijas sirdziesmām. Un, lai arī tas noticis jau pirms vairākiem gadiem, nu, kā teikt, gan titulu, gan arī to sajūtu un dziesmas spēku noteikti neviens nav atņēmis. Jo, nu, dziesmas kā jau labs vīns, vai ne? Ar gadiem kļūstot tikai un vienīgi labāks. Bet tālāk par kādu jaunumu, un, kas zina, varbūt arī šī dziesma būs viena no tām, kas ar gadiem kļūs aizvien mīļāka un spilgtāka jūsu sirdī un dvēselē. Lūk, dziedātāji un dziesma autori Diona nākusi klajā ar jaunu singlu Atspulgā. Tā ir dziesma par spēju pēc sarežģītiem dzīves posmiem atrast sevi no jauna, noticēt savam spēkam un doties tālāk ar lielāku mieru un pārliecību. Un, starp citu, dziedātāja 1. Jūlijā viesojusies arī Rīta Panorāmā, kur stāsta gan par dziesmu, gan arī par radošās izaugsmes personīgo ceļu, pārmaiņām un mūziku, kas palīdz dziedēt. Un to visu var gan redzēt, gan dzirdēt replay.lsm.lsm.

LV. Bet šeit šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā dienas mūzikas programmā Diona un dziesma atspulgā jaunākais dziedātājs, radītājs singls.

Lai laba diena tev un man. Jānis Paukštello, dziesmā laba diena. 12:53 minūtes un laba diena tik tiešām turpinās šeit Latvijas Radio 2 ēterā 12. jūlijā studijā Normunds Zušs un lūk jau pirmā stunda gandrīz jau ir savu skanējumu izskanējusi. Jau pēc mirklīša arī kārtējās ziņas un savukārt pēc ziņām tad jau tiekamies un sēžamies pie svētku galda. Gaidīšu jūsu zvanus uz tālruņa līniju 67211318 un protams sveiks jums mīļus un dārgus cilvēkus. Vēlēsim laimi, mīlestību, prieku. Nu, jūs jau paši labāk zināt, ko tad jums vajag vēlēt. Un tad jau arī pats galvenais arī stundā no 14. Klausīsimies jūs izvēlētas dziesmas. Tā, ka noteikti arī to sarūpējiet tā kārtīgi. Un jā, un pa īstam. Bet šī stundas izskaņā vēl tū daļa Roberts Ošiņš ar jaunāko savu radīto dziesmu Savādais klusums. Un noslēgumā arī Nikolaja Puziko balsi dzirdēsiet. Bet pēc ziņām tiekamies šeit jau svētku galdā.

0: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. Jau atkal uzliesmojusi kara darbība tuvajos austrumos. Irāna uzbrukusi diviem tirzniecības kuģiem Hormuza šaurumā un slēgusi šo tirzniecībai svarīgo jūras ceļu. Uz to drīz vien reaģēja Amerikas Savienotās valstis, uzbrukot vismaz 140 mērķiem Irānā. Šī ir jau trešā reize nedēļas laikā, kad abas karojošās puses apmainās triecieniem. Domnīcas Atlantijas padomēs Kvovkrofta stratēģijas un drošības centra vecākais direktors Matthew Kronings vērtē, ka pat laban ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija redz, ka panākt vienošanos ar Irānu nebūs iespējams. Trumps nevēloties atgriezties pie pilna mēroga spiediena kampaņas, viņa prāta šāds saspringts stāvoklis saglabāsies vēl vairākus mēnešus, vismaz līdz vidustermiņa vēlēšanām štatos novembrī. Kronings arī skeptiski vērtē vidutāju izredzes šo situāciju mainīt.
1: But unfortunately, I think the real problem is that there's just a conflict of interest.
2: Diemžēl domāju, ka patiesā problēma ir interešu konflikts. Ir grūti pateikt, kāda šobrīd ir Irānas nostāja, taču izskatās, ka vismaz Irānas revolucionārā gvarda vēlas kontrolēt Hormuza šaurumu. Un tas Savienotajām valstīm ir nepieņemami. Kaut Pakistāna un citi ir palīdzējuši starpniecībā, nedomāju, ka ir kāds veids, lai mainītu šos pamatfaktorus un interešu konfliktu.
0: Pakistāna, kas ir vidutāja ASV un Irānas pamiera sarunās, abas puses mudināja mazināt spriedzi un arī izrādīt atturību. Ministrijā norāda, ka dialogs un diplomātija joprojām ir vienīgais dzīvotspējīgais ceļš strīdu risināšanai un arī ilgstoša mieru un stabilitātes nodrošināšanai reģionā. Tikmēr Ukraina turpina žmiegt Krievijas zelta dzīslu, jeb dažādus ar naftas pārstrādu un tiešniecību saistītus punktus.

0: Viņi apšaudījuši naftas pārstrādes rūpnīcu uz Samaras apgabalā, kā arī 10 agresora tankuģus un 4 prāmjus Azovas jūrā. Samaras apgabalā Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā pēc ukraiņu triecieniem notikušas eksplozijas un arī izcēlies ugunsgrēks. Ukrainas bruņoties spēki arī devuši triecienu Krievijas vilcienam ar degvielas kravu Zaporižas apgabala okupētajā daļā Tokmakas apkārtnē. 71 gada vecumā mūžībā devies Amerikas Savienoto Valstu Republikāņu partijas senators Lindsey Grahams. Viņš miris pēc īsas un pēkšas saslimšanas. Amatpersona mirusi sestdienas vakarā, ziņo viņa birojs. Viņš 2003. Gadā tika ievēlēts senātā un bija prezidenta Donalda Trumpa tuvs politiskais sabiedrotais. Grahams bija tikko atgriezies no vizītes Kīvā, kur viņš piektdien tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Latvijā. Šodien traģiska negadījuma dēļ Rīgā ietekmēta vilcienu kustība. Acu liecinieki sociālajos tīklos ziņo, ka starp Imantas un Babītes stacijām vilciens notrieca cilvēku. Policijas rīcība esošā sākotnējā informācija liecina, ka bez 15.12. Dienā Rīgā Pureņu ielā vilciens uzbrauca gājējam, kurš no gūtajām traumām gājas bojā. Policija vēl skaidro notikušā apstākļus. Vilcieni no Jūrmalas šobrīd devušies Rīgas virzienā, taču galamērķī ieradīsies aptuveni stundu vēlāk nekā sākotnē plānots, un arī no Rīgas Jūrmalas vilcienā jau devušies vilcieni tiesa ar pusstundas kavēšanos. Un vēl par sportu. Pasaules kausa apritē atlikušas 1-4 komandas, kā pēdējai pusfinālam kvalificējoties Argentīnai, kas papildu laikā ar 3-1 pieveica Šveici, ziņo sabiedriskā mediju portāls LSM. Uzvaru komandai 12. Minūtē atnesa Julio Alvareza gūtie vārti. Par planētas galveno trofeju cīņu tagad turpina Francija, kas pusfinālā spēkosies ar Spāniju. Savukārt otro pāri sev nokārtoja argentīnieši, kas tiksies ar Angliem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šī diena saulaina un arī nedaudz tveicīga. Pūš lēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 22 grādi. Svētdienu sinoptiķi arī sola saulainu un lielākoties sausu. Gaisa temperatūra šodien 21-27 grādi. Dažviet gan šodien arī būs iespējams īslaicīgs lietus. Vakarā austrumu rajonos iespējami arī spēcīgi negaisi ar spēcīgu lietu, krasām vēja brāzmām līdz 19 metriem sekundē un negaisa laikā iespējama arī krusa.
1: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav straumju vai viļņu. Par drošu bērnību.
2: Latvijas Radio 2. Dienā.

Tu zini mani no galvas, tālūk, grupa Mūzīk un sakamā tikašā. 8 minūtes pāri vieniem dienā. Labdien, 12. jūlijs. Dienas mūzikas programmas 2. stunda un svētku galds. Jā, svētku galds. Varbūt kāds arī no jums tik tiešām pie tāda reāla svētku galda šodien sēž un tad, nu, izbauda gan vasaru, gan dabu, varbūt tieši dārza svētki kādam varbūt šodien, nu, vienvārds sekot, dikti daudz to dažādu sajūtu var izbaudīt noteikti šajā svētdienā, bet viena no tām sajūtām ir sveikt jums, dārgus un mīļus cilvēkus šeit pat. Šeit pat Latvijas Radio 2 ēterā. Tieši jūs. Tāluņa līnija 67211318 jau pēc mirklīša būs atvērta. Gaidīšu jūsu zvanus un, protams, ne tikai tos mīļos skaistos vārdus, ko jūs kādam veltīsiet, bet arī kādu dziesmu, ko tad izvēlēsieties, nedzirdēt nākamajā stundā. Un, jā, vienmēr, kad atceros un vienmēr, kad mums atļauj laiks, tad atgādinu izvēlieties. Nu, nevis izvēlieties, bet sagatavojiet vismaz divus variantus. Labāk trīs, labāk vēl četrus, lai tad mums ir vienkāršāk tik galā ar to, kas tad jau ir skanējis, kas nav skanējis un ko tad mēs nākamajā stundā varam arī atskaņot. Es Normunds Ušs kopā ar jums, kā allaž. Lūkojos kalendārā un lūk 12. jūlijā savu vārdu dienu svin Indriķis, Ints un Namejs. Daži raksturojami vārdi tad šīs dienas gaviļniekiem. Lūk, Indriķis esot pietiekami slīpēts, korekts, familiārs un laipnas, labs padevīgs draugs, konservatīvs domu izpausmē, ar cītību un gribas spēku panāk daudz, ģimenei labs balsts un apgādnieks. Ints esot karstgalvis bijis jaunībā, nopietnis filozofs savukārt brieduma gados. Izlauž ceļu un gūst panākumus, maksimālists, un tāpēc daudz viņu nesaprot. Bieži skepsi ņem viņā virsroku par patiesību. Briežiem Intu vajā arī neapslāpējama greizsirdība. Savu dabīs viegli aizskaitināms, taču ilgi ļaunu prātu netur. Sabiedrībā prot būt galants salona lauva. Un visbeidzot arī nāmējs. Īsam kodolīgi, gremdēšanās vēsturē ir kā narkotisks reibums, tad nāk sāpīga atmošanās. Nu tad jā, labāk mazāk gremdēties tajā vēsturē, bet skatīties varbūt tieši nākotnē. Tās varētu būt mans novēlējums ne tikai namējam, bet visiem šīs dienas gaviļniekiem un galu galā arī visiem mūsu klausītājiem. Lūkoties uz priekšu, lūkoties skaistajā, lūkoties gaišajā, vai ne? Un mēs arī to daļu jau pēc miglīšu tajā gaišajā ielūkosimies kopā ar jums, ar jūsu balsi, ar jūsu sirsnīgajiem vārdiem. Muzikanti no Cēsīm turpina.

0: Vai jums gribās arī dziedāt līdz kopā ar Latvijas Radio 2? Man noteikti, jā. 13 un 15 minūtes, un nu tad tā tālaini izsakoties, tūdaļ sadziedāsimies. Sadziedāsimies šeit ēterā. 6-7-2-1-1-3-1-8, un esiet mīļi sveicināti svētku galdā. Lūk, arī mūsu pirmais zvanītājs. Labdien, prieks jūs dzirdēt. Hello! Labdien! Pirmais zvanītājs mums klusē. Akvai man dieniņi. Ko tad darīt? Nu tad nākamo uzreiz ķeram klāt. Labdien, kas tad mūs atzvanīja šobrīd ir? Hello! Labdien! Hello!
1: Sveiciens no saulainajiem augšēniem.
0: Ak, kā! Nu tad sveicien, jā, prieks jūs dzirdēt, jā. Hello!
1: Tā, gribam sveicināt skaistajā, droši vien dzīves jubilejā vēlot veselību, veiksmi, enerģiju, jaunu dziesmu radīšanā, iznest koncertus ar savu smaidu, ar savu šarmantu, Normundu Zušu, rītdienas dzimšanas dienā.
0: Ai! Paldies! Es nodošu Normundam Zušam šo sveicienus. Paldies!
1: Jā. Un ar grupas Galaktikas dziesmu mums pieder tik daudz. Arī vēl sveicienus gribam sūtīt Agritai Bērziņai. Un sveiciens sūt Māras kundze Rūjienā un Saulainien augšēni.
0: Nu, paldies ar Saulainiem un augšēniem. Jā, tik tiešām mīļas zirziņas paldies. Neaizmirstat nekad. Tas par to ļoti liels prieks. Labi, tad lai jums jauka un skaista diena šī turpinās. Un tad jau uz atdzirdēšanos, saredzēšanos atkal.
1: Uz saredzēšanos burtieks svētkos.
0: Akreckā, nu jā, jūs jau labāk zināt, kur tad to visu var izdarīt. Labi, tad
1: paldies uz tikšanos.
0: Un, protams, jā, lai jauka skaista diena turpinās mums visiem.

0: Jenny May, es gribu vēl mīlēt. Un noteikti, kā šobrīd domā, es gribu vēl sazvanīt svētku galdu. Un noteikti, lūk, jūs arī esat sazvanījuši. Labdien! Prieks jūs dzirdēt. Hello! Labdien!
1: Veiksmi darbā!
0: Paldies!
1: Pēc jaunā uzvārdu kalendāra sveikt visus uzvārda brāļus Rečus.
0: Jā.
1: Uzvārda dienā. Un viņiem novēlēt laimas muzikantu dziesmu Tors dzīvoja mana mīļā.
0: Laimas muzikanti iepriekšējā stundā jau nodziedāja citu dziesmu, bet nu, tas nemaina lietas būtību. Jums tomēr cits mākslinieks būtu jāizvēlas.
1: Nu, tad kaut ko no Artūra Uškāna.
0: Artūrs Uškāns ir iekšā tajā laimas muzikantu visā būšanā.
1: Zinu, bet viņš jau atsevišķi arī uzstājas.
0: Atsevišķi uzstājas, jā, bet nu, mums it kā tā ētika, ka tomēr citu
1: sarunājuši.
0: Kaut ko.
1: Jā. Sarunājuši, tad pēc tavas izvēles.
0: Pilnīgi tā pēc manas. Nu, es varu, piemēram, to pašu toļi dzēvēt tikai kāda cita izpildījumā
1: labi,
0: uzlikt.
1: Okay, labi,
0: jā?
1: Lai būtu.
0: Labi,
1: jā,
0: lai...
1: sarunās.
0: Un sveiciens
1: ar Rečiem, Čudariem un visiem pārējiem.
0: Tieši šodien tad jums ir vārda diena, tā uzvārda diena.
1: Uzvārda diena tieši šodien, šajā brīdī šeit.
0: Ak, reic kā, nu, jā, esam, kā teikt, pilnveidojušies tālu tikuši. Vieniem svētkiem vai vairāk, vai ne?
1: Vai ne? Patīkami, vai ne?
0: Vai ne? Labi, jā, tad sirsnīgi sveiciens jums uzvārdu svētkos, un tad lai tālu skan arī jūsu uzvārdi, jā. Paldies.
1: Paldies.
0: Paldies, līdz citai tikšanās reizē, un tad jau uz atkal sadzirdēšanos. Latvijas Radio 2.

0: Ļoti gaidu tevi, gaidu tevi, lai tad arī svinētu mūsu svētku pilī šodien. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Hello.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Vēlos sveikt dzimšanas dienā, kas bija 2. Jūlijā, savu māsas meitu Agnesi Vītolu. 3. Jūlijā bija dzimšanas diena manai māsai Indrai Vītolai. Un vēl vēlos sveikt savu vedeklu Vivitu Kokinu Krūmiņu, arī dzimšanas dienā, kas bija 1. Jūlijā. Vēlu viņām visu to labāko, lai dzīvē savā var sasniegt visu, kas ir iecerēts. Un vēlos no Ērika Zepa repertuāra kaut ko jautru latgaliešu valodā.
0: Ērika Zeps, jā, labi.
1: Un tad sveikt Sandra Jēkapilī.
0: Jā, nu tad kapela Rikši droši vien, jā? Kaut kas no tā
1: jā,
0: repertuāra.
1: Jā.
0: Sarunāts.
1: Paldies, un ar arī jūs ar rītdienas svētkiem.
0: Un mīļš, paldies, jā. Paldies jums, un tad
1: visu
0: lai jauka diena, jā. Un visu labu, jā.
1: Paldies, visu.
0: Atā.

0: Dons un dziesma ilgoties man nesanāk, un ilgoties man arī nesanāk, jo lūk jau klāt ir arī nākamais zvans un nākamais mūsu svētku galda dalībnieks. Labdien, prieks jūs dzirdēt.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Tu jums zvana no Turaidas. Mīļi, sveicam Dagnijas dzimšanas dienā, jūs dzirdat,
0: jā? Jā, ļoti labi dzirdu, jā.
1: Dagnijas dzimšanas dienā vēlam prieku, laimi, veselību un izturību. Sveic vīrs, meita Ineta Raudi, mazmeita Letīsija, kā arī radiņi un draugi. Dziesmu vēlas no zelta kniedas Jasmīnas dzies. Es īsti nezinu, kā saucās zelta knieda Jasmīnas dzies.
0: Jā, sarunās. Labi, nākamajai stundē tad arī
1: un
0: šo dziesmu gatavosim.
1: Un priecīgi jums rītdienas dzimšanas dienu.
0: Viņš, paldies, jā, paldies, paldies.
1: Visu labu.
0: Visu labu.
1: Klausīsimies.
0: Jā, visu labu nākamajā stundā klausieties. Grupa Zelta knieda tad arī būs, jā, noteikti.
1: Jasmīna dzies.
0: Jā, paldies, tad lai jauka skaista diena turpinās atām.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Nu, ko tad tici vai netici, bet tieši tava balss, tu daļa skanēja šeit Latvijas Radio 2 ēterā, ja vien tu esi mūsu svētku galda dalībnieks, un esi nu jau, kā teikt, apbruņojies ar pacietību, uzņēmību un spiet pa pogām. 6-7-2-1-1-3-1-8. Un lūk, arī saku labdien un sveiciens svētku galdā. Halo! Labdien!
1: Halo.
0: Jā, labdien!
1: Labdien!
0: Jā, mēs jūs dzirdam.
1: Tā, šodien, lai sveiciens aizskan uz guldeni, Aijai Bokaldzerei, viņai tieši šodien ir dzimšanas diena.
0: Jā.
1: Jā, un sveic viņu Anna un visi pārējie guldenes senioru amatieru teātra dalībnieki, kā arī režisoris Armītē. Un to, ko mēs viņai novēlam šodien, viss ir pateikts dziesmā svētku diena, ko izpilda Anna Dribas un Agris Ričs.
0: Jā, labi sarunāts. Tad tā arī darīsim.
1: Paldies!
0: Paldies jums, un nākamajā stundā tad iesiet pie sava radioaparāta, lai dzirdētu šo dziesmu. Jā. Visu labu, skaistu, jauku dienu jums. Atā!
1: Atā!

0: vēlētos apsveikt savu vienu mūsu senioru Skaidrīti Brocēnos. Un mums visiem ir agrākos laikos, nekādos 40 gadu apakaļ, mums Andrejs Lichtenbergs bija ļoti iemīļots dziedātājs, ļoti, tikai gadus vairs nezirdam viņu. Bet nu, varbūt, ka jūs varat atkārtot viņu dziesmu, kur vēl vajadzētu būt jūsu fanotekā. Tā ir Andreja Lichtenberga dziesma, vakar dziesma. Es tos vārdus tā daudz neatceros, tur bija tā, viņiem līdz, mēs varam viņiem līdz tikt. Un pie reizes es arī gribētu apsveikt es un citu pāriem mūsu seniāļu, apsveikt rītdienas jūsu jubilējā, un lai jums labi veicās un dziediet vienādi skaisti, atskaņojiet vienādi skaistas dziesmas mums no senčiem, no jaunajām. Un lai jums ir laba veselība un izturība.
1: Mīļš, paldies jums par sveicieniem. Un, protams, jā, Andrejs Lichtenbergs un vakara dziesma nākamajā stundā arī skanēs obligāti. Jā, sarunāts.
0: Nu, paldies jums, lai jums laba veselība.
1: Paldies jums arī, gan laba veselība, labs noskaņojums un jauka šī diena. Jā, paldies, paldies. Tā.
0: Jā,

0: kājā. Esam uzplaukumā. Tālūk, Meridānā, jā, uzplaukumā. Uzplaukumā arī nākamais zvans, kurš noteikti būs varen priecīgs. Ceru, jā, labdien, sveiciens svētku galdā jums.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Ļoti, ļoti pateicot, ka esu jūs šoreiz sazvanījis. Pagājušā gadā zvanīju dikti, ļoti nekā nevarēju. Ļoti, ļoti gribu apsveikt jūsus rītdienas dzimšanas dienā. Un vēlēt jums visu to labāko, labāko, labā

0: slabbar på Kasmarbo. Och väl ett hos de småljus i Mantadvänja. Smaidi draugs.
1: Ilmārs Zenis, jā?
0: Jā, smaidi draugs.
1: Smaidi draugs, labi, jā, lūkošu, jā, meklēšu.
0: Un būs tiek pat labam, kā līdz šim es atsaku.
1: Paldies, Piņš, paldies jums par sirsnīgu sveicienu, jā, paldies. Paldies.
0: Ne, palabu, sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā. Latgales meitenes sveicu.
1: Paldies, lai jums laba veselība un jauka šī diena turpinās un paldies par mīļajiem vārdiem. Tad jau līdz citai reizītei noteikti, jā. Paldies, paldies, paldies.
0: Lai saka, tā dīkti ļoties mani un nekā nevarēs savmanīt. Taisim dzimšanas dienā, jūksu bija svētdienas.
1: Jā, bet nu redz, kā šoreiz izdevās un tas jau man liekas arī priecē. Nu.
0: Paldies.
1: Jā. Paldies, jā, līdz citai reizītei. Paldies ar tā uz redzēšanos un lai jauka diena turpinās. Jā, paldies. Jā, es domāju, ka mēs šobrīd mēģināsim uzklausīt vēl vienu zvanu, jo nu, varbūt kāds tik tiešām kādu arī sev mīļu cilvēku vēlējās sveikt, ne tikai mani, bet nu, es jau smaidu, jā, paldies, paldies, mīļš, paldies. Labdien, kas tad mūs sazvanīs šobrīd ir? Halo? Labdien! Halo? Halo? Nē, šis zvans tomēr nebūs. Aizgājis Edsen. Nu, nekas varbūt nākamais. Tad jā, labdien. Halo?
2: Labdien! Kāds prieks jūs dzirdēt?
1: Nu, man absolūti tāds pats, lai es arī pat nenojaušu, kas zvana, bet man prieks visu dzirdēt.
2: Jauku dienu jums šodien. Un mēs no Kuldīs esam atbraukuši uz Pāvilos, bet es gribu nosūtīt sveicienu savai visforšākajai, vislabākajai, vismīļākajai vedeklai, Ingai Ūdriņai, Kuldīgā.
1: Jā.
2: Un dziesmiņu, ja varētu, Dons, var?
1: Dons mums gan iepriekšējā stundā jau izdziedāja kādu citu dziesmu, jā.
2: Nu, tad, lai, Rikardons.
1: Rikardons, jā, derēs, jā.
2: Nu, tad, lai iet tas Rikardions, es skulpsīšu tavas smiltis, pa kurām tu gāji.
1: Mīlas tuksnesis, jā.
2: Jā, mīlas tuksnesis, manai mīļotai vedeklai, lai skan.
1: Sarunāts, tad arī skanēs, nākamajā stundā skanēs, sarunāts.
2: Jā, paldies jums, jauk dieniņu un visu to foršāko laiku jums tāds, kāds ir Pāvilostā.
1: Jā, es zinu, kāds ir Pāvilostā, jūs pat neticēsiet. Es šorīt arī no Pāvilostas tikai taisni pa ceļam uz Rīgu.
2: Jūs patiešojat.
1: Jā, labi, paldies, jā, līdz citai tikšanās.
2: Nu, tik tiešām šodien te ir ļoti skaists laiks, jā.
1: Jā, nu tad... Nu, tas ir sveicieni, sveicieni vēlreiz Pāvilostai un uz tikšanos kādu citu reizi atkal, jā.
2: Un sveicieni manai foršākajai vedeklai un arī jums jau šodieniņu un visas pārējās.
1: Paldies, mīļš, paldies, jā. Nu, tad jā. Atā.
2: Visu labu.
3: Dziesmas dzimtajā

0: Kā nokļūt pie tevis sapnī? Nezinu, iespējams varbūt sazvanot Latvijas Radio 2, kāds tik tiešām sapņo gan sazvanīt, gan arī sapņo, ka kāds sazvanīs un sveiks viņu tiešajā ēterā. Vēl viens zvans tādā mierīgā un nesteidzīgā gaisotnē, un tad gan fiksi pāriesim uz to ātro sprinta režīmu ar 3 zvaniem un 3 sveicieniem. Bet lūk, mūsu nākamais zvanītājs, kuram saku labdien un sveiciens svētku galdā jums. Hello! Bīškiņ klusāk radioaparātu vajadzētu nogriezt. Halo.
1: Halo. Halo.
0: No, šādi mums, diemžēl, bet nu nesanāk tā saruna. Jā, labi, nu tad ķeramies tālāk nākamajam zvanītājam. Labdien, halo.
2: Labdien.
0: Jā, sveiciens jums.
2: Nu, brīnumi, sazvanīt man.
0: Nu, jā, brīnumi notiek.
2: Jā. Gribētu vakardienas dzimšanas dienā sveikt paplakām. Sārmīti, Eidinti, labu veselību, izturību darbām un dziesmu Eduards Rozenštrauss, vecās likteņu dzirnes.
0: Vecās likteņu dzirnes, bet nu, tās dziesmu dziedās porgans, Dainis porgans, ja? Jo paša Rozenštrauss izpildījumā, man liekas, mūsu fonotēkā nemaz šī dziesmiņa nav pieejama.
2: Nu, neko darīt, nu, lai jau ir.
0: Jā, labi, bet, nu, es lūkošos, ja nu, varbūt mums ir kāds koncerts ieraksts vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, labi. Sarunāts.
2: Aldot.
0: Jā, paldies. Nu, tad, lai jauka diena jums turpinās. Paldies, atām.
2: Jums tā reikti.

0: Ivo Fomins un Tomas Klēns tālu prom. Jā, un, protams, vēlam Tomasam Klēnam labu veselību. Vēlam un atbalstu noteikti gan mūzikā, gan vienkārši arī tādu cilvēcīgu atbalstu. Bet mums ir trīs minūtes laika, lai uzklausītu trīs zvanus. Nu, tad velti nevilcinamies un 3, 2, 1, 4 un tad sprinta režīms ir sācies. Labdien, sveiciens svētku galdā!
1: Labdien!
0: 1.
1: jūlijā piedzimšanas diena, 7. jūlijā vārda diena, bijušajai klases biedernei un draudzenei Marutai Mūrmanai. Un mūsu gados var vēlēt veselību un izturību viņai. Un arī sveiciens jums, Marmunt, priekšā stāvošajā jubilejā. Un arī pats galvenais, lai veselība vispārējais būs.
0: Paldies, viņš paldies, jā.
1: Tā, un dziesmiņa būtu putuklas tajā pusē noskanēja jaunumos pie Kaspara Markševica un vakar arī jaunumstundā.
0: Jā, putuklas un tajā pusē, jā.
1: Tajā pusē.
0: Jā, labi sarunāts, tad būs arī tā darīsim nākamajai stundai gatavošu šo dziesmu. Sarunāts.
1: Paldies!
0: Paldies, mīļš, paldies jums un līdz citai tikšanās reizītai noteikti. Atkal svētku galdā. Nu tad, lūk, viens zvans ir vēl divi mums jāuzklausa. Labdien! Kas tad mūs sazvanīs šobrīd?
2: Labdien! Jums Lana no Liepājas. Gribētu sveikt gan jūs rītdienas jubilejā, gan arī Liepājniekus Daci Štaindāli zīt 35 gados un Jāni Kristijānu Indriekusu. Viņām būs 18 gadiņi 16. jūlijā.
0: Jā.
2: Un gribētos dziesmiņu jau ar čīčās izpildījumā ūdenskritumujā. Tā ir vēl jums.
0: Jā, dzintars čīča un ūdens kritums.
2: Jā.
0: Labi, jā. Nākamais nodaļ gatavošu šo dziesmu tad.
2: Paldies jums liels.
0: Paldies, paldies, mīļš, paldies un līdz citai tikšanās reizē. Jā,
2: paldies.
0: Paldies, tā. Nu tad, lūk, nu viss, nu pēdējās sekundes rit. Un kurš tad mums būs pie tā finiša šobrīd, kā noslēdzošais zvanītājs šajā stundā? Labdien, hello!
3: Es gribu sveikt nogrē savu krusdēlu, Atūru Cīruli. Nu, viņu sveic krusmāte Kuldīgā.
0: Jā.
3: Un jums es arī un iema sēlu veselību, un lai viņš mērmēr zaļo tā kā ozols un stiprs tā kā ozols. Arī jums es vēl vienmēr, lai jūs būtu tāds stiprs un zaļos ozols, kā ziema tā vasarā, jūs esiet zaļš.
0: Paldies, mīļš.
3: Un dziesmiņu es gribētu no Šimpermana tēvu mājas.
0: Šimpermanis un tēva mājas, jā. Sarunāts.
3: Tas jums abiem derēs tā dziesma.
0: Labi, jā, tad klausieties.
3: Lai jums veselību.
0: Paldies jums arī labu zaļujiet veselību.
3: Zaļujiet kā ziema, kā egle zaļojiet ziema vasaru. Kā liepa zaļo ziemu un vasaru.
0: Paldies, jā, paldies.
3: Un, tikai veselību.
0: Jā, jums arī gan labu veselību, labu noskaņojumu un tad jau, jā, tā līdz citai tikšanās reizītei. Paldies, mīļš, paldies par sveicieniem un par labu vēlējumiem. Nu, ko tad, jā, nu, lūk, ir pēdējās...

minūtes šajā stundā, tad jau arī kārtējā ziņas. Es Normunds Zušs teicu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas, lai tad mēs nākamo stundu varam tā skaisti pavadīt svētku galda koncerta laikā. Izskaņā grupa Genfast un ir jādodas.

Ar ziņām divos studijā Ieva Strāziņa. Ukraina turpina žmiegt Krievijas zelta dzīslu jeb dažādus ar naftas pārstrādi un arī tirdzniecību saistītus punktus, tankuģus un četrus prāmjus Azovas jūrā. Samaras apgabalā Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā pēc Ukraiņu triecieniem notikušas eksplozijas un arī izcēlies ugunsgrēks. Ukrainas bruņotie spēki arī devuši triecienu Krievijas vilcienam ar degvielas kravu Zaporižilota lidaprātu. Triecienos naktī uz svētdienu Ukrainā nogalināti 5 un ievainoti vairāki cilvēki, paziņoja amatpersonas. Ņipropetrovskas apgabala Krivīrihā droni uzbruka rūpniecības uzņēmumam un tur nodarīti postījumi, nogalināti 2 cilvēki. Ņipropetrovskas apgabala Ņikopolas rajonā drona triecienā nogalināts kāds vīrietis un bojāta administratīvā ēka, arī privāta mājas. Savukārt Černihivas apgabalam, kur Juvikivā drona uzbrukumā sapostītas 2 dzīvojamās ēkas un nogalināts 1, ievainoti vēl 4 cilvēki. Bet jau atkal uzliesmojusi kara darbība tuvajos austrumos. Tirdzniecībai svarīgais Hormuza šaurums jau atkal ir slēgts un aizvadītajā naktī, tā paziņoja Irāna. Iepriekš islāma revolucionārā gvardi atklāja uguni uz jau 2 kuģiem, kas pēc tās teiktā pārvietojās pa neatļautu maršrutu. ASV bruņoties spēki šodien paziņoja, ka ir uzbrukuši vismaz 140 mērķiem Irānā, atriebjoties par Irānas uzbrukumu tirdzniecības kuģiem. Mērķu vidū bija raķešu un bezpilota lidaparātu bāzes, arī jūras spēki, munīcijas noliktavas, sakaru tīkli un piekrastes novērošanas posteņi. Pakistāna, kas ir vidutāja Amerikas Savienoto Valstu un Irānas pamiera sarunās, abas puses mudināja mazināt spriedzi un arī izrādīt atturību. Ministrijā norāda, ka dialogs un diplomātija joprojām ir vienīgais dzīvotspējīgais ceļš strīdu risināšanai un ilgstoša miera un stabilitātes nodrošināšanai reģionā. Pēc 71 gada vecumā mūžībā devies Amerikas Savienoto Valstu republikas sestdienas vakarā, ziņo viņu birojs. 2003. Gadā viņš ievēlēts senātā un bija prezidenta Donalda Trumpa tuvs politiskais sabiedrotais. Grēms tikko bija atgriezies no vizītes Kīvā, kur viņš piekdien tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Latvijā zivrūpniecības uzņēmumi pēdējo 10 līdz 12 gadu laikā savus pārdošanas apjomus ir dubultojuši. Šobrīd Latvijas zivrūpniecības uzņēmumi ir labi pazīstami

0: tikai Eiropā, arī Japānā, ASV un citās valstīs. Dalība starptautiskajās izstādēs ir ļāvusi tikt pie jauniem klientiem un aug arī pieprasījums pēc zivju konserviem. Tomēr attīstību šobrīd kavē darba spēka trūkums, tā stāstā Karavela līdzīpašnieks Jānis Endele.
1: Ja mēs paņemam mūsu kā karaveli, mēs esam plānojuši, teiksim, nākamajos 2-3 gados audzēt apjomu par 50-60%, kas ir milzīgs kāpums, ja? Un ir jāsaprot, ka, lai ar kā mēs digitalizētos, automatizētos un mehanizētos, ja mūsu apjoms no 100 miljonu vienībām pieaugs uz 160 miljonu vienībām, mums vienkārši vajadzēs vairāk cilvēkus, kuru vienkārši fiziski šeit nav.
0: Tas savukārt nozīmē neiegūtus ieņēmumus, un Endele arī esot aprēķinājis, ka tādajādi gadā nesaražota vai nepārdota paliek produkcijam teju 20 līdz 30 miljonu eiro apmērā. Bet vēl sestdiena traģisks negadījums Rīgas apkaimē, tur arī īsu laiku ietekmēta vilcienu kustība. Acu liecinieki sociālajos tīklos ziņo, ka starp Imantas un Babītes stacijām vilciens notrieca cilvēku. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka bez 15.12. dienā Rīgā Pureņu ielā vilciens uzbrauca gājējiem, kurš no gūtajām traumām gāja bojā. Policija vēl skaidro notikušā apstākļus. Vilcieni gan no Jūrmalas, gan arī uz Rīgu jau atsākuši kursēt bez kavējumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā šī diena saulainā, arī nedaudz tveicīga, pūšlēns ziemeļu vējš un gaisa temperatūra 23 grādi. Sinoptiķi šo dienu sola lielākoties saulainā.
2: Latvijas radio 2. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ielūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremerata Letonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ielūdz uz kamermūzikas festivālu Kamermūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies!
3: Latvijas Radio 2 dienā.

Lai arī kur, lai arī kad, Spāni vienmēr svētdienās nes kopā ar Latvijas Radio 2 un svētku galdu un, protams, ar jūsu sveicieniem. Nes labas sajūtas jums mīļiem un dārgiem cilvēkiem. Un, jā, iepriekšējā stundā mēs visi čankli esam pastrādājuši, jūs esat zvanījuši, es esmu uzklausījis. Un, savukārt, šī stunda jau ir tāda vairāk relaksācijas stunda, kad varam atpūsties. Ievilkt dziļu elpu un klausīties ar tās dziesmas, kuras paši esat izvēlējušies. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums Kalnaša dienas mūzikas programmā un šoreiz, jā, svētdiena jau 12. Jūlijs. Mīļie draugi, jā, vasariņa. 9 minūtes pāri diviem dienā un tad lai patīkama klausīšanās jums šajā stundā. Un, jā, dzirdēsiet gan grupu Zelta Knieti, gan Annu Dribas kopā ar Agri Riču. Andreja Lichtenberga balss arī skanēšanas Dainis Porgans, Zintars Čīča un vēl daudz, daudz citi mākslinieki. Tā ka noteikti palieciet kopā ar mums, klausieties, ziediet līdzi, iespējams, varbūt arī dejojiet vai nu vienkārši izbaudiet šo skaisto dienu, esot kopā ar dziesmām dzimtajā valodā un ar dziesmām, kuras tad skan arī Latvijas Radio 2 ēterā šajā jūsu svētku galda koncerta stundā. Lai patīkama klausīšanās! Un uzsāk mūsu koncertu uz Sprukuļu ģimene, toļi dzeivoji Muna Meiloa.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

gan ziemas, gan. Jā, šeit nav jābūt dzejniekam, lai dziedātu līdzi. Mums piedar tik daudz, lai kurš kā grib, tā sauc.

21 minūte pār diviem dienā, 12. jūlijas dienas mūzikas programma Latvijas Radio 2 ēterā un svētku galda koncerts. Jūs izvēlētas dziesmas. Tikko dzirdējāt grupu Zelta Kniede ar dziesmu Jasmīns, un tad pienākus kārt arī svētku dziesmai, ko jūs arī paši izvēlējāties Anna Drības un Agris Rič. Svētku dziesma. Pēc tam dzirdēsiet Andreja Lichtenberga balsi vakara dziesmā.

0: Grupa Rikši, Asa Čigona, Sīva Vēju. 14:32 minūtes dienas mūzikas programma ar jūsu izvēlētām dziesmām šajā stundā turpina savu skanējumu.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un lūk arī Ilmāra Dzeņa balss un smaidīsim. Tā lūk sauca šī dziesma. Savukārt pēc tām arī Rikardions ar Mīlas tūksnesi.

acā slikteņa zirnas, mūsu mūžu maļi kādi skrien, kā stirnas, un nenāk atpakaļ. Meldarim jau matos sarmos sidrapsnieks, acīs vēl un skatos, kvēlo jaunības prieks.

Dainis Morgans, vecās līktenzirnas leģendārā Eduarda Rozenštrauha dziesma. Vēl Dzintars Čīča šajā stundā ar ūdenskritumu, un tad jau ielūkosimies laika apstākļos, kādus tos mums sinoptiķi sola turpmākajās trīs dienās.

0: Lajka Zemes Rīgā un visā Latvijā.
1: Nu, redz, kā trāpījām 14 un tieši precīzi 44 minūtes. Nu, tad laika vērošana, bet tāda, nu, ar skatu nākotnē. Un, lūk, šonakt daļēji mākoņains laiks. Nakts pirmajā pusē vietām dienvidu austrumos īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies migla ar redzamību 200 līdz 500 metriem. Pūtīs ziemeļu rietumu, ziemeļu vēju ātrumu 2 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 15, plus 19 grādi. Rīta dienā mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss, pūtīs ziemeļa rietumu, ziemeļu vējuši ar ātrumu 3 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi un piekrastē, nu kā jau lielākoties, nedaudz vēsāk, tur plus 20, plus 25 grādi. Lūkojam tālāk un lūk jau otrdiena 14. jūlijā. Mainīgs mākoņu daudzums. Nakti un no rīta vietām īslaicīgs lietus, nakts sākumā lokāli austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu puses vējš ar ātrumu 3 līdz 8 metru sekundē un gaisa temperatūra naktī plus 14, plus 19 grādi, dienā plus 23, plus 26, daudzviet piekrastē plus 20, plus 23 grādi. Trešdiena, 15. jūlijā. Mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs ziemeļu puses vējš no nakts vidus rietumu, ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē. Un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 17 grādi, dienā plus 23, plus 26, piekrastē plus 20, plus 23 grādi. Vasara, vasariņa, jūlijs, plusi. Un arī pa brīdim arī kā slietutiņš. Nu, droši vien, ka tieši tā, kā arī tam visam vajadzētu būt īstā un patiesā vasarā. Nu, tad dodamies tālāk mūzikā un jūsu izvēlētās dziesmas vēl joprojām turpina šajā stundā piepildīt mūsu ēteru un jūsu sirdis.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Jaunums! Kā izrādās, jūs esat jau piefiksējuši arī kādu jaunu dziesmu, kura tikai nesen parādījās mūsu dētera viļņos. Grupa Putukvas, tajā pusē.

Grupa Putukvas un jā, jaunums mūsu fonotēkā tajā pusē. Savukārt, nu lūk, jau laika gaitā pārbaudīta dziesma un iesakņojusies jūsu sirdīs, ko izpilda Ārtis šīm per mani zimtās mājas. Vēl šajā stundā dzirdēsiet Mārtiņa Frēmaņa draugus un arī gitaristu un dziedātāju Gregu. Bet es Normunds Zušs saku mīļu paldies visiem dienas mūzikas programmas klausītājiem un dalībniekiem svētku galdā. Līdz atkal jaunai tikšanās reizei dienas mūzikas programmā, bet, protams, jā, pēc ziņām jau jūs tūdaļ sveicināšu raidījumā Latvijas sirdziesma, lai jauka diena turpinās mums visiem.

0: Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāziņa. Ukrainā turpina žmiegt Krievijas zelta dzīslu jeb dažādus ar naftas pārstrādi un tirzniecību saistītus punktus. Ukraiņi apšaudījuši naftas pārstrādes rūpnīcu Samaras apgabalā, kā arī 10 agresora tankuģus un 4 prāmjus Azovas jūrā. Samaras apgabalā Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā pēc Ukraiņu triecieniem notikušas eksplozijas un arī izcēlies ugunsgrēks. Ukrainas bruņotie spēki arī devuši triecienu Krievijas vilcienam ar degvielas kravu Zaporižas apgabala okupātajā daļā, Tomka, kas apkārtnē. Taču arī agresors nestājas uzbrukt un Krievijas bezpilota lidaparātu triecienos naktī uz svētdienu Ukrainā nogalināti 5 un ievainoti vairāki cilvēki, paziņoja Ukrainas amatpersonas. Sprādzieni atskanēja pamatā Dņipropetrovskas un Černihivas apgabalos. Jau atkal uzliesmojusi karadarbība tuvajos austrumos. Tirzniecībai svarīgais Hormuza šaurums jau atkal ir slēgts un aizvadītajā naktī par to paziņoja Irāna. Iepriekš Islāma revolucionārā gvarde atklāja uguni uz 2 kuģiem, kas pēc tās teiktā pārvietojās pa neatļautu maršrutu. ASV bruņotie spēki šodien paziņoja, ka ir uzbrukuši vismaz 140 mērķiem Irānā, tā atriebjoties par Irānas uzbrukumu tirzniecības kuģiem. Mērķu vidū bija raķešu un bezpilota lidaparātu bāzes, arī jūras spēki, munīcijas noliktavas, sakaru tīkli un piekrastes novērošanas posteņi. Pakistāna, kas ir vidutāja ASV un Irānas pamiera sarunās, abas puses gan mudināja mazināt spriedzi un izrādīt atturību. Ministrijā norāda, ka dialogs un diplomātija joprojām ir vienīgais dzīvotspējīgais ceļš strīdu risināšanai un arī ilgstoša miera un stabilitātes nodrošināšanai reģionā. Bet 71 gada vecumā mūžībā devies Amerikas Savienoto Valstu Republikāņu partijas senators Lindsey Grahams. Paziņojumā nav teikts, kur senators miris, taču vairāki ASV mediji atsaucoties uz neoficiālu informāciju mēsta, ka uz Grahama mājām Vašingtonā sestdienas vakarā izsaukts neatliekamās palīdzības dienests saistībā ar sirdslēksmi. Viņš 2002. Gadā tika ievēlēts senātā un bija arī prezidenta Donalda Trumpa tuvs politiskais sabiedrotais. Grahams tikko bija atgriezies no vizītes Kīvā, kur viņš piektdien tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Latvijā Rīgas sabiedriskajā transportā joprojām nav novērstas problēmas ar ekrāniem, kuros rāda maršrutus un arī citu informāciju. Nereti ekrāni nestrādā, rāda aplamu informāciju vai tikai reklāmas. Jau pērn uzņēmums Rīgas satiksme solīja problēmas novērsta, bet tas vēl nav noticis. Uzņēmuma pārstāve Baibarta Ševica Feldmane skaidro, ka situācija ir uzlabojusies un Rīgas satiksme risina sarežģījumus.
1: Ir ekrāni, kas ir vairāk nekā 10 gadus vec un attiecīgi vaina iespējams arī ir pašā ekrānā. Savukārt otra lieta, kas ir arī postiek pārskatīts un attiecīgi saņemot ziņu, ka ekrāns nestrādā, tiek pārbaudīta arī programmatūra un tad arī šis te bojājums pēc iespējas ātrāk tiek novērsts. Daļa ekrānus kolēģi ir mainījuši, lai nomainītu vairāk nekā 10 gadus vecos ekrānus. Tāpat tās arī tiek skatīts jautājums par šo te programmatūru, jo savulaik, kad iegādāti transporta līdzekļi, tie tika iegādāti jau

0: ar ražotāja programmatūru, kas arī dažkārt rāda šo te sarežģītību operatīvi atjaunot, jo ir dažādas programmatūras. Tāpēc, lai arī izvairītos no šādām situācijām nākotnē, visi jaunie transporta līdzekļi tiks iepirkti un programmatūru liksim arī mēs.
1: Bet kamēr galvaspilsētā šī diena līdz šim bijusi lielākoties saulaina, austrumu daļā valstī plosījušies spēcīgi pērkona negaisi un tur arī reģistrēti elektrotīkla bojājumi. Pulksten diviem elektroapgāde traucēta aptuveni 9300 klientu Rēzeknes, Sprēļu un arī Ludzas novadā. Bojājumus elektrotīklā radījuši gaisvadu līnijās iegāsti koki un zari, kā arī zibens izlādes. Izskan Latvijas Radio ziņas. Rīgā šobrīd apmācies un pūš lēns ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra 24 grādi. Svētdienu sinoptiķi sola lielākoties saulainu un sausu gaisa temperatūra 21-27 grādi. Taču, kā jau iepriekš minēts, dažvietu valsts austrumos ne tikai lietus, bet arī iespējams spēcīgs negaiss. Savukārt rīt saule mīsies ar mākoņiem un gaisa iesils līdz plus 28 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
2: Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Lūk, tik ļoti skanīgi, tik skaisti. Māras dzimtās puses debesis sauca šī dziesma, ko izpildīja tikko arī Māra Krievkalne. Un jā, lūk, 9 minūtes pār 3 pēcpusdienā esiet mīļi sveicināti raidījumā Latvijas sirds dziesma studijā Normunds Zušs. Un šo stundu, kā Allaš, aizvadīsim gan sirds mūzikā, gan sirds sarunās ar kādu no iespējamajiem māksliniekiem, tie, kas šodien mums arī būs viesos. Par to nedaudz vēlāk. Bet nu, skaidrs ir tas, ka joprojām, protams, turpinās skaista vasara televīzijas raidījumam un gaida jauno sezonu ar septembra sākumu, bet šeit Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Latvijas sirdziesma nenoguris katru svētdienu nāk pie jums. Un man arī liels mīļš un sirsnīgs prieks katru reizi jūs arī uzrunāt. Lai tad jauka diena turpinās, visi tie, kas ir bijuši kopā ar mani un Latvijas Radio 2 kopā jau no dienas mūzikas programmas, nu tad tāds skaists turpinājums šajā pēcpusdienā, 12. jūlijā. Un Kallaš, protams, jā, ielūkosimies Latvijas Radio 2 fonotēkas jaunumos, dziesmās, kuras tad top tieši vasarā, un iespējams, varbūt kādu no tām dziesmām arī dzirdēsiet un redzēsiet jau jaunajā sezonā. Bet, nu, tas, kas mums ir tāds vienmēr mīļš, un mēs jau latvieši esam ļoti sirsnīga tauta, un mums ir ļoti daudz to mīļo un sirsnīgo brīžu, kurus atcerēties, un viens no tādiem skaistiem mirkļiem, protams, ir arī aizvadītā sezona, un aizvadītajā sezonā skanējušās dziesmas. Tās mēs ar ļoti lielu cieņu un godu atceramies, un, protams, arī stundas otrajā pusē vēlreiz klausīsimies, un tā jau no nedēļas uz nedēļu, kamēr jau visas atkal tās aizvadītās sezonas dziesmas būs izklausītas. To arī darīsim. Bet tad, lūk, to, ko es ieminējos arī pašā sākumā, kad, nu, būs arī kāda sirsnīga saruna ar kādu īpašu viesi, un lūk, grupa Pakau Rock Band ir laidus klejā jaunu dziesmu ar nosaukumu Pēc ūdens rozēm, un šodien sazināšos ar Juri Gausiņu. Ceru, ka mums izveidosies gan sirsnīga saruna par mūziku, gan, protams, arī Kallaš par dzīvi, par vasaru un galu galā, par ko tad vēl mūziķi var stāstīt, par noteikti savu prieku un sajūtu, kā tad ir tikties ar savu klausītāju. Bet nu tagad metamies iekšā lielajā fonotēkā, lūkojam jaunumus un lūk Artis Kronbergs un Linda Upmale arī mums piedāvā kādu jaunu, skaistu dziesmu ar nosaukumu Kas varēja grožus vīt?

Lūk, tā Ārtis Kronbergs un Linda Upmalē, kas varēja grožu svīt. Vēl to daļu, vēl kāds jaunums un lūk, vārds Ints Kalns. Noteikti jums ir pazīstams jau daudziem un dzirdēts, kā tieši gan dzejnieks, gan arī ļoti daudz dziesmu tekstu autors. Bet nu, man tāda sajūta, ka šis vārds aizvien biežāk sāks parādīties arī dziedātāju un izpildītāju mūzikas izpildītāju un dziesmu autoru aprindās, jo Ints Kalns tik tiešām ir dziedājis. Un lūk, jau mums šeit parādījusies otrā dziesma ar nosaukumu Es pateicos. Nu, tad vēlēsim veiksmi gan šai dziesmai, gan arī Intam Kalnam, ne tikai skaistā dzejā, bet arī skaistā mūzikā.

teicos draugiem un nedraugiem arī, jo neesmu es taču uz pasaules viens. Daudz vieglāk ir smaidīt,

0: Vīns Kalns un dziesma Es pateicos.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Turpinās raidījums Latvijas sirds dziesma 20 minūtes pār 3 pēcpusdienā 12. jūlijā studijā Normunds Zušs un jau pēc mirklīša aicināšu šeit telefonu sarunā arī mūsu šīs dienas viesi. Ļoti ceru, ka man arī izdosies viņu sazvanīt. Bet tikmēr jums ir iespēja noklausīties, kā tad šis viesis muzicē jau iepriekš dzirdētā dziesmā.

tu aizeite, pa putekļainu ceļu, pār koku galotnēm jau saulē riet.

0: Lūk, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, vai atpazināt? Vai atpazināt šo kompozīciju, kas tikko skanēja? Pakavu rock. Rocks, tālūk, saudzās vismaz tajā pievienošanas mirklī šī grupa un paputekļainu ceļu. Saucās šī dziesma, bet nu, tagad mums ir grupa un projekts Pakavu rock band. Un mans šīs dienas viesis Juris Gausiņš, kurš ir latviešu mūzikas dziesma autors un izpildītājs. Un aktīvi darbojas alternatīvās country mūzikas un šlāger mūzikas žanros. Viņš ir plašāk pazīstams kā grupas Pakau Rock Band dibinātājs un līderis, taču regulāri uzstājas arī solo projektos un sadarbojas ar citiem Latvijas māksliniekiem. Nu, vai tā ir taisnība? To tūdaļ arī pats Juris varēs izstāstīt. Jā, pēc mirklīša dzirdēsiet arī viņa balsi šeit no Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Latvijas sirds dziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Nu, tad lūk, pilnīgi oficiāli vārds mūziķiem, un šajā mirklī es arī saku sveiks, Juri, prieks tevi dzirdēt Latvijas Radio 2 neiterā.
2: Sveiks, man arī prieks dzirdēt būt Latvijas Radio 2 studijā telefoniski.
0: Nu, redzam, kaut. Jā, un pie tam vēl tādā raidījumā Latvijas sirds dziesma.
2: Jā. Skaits nosaukums,
0: skaits. Jā, nu redz, Juri, jā, tas, ko es arī tev aizkadrā jau paspēju uzjautāt, nu to es arī uzjautāšu tū daļu arī šeit ēterā, ka nu es tā bišķiņ jutos tā diezgan pārsteigts, ka mūsu fonotēkā ir, nu lūk, šī viena dziesma, kas tikko izskanēja pa putekļainu ceļu, un tagad jaunā dziesma pievienota. Bet tur slēpjas kāds knifs, kāpēc tā?
2: Knifs ir tajā dziesmā, ka dziesmi par mīlestību, par attiecībām, bet ne jau arī tikai par to, tur ir vārdu mikslis, un katrs jau var atrast tajā dziesmā, ko vēlas dzirdēt, par ko vēlas padomāt. No. Dziesma ir tiešām, jā, tur ir gan pavasaris, gan ūdens rozes, kas it kā neiet kopā, bet nu, tie visi zemteksti, un katrs jau atradīs, tur pat celtnieks var atrast arī savu vietu, tā saka, mūrī, tur ir jābūvē mīles mūris un tam līdzīgi, un nu, klausītāji arī dzirdēs vēlāk, jā.
0: Nu skaidrs, jā, nu tu redzi jau uzreiz notikumiem bišķi pa priekšu tā kā skrien un jau uzreiz izstāstīja mums par jauno dziesmu, kur saucas ar pēc ūdens rozēm, bet nu tas, ko es gribēju no tevis izvilināt, kāpēc tikai divas dziesmas mums ir šeit fonotēkā?
2: Nu, divas dziesmas, tāpēc, ka mēs ļoti lēni esam iesākuši šo procesu, bet process ir iesācies un mēs gatavojam albumu. Dziesmas ir, un dziesmas ir spēlēt gan festivālos, gan koncertos, gan pilsētas svētkos. Daudzi viņas varbūt zina, varbūt nezina. Ir populārākas dziesmas, ir mazāk populāras, ir jaunas vietas, kuras ir tikai sagatavošanā, bet nu, materiāls ir, un es domāju, ja viss būs ļoti labi, tad līdz šāgada beigām vajadzētu būt jau ierakstītam visam. Kad izdosim vēl visu, lai es rādīs.
0: Nu, redz, nu, tas jau, jā. Nu, tas jau tāds optimistisks skatiens uz dzīvi. Un kā es saprotu, tad, nu, tavs tāds šī brīža tāds, nu, pamat tas sastāvs un tā darbošanās tieši Pakavu rock band šajā grupā.
2: Jā. Mēs grupai vispār šogad ir 13 gadi jau, kā mēs darbojamies.
0: Nu, jā.
2: Jā, grupa pastāv no 2013. Gada un pirmie koncerti, no pirmā sastāve ir

0: и да фангдашне ривале уна гундата вот иш бундес унесе падеје човек и да педагош вела клап когда је так вајде је програм у Балс Скандинавски фестивал од септембар 3 года од тогаре али састао се нема нигде палит лични лајкам дис.
1: Jā. Kāpēc, kāpēc alternatīvais country?
0: Es uzskatu, ka mēs īsti nespēlējam country mūziku. Mums ir, mums grupā ir ļoti dažādas domāšanas vilnietes. Mums ir klasiskās mūzikas piekritēji un bundznieks ir rock bundznieks. Ģitārists mums ir beidz džeza skolu augstākajā pakāpē, kā saka, ja, un man patīk country un rocks un arī smagā mūzika. Bas-gitāristam Dāvim Zāģerim arī patīk pop mūzika un rock mūzika, un tā kā mēs esam stilistiski diezgan dažādi, un mums arī bieži vien ir dažādi viedokļi, kā tam vajadzētu skanēt iespējas, tāpēc ir tas, mēs neesam vienojušies, bet mēs satiekam ļoti labi. Un es domāju, ka tas arī ir ļoti, ļoti interesanti, ka mēs tiešām mēģinam no sevīm kādā pielikt savu mazumiņu un veidojam to tās dziesmas kopā. Un,
1: nu, meisteri.
0: Tas jāpaldās klausītājiem.
1: Jā. Nu, kā teikt, meisteri uz visām, visos žanros un uz visām rokām, jāsaka. Jā. Un tad es pilnīgi iedomājos, kā tas attiekas jūsu viedokļi tajā vienā dziesmā. Un jā, un cik tad tur tiek ielikts no katra šīta žanra iekšā.
0: Jā, jo parasti tā. Es uz akustiskās gitāras izdomāju dziesmas skeletu, vārdus, melodiju, un tad mēs kopā viņu būvējam, kā tas būs, ko mēs ņemam nos, ko mēs liekam klāt, tā kā arī aranžētā ir visa grupa, vai ne, tas grupas procesis.
1: Mhm. Nu, skaidrs. Labi, Juri, nedaudz varbūt pastāsti mūsu klausītājiem arī par tiem citiem sastāviem, kādos tu esi darbojies, un ja es pareizi saprotu, tad tavas dziesmas ir arī, nu, citu sastāvu, citu grupu repertuārā.
0: Nu, sākums jau bija ar Elmāru Jirgensonu un Juri Ārentu no grupas Klaidonis tajā laikā palīdzēja, ka kā divi skanējušas pirms gadiem 10, varēja būt 15, un tad vēl mums palīdzēja Valds Reibuks, lai viņam gaišs ceļš uz mākoņu maliņus, jo viņam sveicienu, kurš piedalījās arī diezgan daudz dziesmu tapšanā. Bet pamatā tās dziesmas tika veidotas, lai viņas varētu arī spēlēt uz dzīvās skatos. Savukārt tie mūziķi jau bija aizņemti ar Klaidoņiem visām koncertu darbībām, un man teica, meklē sastāvu, kas te viņas varēs nospēlēt. Un es pamazām tā arī šos cilvēkus esmu atradis, un mēs esam sagraudzējušies, un kopā arī spēlējam. Ja vēl agrāk, tad vienkārši es esmu mācījies vokālajā studijā pie Andra Deļenko, un ar Andra Deļenko ir pabraukāts pa ballītēm uzspēlēt kopā. Tā, pirms gadiem 20 apmēram.
1: Nu, skaidri, nu, tad, jau tā, nu, tad jau tas pūrs arī tev ir tāds varen smags un tāds atbildīgs bijis.
0: Atbildīgs, jā, un ja vēl agrāk rokamies tajā lādē, tad 90. Gadu sākumā, nu, es spēlēju pavisam traku mūziku ar pilnīgi citiem cilvēkiem. Tajā laikā tas bija punk rock. Tā esmu lēnām kāps ārā. Man nejauši nokļuva rokās kasete, kur es pirmo reizi izdzirdēju country mūziku 90. Gadu sākumā. Tādu īstu amerikāņu country mūziku un iemīlējos šajā mūzikā. Un,

0: un tad sāk meklēt tās visas alternatīvas, kāds vēl viņai ir. Nu, tā mūzika ir tik daudzkrāsaina, ar tik dažādiem instrumentiem, ar tik dažādām nokrāsām, ka tas man likās, ne, šis ir forši, tajā ceļā vajadzētu iet. Un tā pamazām es arī esmu gājis.
1: Mm-hmm. Man šeit tāda vīzija uzreiz radās. Viens man pazīstams ļoti labs draugs, rallija, nu, tai autosportists, kurš aktīvi piedalījās, nu, savos jaunības gados tajā rallijā trakajā brauca. Un tad viņš kādu reizi teica, nu, es esmu tajā vecumā, ka biški jāpāriet uz kādu mierīgāku sporta veidu, piemēram, uz biljardu no autosporta. šeit apmēram tā pati pozīcija. No punk rocka uz country.
0: Nu, kas ir bijis tādā kārtīgā country koncertā.
1: Nu, protams, jā.
0: Tas nemaz nav tik mierīgi.
1: Jā.
0: Tur ir emocijas un sviedri. Nu, tur diezgan visāds foršs un trakulīgas lietas ir. Un tie cilvēki nav tādi visai mierīgi. Viņu ir balāds, jā, protams, bet country rocks un alternatīvais, viņi ir diezgan, un tam jau ir atvasinājumi, vēl šis saucamais punk un psihobilijas stils, kas ir saucamais punku country, ja. Nu, tad vispār tad viņi spēlē Elvisa stilā un tas visas lietas notiek. Tad ļoti, ļoti tāda agresīva mūzika pat.
1: Nā, jā, bet, jā.
0: Vēl es nepieminēju, man ir iespēlētas arī Latvijas Rādio divi studijā, ir divas dziesmas ar grupu Flora, Lauku balle un Nāc iekšā. Tas arī kādā 2010. Gadā man bija tāda sadarbība ar šiem puišiem, un mēs iespēlējām divas dziesmas, arī tās ir pieejamas Latvijas Rādio divi. Arhīvā noteikti kaut kur ir skanējuši, kaut kur ir dzirdēts.
1: Nu, redz, nu, mūsu klausītājiem šobrīd pilnīgi cita aina pavērās vaļā. Nu. Uzreiz viss saprot, kas ir Juris Gauziņš, un uzreiz ir saprotams, ko tad grupa Pakov Rock Band šobrīd, nu, tikai tagad parādās, jo ir bijis diezgan daudz darīt, ko līdz tam arī. Bet, nu, pastāsti, kur tad jūs var redzēt, varbūt šajā vasarā kaut kur Pakov Rock Band?
0: Nu, šajā vasarā mēs esam diezgan paklīduši pa citām lietām, jo ir vēl ģitāristam ir paralēli vēl projekti, diezgan ģitārismu Āris Ozols mums spēlē, viņš spēlē daudz diezgan projektos, un mums šobrīd ir diezgan daudz mēģinājumi, un mēs strādājam vairāk pie
1: albuma tapšanas tieši.
0: Jā, pie dziesmām, kuras mēs vēlamies iespēlēt studijā, jo mēs esam secinājuši, ka ir laika gaitā kaut kas jāpārtaisa, nedaudz jāmodernizē un nedaudz jāatsvaidzina, lai arī pašiem ir interesanti jau.
1: Jā.
0: Tā, nu, protams, ir paralēli arī pašiem savi darbi, ja, un tā kā, nu, arī tas savā ziņā atņem laiku. Mums mūzika ir dzīves priekam, hobijam, lai ir jautri, lai ir forši, un visu ar to mēs naudu nepelnam. Nu, lielākā daļa no mūsu grupas dalībniekiem.
1: Tas ir skaisti, ka tik tiešām var satikties mūzikā, atpūsties un to izbaudīt un vispār neuzskatīt par darbu, bet tieši par hobiju. Man prieks par tevi, prieks par jūsu grupu un vēlēšu, lai tik tiešām tā kā tu teici, līdz gada beigām tad jums arī tas rimbulītis sanāk, tas albums, un gaidīsim jaunas dziesmas noteikti.
0: Jā, super. Paldies par zvanu.
1: Jā, bet šobrīd mums jāklausās dziesma Pēc ūdens rozēm, ko izpilda Pakau Rock Band. Un, nu, varbūt tu sākumā jau nedaudz ieskicēji par šo dziesmu, bet, nu, arī tagad pirms tieši jau atskaņošanas varbūt vēl kaut kas nav pateikts, ko tu par šo dziesmu varētu arī tā kā ieskicēt mūsu klausītājiem.
0: Nu, es ieskicēšu tikai to ūdens rozes, skaisti, kad tad viņi dzied ezerā, pļavā, dīķi.

0: kā rock band un pēc ūdensrozēm jaunums Latvijas Radio 2 fonotēkā.
1: Latvijas sirdsdziesmā.
0: Bet nu, turpināsim raidījumu Latvijas sirdsdziesmā ar jau jums zināmām un iemīļotām dziesmām no aizvadītās sezonas. Un lūk, Hendriks Kalvītis, Elita Strazdiņa un dziesma Gada laiki.

Viens no skaistajiem duetiem latviešu mūzikā – Henriks Kalvīdis, Elita Strāzdiņa. Bet lūk vēl kāds duets pie mums viesojās aizvadītajā sezonā – tāds starpnacionāls. Inese Hermane un Javiers Fernandes ar dziesmu savījušies.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: 48 minūtes pār 3 pēcpusdienā, un šī aizvadītā sezona īstenībā bija ļoti, ļoti bagāta ar mūsu jauniem dalībniekiem. Un lūk arī skaista debija, ko piedāvāja Krišjānis Valters. Līdzās tev!

Krišānis Valters līdzās tev ļoti, ļoti skaista debija aizvadītajā sezonā. Protams, gaidīsim viņu arī mūsu jaunajā sezonā atkal. Bet, nu kā jau pamanījāt, ne tikai ar debitantiem bija bagāts šīs gads, bet arī ar duetiem. Nu, vismaz šajā stundā noteikti. Lūk, ģimenes duets Saules staros Ivars Levandovskis un Ailita Levandovska ar dziesmu Vēja zirgi Jūrmalā.

Duets Saule staros, starp citu arī debitanti, jā, mūsu aizvadītajā sezonā un vēja zirgi Jūrmalā. Bet, lūk, pusnakts brīze, aizvien biežāk tā, lūk, sauca šī dziesma un arī bija viena no tām, kurai varbūt mazliet pietrūka, lai nokļūtu finālā.

Lūk, emocionāli skaisti un nu diena sirds dziesmas cienīgi. Šo stundu esam aizvadījuši 15:57 minūtes. Jau nākamajā svētdienā atkal tiekamies un atkal gan lūkosimies nākotnē, gan arī skaisti atskatīsimies uz aizvadītās sezonas sirds dziesmām. Bet es, Normunds Zušs, šajā reizē un šajā svētdienā 12. jūlijā no jums atvados, lai skaista svētdienas izskaņa un, protams, darbīga jaunā darba nedēļa. Bet uz atvadām tūdaļ dzirdēsiet līgas robežnieces balsi, mūsu līgucis vakar svinēja dzimšanas dienu. Daudz laimes, prieka, mīlestības, daudz, daudz smaidu un, protams, arī labu emociju šajā dzīvē. Bet jums, mīļie, smaidiet, mīliet un esiet laimīgi vienmēr. Atā!

0: Esiet sveicināti ziņas četros dienā studijā Aigars Rozenbergs. Turpinot attīstīties negaisa mākoņiem, šo pēcpusdienu vietā valsts dienvidu austrumos gaidāms pērkona negaisa ar ļoti stipru lietu un krasām vēja brāzmām. Tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, iespējama arī krusa. Vēja ātrums negaisa laikā varot sasniegt 20 metrus sekundē. Saistībā ar gaidāmajiem laikapstākļiem izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums, kas būs spēkā līdz 11. vakarā. Informācija attiecīgo reģionu iedzīvotājiem izplatīt arī šūna praides paziņojumā. Pasažieru pārvadātāja koncerns, kurā ietilpst uzņēmumi Nordbus, Nordeka un Liepājas autobusu parks vairākās Latvijas pilsētās piedāvā darbu autobusu šoferiem. Rieģējot uz kolektīvu atlaišanu Daugavpilī, kur darbu zaudējušot aptuveni 300 cilvēki, koncerns piedāvā atbalstu cilvēkiem, kuri vēlas pārkvalificēties un sāk darbu pasažieru pārvadājuma nozarē. Koncerns apmaksāšot D kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanu, kā arī nodrošināšot darbu pēc apmācību pabeigšanas Rīgā, Bauskā, Aizkrauklē, Ogrē, Liepājā un Salukrastos. Citur pasaulē Ukrainā mainīsies valdības sastāvs un arī premjerei Julijai Sviridenko būs jauns amats. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš tieši neprecizēja, kādas būs izmaiņas, taču no viņa rakstītā izriet, ka Sviridenko atstās premjeras amatu un turpmāk koordinēs Ukrainas attiecības ar vienu no galvenajiem ārvalstu partneriem. Zelenskis nav atklājis, kas varētu nomainīt Sviridenko valdības vadītāja amatā. Krievijas bezpilota lidaparātu triecienos pagājušajā naktī Ukrainā nogalināti vismaz 5, bet ievainoti vairāki cilvēki, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Sprādzieni atskanējuši pamatā Dņipropetrovskas, kā arī Černihivas apgabalos. Turpinot izmeklēšanu bijušās Britu valdības ministres pārstāvju palātes un Eiropas parlamenta deputātes Annas Vitt, Dekombas slapkavības lietā. Policija Jorkšīrā vakar vakarā izturējusi 28 gadus vecu vīrieti, aizdomās par noziegumu izdarīšanu. Tā pavēstījusi Devonas un Cornwalls policijas pārvaldi, kas izmeklē lietu. 78 gadus veco sievieti atrada ceturtdien ar smagiem ievainojumiem viņas mājās, Cornwallā, Anglijas dienvidrietumos. Vietējā policija uzskata, ka bijušajai politiķei uzbruka trešdien pusdien laikā. Plašāk stāsta pārvaldes pārstāvis Mets Longmans.
1: At this point, there is still no information to suggest that this is a terrorism-related incident.
2: Šobrīd joprojām nav informācijas, kas liek domāt, ka tas bija ar terorismu saistīts gadījums. Šobrīd saistībā ar slepkavību mēs vairs nemeklējam nevienu citu. Izmeklēšana joprojām ir prioritāte, un par iespējamo motīvu detektīvi patur atvērtu prātu. Pat labam nekas neliecina, ka uzbrukums būtu bijis politiski motivēts.
1: There is nothing to suggest that it was politically motivated.
0: Vēl pašmājās Rēzeknes novada Mākoņa kalnā pat laban norisinās Volkenbergas pilsvētki, kur senatnes stāsti sastopoties ar mūsdienu dzīves ritmu. Ik viens gaidīts radošajās darbnīcās, lai kopīgi radītu svētku mākslas instalāciju un ierakstītu savu vēstījumu nākotnē. Vairāk stāsta Mākoņa kalna pagasta aktīviste un viena no svētku organizatoriem Inta Brokāne Ilcāne.
3: Mākoņkalnā jāuzkāp 306 pakāpieni augšā, lai tiktu uz Volkenbergas svētkiem. Un šogad tiek izspēlēts laika posms no pagātnes līdz mūsdienām. Ar pulksteni, ar laiku, ar vēsturiskiem tā laika notikumiem, arī tāpat tā folklora no tā laika līdz mūsdienu rokam. Tā laika dejas tiek izdejota, vai dziesmas tiek izdziedātas, kas līdz mūsdienām saglabājušās. Ir arī radošās darbnīcas, bērniem ir arī aktivitātes, un Volkenberga pils mūris ir palicis, kura akmiņi vēl joprojām runā, un šā vieta runā, un katrs cilvēks, kas uznāk kalnā, saskarās ar to vēsturi, tās ir tās sajūtas.
0: Savukārt Jūrmalā Dzintaru koncertzālē šodien jau 12. Gadu pēc kārtas sācies Jūrmalas festivāls. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 24 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 72%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, nakts pirmajā pusē vietām dienvidu austrumos īslaicīgs lietus

0: pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies mīgla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns ziemeļrietumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, pēcpusdienā pērkona negaiss. Mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 23-28, piekrastē 20-25 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti, lēns ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 18-20, rītdienā 23-25 grādi.
1: Latvijas radio 2.

Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs. Dažreiz dzird kā cielavs. Priekā, draugi, lai skan Latvijas Radio 2.

0: Rīgā, Lubānā un Preiļos. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Latvija ir Spānijas reģiona Pireneju pussalas ziemeļaustrumos Kataloniju vieno ciešas saites. Jau vairāk nekā pirms 10 gadiem turienes iedzīvotājs tik ļoti

Ļoti saviļņoja Mārtiņa Brauna, Saule Pērkons Daugava, ka viņa to izvēlējās par savu himnu. Turklāt pie jūras kurortpilsētā Lloret de Mar jau par tradīciju kļuvusi Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, kurā pagājušās nedēļas nogalē tika rīkota jau 8. reizi. Tajā viesojās daudzi kori, deju kolektīvi, ansambļi un folkloras kopas gan no Latvijas, gan diasporas. Bez tam vienlaikus Latvijas kultūras svētki ietveros notika arī diasporas amatieru teātru festivāls Laipa. Uz gleznaina sainavas, jūras un kalnu ieskautas svētku skatuves latviešiem bija iespēja parādīt gan sevi, gan savu mākslu. Savukārt Spānijas publika varēja baudīt Latvijas kultūru un sajūsmināties par skaistajiem latviešu tautastērpiem, skaņajām balsīm un raito dejas soli. Bez tam Latvijas kultūras nedēļas Spānijā idejas autore un organizētāja Dāna Tagle bija parūpējusies arī par to, lai brīvajā laikā latviešiem būtu iespēja iepazīt Kataloniju. Kultūru, vēsturi un mākslu, un tie, kuri vēlējās, varēja doties ekskursijās, nu, piemēram, uz Montserratas klosteri, Barcelonu vai Dalī muzeju. Šoreiz visos notikumos klātesoši bija arī Latvijas Radio 2. Gan tiešraides reportāžās, gan atpakaļ uz Latviju atvedot veselu koferi ar neaizmirstamiem iespaidiem. Šoreiz latviešiem pasaulē daži mirkļi un aizkulišu sarunas festivāla noslēguma koncerta laikā. Turklāt raksturojot atmosfēru, jāpiebilst, ka līdzās skatuvē valdīja īsti spāniska rosība. Pa pastaigu promenādi plūda raiba un priecīga publika. Blakus esošajās kafejnīcās lielajos ekrānos notika ļoti karstasinīga pasaules kausa futbolā skatīšanās, bet karogiem plīvojot garām traucās skaļi taurējoši auto, kuri līksmoja par Marokas futbolistu uzvaru. Visai šai jautrajai kakofonijai skanot fonā satikāmies ar dažiem no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā dalībniekiem ar Islandes latviešu teātri, tā vadītāju Ingrīdu Indusi un aktrisi Raitu, San Francisco jauno teātru un tā vadītāju režisoru Māru Luis, Mansfildes bērnu deju kopu Jumītes, tās vadītāju Kristīne Akmene un mazajām dejotājām Leilu un Aleksi, un visbeidzot arī ar festivāla organizētāju un dvēseli, joprojām enerģijā kūsājošo Danu Tagli.

0: Šobrīd mēs esam šeit, jo Redemāra Spānijā satikušies pēc vienas izrādes teātra festivālā Laipa, un šobrīd Islandes latviešu teātrs iepazīstināsim arī mūsu klausītājus.
1: Mani sauc Raita. Esmu no Reikjavikas.
0: Jā, Raita, bija brīnišķīgi tikko izrāde, mēs arī visi skatījāmies, un jums Reikjavikas latviešu teātra izrāde par jums pašiem īstenībā, vai ne?
1: Jā, šoreiz mēs nolēmām pastāstīt par mums pašiem tieši kā un kāpēc mēs atbraucām. Tā jūs vikingos, jā, uz Islandi.
0: Kāds ir tās tavs dzīves stāsts? Tavs dzīves stāsts arī tur parādījās.
1: Kā saka, ne pat no labas dzīves aizbraucu uz Islandi, nekad iepriekš nebūtu iedomājusies, bet mani jaunākā māsa, pirmā atbrauc uz Islandi, un tad viņa arī uzaicināja mani, un pēc tam atbrauc arī mūsu trešā māsa un arī mūsu brālis, tā kā mēs jau tāda ģimenīte. Un tā nu ir sanācis, ka nu jau Islandē ir mūsu bērni, un nu jau Islandē ir mūsu mazbērni, mēs visas trīs esam vecmāmiņas, jā, dzīvojam un strādājam.
0: Un Islandē faktiski tagad var teikt ir jūsu mājas?
1: Faktiski jā, Islandē ir mūsu mājas. Kaut mamīte vēl ir Latvijā un jaunāk brālis, bet praktiski Islanda ir mūsu mājas, jā.
0: Nu, tomēr, ja mamīte ir Latvijā, tas nozīmē, ka tās pašas saknes tomēr un ir kaut kas vēl atpakaļ uz Latviju.
1: Saknes ir Latvijā, jā. Un es esmu Latvijas patriote, ja ir dziesmu svētki, deju svētki, lielie koncerti, es esmu tādā azartā dabūt biļetīti un būt un iesūkt dziesmu, deju un Latvijas enerģiju. Man tas ir ļoti svarīgi.
0: Reiziem liekas, ka tie, kas ārpus Latvijas dzīvo, tie reiziem pat ir lielāki patrioti nekā mēs paši, kas Latvijā dzīvo.
1: Tā man ir teikuši, jā, tieši paši Latvijā dzīvojošie latvieši.
0: Bet atgriežoties pie tā, tev arī tajā izrādē bija tā tava loma, kur tu pati kā sevi zināmā mērā spēlē. Bija tas, ka tas sākums bija grūts Islandē, vai ne? Tur valoda un vēl visādas problēmas.
1: Tieši tā, tas sākums bija grūts tieši tai valodas, jo lai es arī spēlēju teātri, tas esmu ļoti, ļoti kautrīga. Un tas ir patiesi tās, man bija bail, kā es vispār sapratīšu. Sākumā pirmo gadu, jā, es nostrādāju viesnīcā par istabeni un patiešām es laidos prom no tiem turistiem.
0: Tagad tu runā angļu valodā arī un islandiešu valodā?
1: Es runāju angļu valodā, islandiešu valodā, mazliet varu arī lietuviski un ļoti labi saprotu lietuviešu valodu, mazliet poļu valodu. Mans pavāriņš, kur es strādāju skolā, viņš ir no Čīles un tad mēs arī mazliet spāņu valodu. Tā kā, ja man prasa, kas tev tur galvā ir, kā labāk ar tevi runāt, es saku, man ir kokteilis.
0: Bet, nu, protams, teātris ir šiem tāda saliņa, kur latvieši satiekās un baudo latviešu kopā būšanu, latviešu valodu un latviešu kultūru.
1: Viens ir tas, kad jā, tā latviešu kultūra, vēl arī valoda kopā būšana un arī smiekli un strīdi, gan par izrādēm, gan kaut kuram jāsaka, un tas ir tik forši. Tie mums ir daudz radošie strīdi, kā bija labāk vai kā būs labāk.
0: Var pievienoties, mums totās arī Reikjaviks latviešu teātra režisora un vadītāja Ingrīda Induse.
2: Vēl mums arī ir grūtības ar to, kad visi mums nav uz vietas. Piemēram, visi mēs esam uz vietas mēģinām, bet viens cilvēks mums vēl vacpā kaut kur no tāluma runā. Tas apgrūtina darbu un arī apgrūtina gala rezultātu citreiz, jo tas radoši nemaz nav tik vienkārši.
0: Nu, tā ir diasporas teātra arī droši vien specifika, vai ne?
2: Arī, piemēram, aktieri, viņi nāk un iet, tad viņi atbrauc, tad viņi aizbrauc prom no Islandes. Bet kodos Raita un mums ir ļoti saistīts ar ģimenēm un māsa Valde spēlēs un ar Anžela spēlēs. Un...
0: Vai Anžela? Nav gadījumā policiste?
1: Ir tieši tā Anžela, mana jaunākā māsa, kura atbrauc uz Islandi pirmā no mūsu ģimenes.
0: Sveiciens Anželai, jo ar Anželai es esmu, man liekas, telefoniski iepazinusies un runājas Islandē. Vai viņa nav tā, kura rīko arī tādas skaistas Ziemassvētku pasākumus baznīcā?
1: Jā.
0: Mūsu klausītāji arī Anžela zina. Bet nu tad runājam par teātri, par to, kā šī izrāde, ko jūs rādījāt šeit Diasporas teātra festivālā Laipa jo Redemar, ka tā ir zināmā mērā jums pašiem. Tad Ingrīda izstāsta to savu stāstu.
2: Protams, tas patiesība, ka esmu jau 19 gadus Islandē un atbraucu ar bērniem un vīru, bet tas stāsts, kad man teātris atnāca atpakaļ pie manis tieši pēc kaut kādiem 25 gadiem. kurus es nebiju neko darījis ar teātri sakarā. Un mēs ar Ati, piemēram, Rozentālu esam mācījušies kopā, un esmu bijusi viņa priekšniece Strenča kultūras namā. Un
0: ar teātri kritiķi?
2: Ar teātri kritiķi, Ati. Man bija bērnu teātris Latvijā tur un tā, bet ļoti ilgu laiku es vispār neko nedarīju ar teātri, un tad tie 13 gadi atpakaļ, tad mēs sākām. Kamēr tu redzi, ka kādam patīk to darīt un kādam patīk arī

0: Skatīties ir vērts arī to darīt.
1: Un sākās viss ar Reikjaviks latviešu bērnu skoliņu, tur sākās.
0: Sākās tas tā, kad mēs sākumā vispār noorganizējām latviešu biedrību, un pirmā izrāde bija latviešu biedrībā, un arī Aivars, mūsu aktieris, kas bija toreiz izrādē. Tā kā mēs tās kodols jau sen, un Reikjaviks latviešu skoliņas vecāki gribēja savus bērnus iepriecināt ar izrādītēm, un sākās tieši tur. Bet šobrīd mums ir Reikjaviks latviešu skoliņā jau otro vai trešo gadu, ka mēs ar bērniem un iesaistot arī vecākus, taisam gan uz Ziemassvētkiem, gan uz noslēgumu skoliņas izrādes. Tāpēc tas ir tiešām ļoti sasaistīts. Vecāki, piemēram, ir lielajā teātrī, bet bērni arī sāk savas teātra gaidas mazajā Reikjaviks latviešu skoliņas teātrī.
1: Tagad droši vien arī jau nākošās kaut kādas idejas par izrādi, vai šie vikingi tiks spēlēti, kāds bija izrādes nosaukums?
0: Kā latvietis gāja vikingos? Kā iet vikingos, tas pats iedziens kā tāds nozīmē īstenībā to, kad mēs nostājāmies pret to, kas mums nepatīk. Un mēs nevis sākam kurnēt par kaut ko, kas mums dzīvē nepatīk, bet mēs vienkārši ejam vikingos un atrodam savu laimes zemi, teiksim tā. Es domāju, ka varbūt mēs varam izrādīt vēl varbūt kādu reizi vai uz 18. novembri, jo ir arī forši vēl rudenī parādīt.
1: Tad mēs aicinām mūsu klausītājs, kas izslādē klausās kaut kur citur, ka noteikti ir vērts apmeklēt šo izrādi.
0: Protams, ka ir vērts, jo katram mums ir savs stāsts, kā mēs esam nokļuvuši, un klausoties citu stāstu, kuri ir uzdrošinājušies stāstīt savu nokļuvšanu Islandē, un mēs katrs pārdzīvojam arī savu personīgo pieredzi, kāpēc un kad un kā, un vai mēs te ilgi vai mēs neilgi būsim te Islandē. Un ne tikai Islandē, tas ir uz katru cilvēks ir diasporā, viņš ir ceļojas no Latvijas. Un viņš arī ir savā ziņā vikings, tāpat kā latviešu vikingi, kuri aizbrauca uz Tobago, un viņiem bija Tobago sala. Tas viss jau nekur no mums nav tālu aizgājis mūsdienās arī.
1: Man jāsaka paldies, ka mēs šeit satikāmies Latvijas Radio 2 ētrā. Jūs no Islandes, un mēs no Latvijas satikāmies Spānijā, kur arī pilns ar latviešiem šobrīd.
2: Jā, tas vispār nebija fantastiski neparedzami.
1: Kā jums ir sajūta, jo mums ir sajūta tāda, ka ko pirmo reizi satiekamies, un mēs jau jūtamies gandrīz tā kā draugi vai radinieki.
2: Jā. Tas ir tajos teātra festivālos, kad mēs esam viena liela ģimene.
0: Un satiekamies ar vienu katru gadu un atkal runājam, kā mums ir gājis, kas ir noticis jauns. Un, protams, mēs arī pamācamies kaut ko kopā jaunu, mēs apgūstam kādas jaunas lietas kopīgi, pavērtējam viens otru un paskatāmies, ko katrs ir izdarījis pa to gadu.
3: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Latviešiem pasaulē mēs šobrīd no Spānijas. Spānijā satikām Islandes latviešu teātri no Reikjavikas un runājāmies ar aktrisi Raitu un režisori Ingrīdu.
3: Latvijas Radio 2 no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Latviešiem pasaulē joprojām Spānijas atmiņās, kur pagājušās nedēļas nogalē norisinājās 8. Latvijas kultūras nedēļa Spānijā, un tās ietveros arī diasporas amatieru teātru festivāls Laipa, uz kuru no tālās Amerikas ceļu bija mērojis arī San Francisco jaunais teātrs. Pēc brīža turpat pie koncerta skatuves uz soliņa satiksimies ar tā režisori Māru Luisu.

0: aktuāli.
1: Latviešiem pasaulē jau mēs vairāk kārt esam tikušies ar Māru Luisu, San Francisco jaunā teātra režisoru un vadītāju, un šobrīd joprojām šī saruna notiek šeit brīnišķīgajā, karstajā, skaistajā Spānijas kurortā, varētu teikt, jo Red de Mar, kur šodien noslēgums Latvijas kultūras nedēļai un arī diasporas amatieru teātra festivālam Laipa. Šodien tāda mazliet varbūt tāds kumīga sajūta, ka festivāls beidzas, bet nekas jau nebeidzas, jo viss turpinās, vai ne?
2: Tieši tā, festivāls beigsies, bet vēl nav beidzies. Mēs gaidīsim festivāla Laipas beigas un arī visa festivāla Latviešu dienas Spānijā beigas. Pēc tam San Francisco jaunais teātris vēl nedaudz paceļos pa Spāniju un atbrauks uz Andoru. Tad dosies mājās, višķiņ atpūtīsies un ķersies pie jauniem plāniem.
1: Bet droši vien šis festivāls Laipa atšķirās no visiem pārējiem ar to, ka pārējos jūs aizbraucat, parādat savus izrādes, satiekaties un viss, bet šeit ir iespēja apvienot to kultūru, vietējo kultūru, vietējo dabu, vietējo vēsturi un pie viena arī sevi parādīt.
2: Šis festivāls tiešām stipri atšķirās no iepriekšējiem, jo festivāls festivālā mēs tā esam maza daļiņa no liela festivāla. Mums ir noorganizētas ekskursijas, kurās mēs čakli piedalāmies, un mēs arī uz pašu savu roku mēģinām kaut ko izbaudīt, sevišķi silto laiku, silto ūdeni un silto sauli un arī citus latviešus.
1: Bet pamazām jau droši vien, ka kalvā jau rosās idejas un arī nākamie plāni teātrim, un es jau zinu, ka tev jau ir idejas.
2: Mums ir nopietni plāni, sākot ar rudeni, kad mums jāsagatavojās Raimonds Taprāns simtgadei. Diemžēl Raimonds Taprāns aizgāja mūžībā šī gada janvārī. Lai nesagaidīs savus 100 gadus, bet mums ir paredzēts iestudēt izrādi. Viņa dzimšana ir pa godu. Raimonds Taprāna lūgu pēdējā izrāde, tā arī viņa saucās.
1: Kā liktenīgi, jā.
2: Kaut kā liktenīgi, jā, bet varbūt mēs ņemsim fragmentus no lūgas, jo lūga ir gara. Bet mēs gribam pieminēt Raimondu, jo viņš ir mūsējais, viņš ir San Francisco cilvēks.
1: Vēl kādi nākamie plāni?
2: Nu, es pausu galam dzirdēju un atklāšu noslēpumu, ka nākamā Laipa būs pavasarī. Tā kā mums jau tur ir sagatavota divi viencēlieni, mēs droši vien rādīsim vienu viencēlienu, jo pie mums bija Varis Piņķis no Villa teātra, viņš mums iestudēja divus viencēlienus, kas ir Andrus Kivirehta, Kaistais dzīvnieks un Pastardiena. Tātad mums jau vazotē kaut kas ir ko vest uz nākamo Laipu, bet mums vēl liels darbs stāv priekšā kopā ar Jūrmalu teātri iestudēt pēc Aleksandra Čaka spēlē Spēlmani pasaules krogu, ko mēs rādīsim Rietumkrasta dziesmu svētkos Amerikā.
1: Tie būs nākamajā vasarā, ja?
2: Tie būs nākamajā vasarā ap 4. jūliju.
1: Tieši tāpat kā šogad.
2: Tieši tā, jā.
1: Par to pavasaru Laipu runājot, tu teici, ka pavasarī nākamajā gadā būs, vai jau vari atklāt noslēpumu kurā vietā?
2: Es jau arī mēģināju no Gits Robalds izdibināt kurā vietā, bet viņi man neatklāja, tā kā to paziņošu šodien noslēgumā.
1: Tad jau, kad skanies rēdījums, tad droši vien es varēšu savā tekstā to pateikt.
2: Tieši tā.
1: Ir droši vien nogurums, bet iespaida arī ir daudz.
2: Iespaida daudz. Man liekas, vienkārši mēs uzlādējamies viens no otrā. Mēs uzlādējamies vienkārši no tās latvietības, no latviešu valodas, no dziesmām, mūzikas, dejām un viens no otrā un no draugiem. Tas ir burvīgi.
1: Un droši arī jaunus draugus ieguvāt šeit, jo šeit bija tik daudz dalībnieku, vai neiznāca ar viņiem vispār satikt.
2: Ekskursijās mēs bijām kopā ar citiem, bet es domāju, tāda draudzība veidojās, varbūt ne ar visiem, bet ir.
1: Tev paldies un laimīgu ceļu pa Spāniju tālāk.
2: Paldies, paldies un jums laimīgu.

0: laimīgi atpakaļ ceļu Latvijā.
1: Un tad jau atkal droši vien nākamreiz satiksimies attālināti kaut kad telefoniski.
0: Jā, paldies Dievam, ka izgudrots tāds telefons.
1: Māra Luisa, San Francisco jaunā teātra režisora un vadītāja, paldies tev.
0: Paldies, visu labu.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Nu, jo mēs varam atklāt noslēpumu, ko uzzinājām no diasporas amatieru teātru festivāla Laipa idejas autoras Bradfordas teātra Saules puķu vadītājs un režisors Gitas Robaldes, ka nākošā Laipa norisināsies apvienotās karalistes pilsētā Burtonā. Bet latviešiem pasaulē drīz iepazīsimies ar citiem Latvijas kultūras festivāla Spānijā dalībniekiem no Lielbritānijas Mansfieldas bērnu deju kopu Jumītis.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šeit joprojām Spānijas pilsētā, jo Red de Marku notiek Latvijas kultūras nedēļa, un šeit es esmu satikusi kādas burvīgas trīs meitenes. Vispirms prasīšu lielākajai meitenei, kas jūs esat.
2: Labdien, es esmu Kristīna Akmene, es esmu bērnudēļu kopas Jumītis vadītāja un diasporas sestdienas skoliņas skolotāja.
1: Un no kādas valsts ir nav noslēpums un pilsētas?
2: Mēs esam no Lielbritānijas, no Mansfildes.
1: Un tad mēs iepazīsimies ar divām mazākajām meitenēm, viena rozā un viena tādā zeltainā krekliņā.
3: Čau, mani sauc Leila un es tancoju Jumītī.
4: Man vārda ir Aleksa un es tancu pie Jumīša.
5: Man ir 8 gadi.
1: Un cik tev gadiņi?
4: 9.
1: Un kā jums patīk dancot ar Jumītu un kā jums patīk šeit Spānijā?
5: Labi, man ļoti patīk karstums un man ļoti patīk dejot šeit.
1: Cik jūs esat vispār bērni? Cik dejo jūsu Jumītī bērni?
2: Mēs esam 12. Mēs neesam daudz. Mums šogad septembrī atnāca vairāki maziņie pavisam klāt. Uz Dziesmu svētkiem gan mēs salasījāmies. Visi 16 bērni pilni, 8 pāri, bet ir lielākie bērni ir aizgājuši projām. Un mums, diemžēl, tā ir viena nāk un otra iet, bet šobrīd esam 12.
1: Jums ir tikai meitenes vai jums arī puikas ir deju kolektīvā?
5: Mums ir arī puiši un meitenes.
1: Tad jūs pa pāriem varat visu dejot, jā?
5: Jā.
1: Cik bieži jums te mēģinājumi notiek?
2: Divas reizes nedēļā mēs tiekamies. Mēs tiekamies uz pusotru stundu. Tagad pirms Spānijas brauciena mums bija garāki mēģinājumi.
1: Bet jūs visi esat no Mansfildes. Ir arī tādi deju kolektīvi vai korīši, kuri brauc no lielas tālienas, lai uz mēģinājumiem nokļūt. Vai jūs esat vietēji?
2: Mēs esam visi vietējie. Mums ir palaimējies, mēs visi dzīvojam vienā vietā, vienā pilsētā, un līdz ar to mums tad ir vieglāk arī tos mēģinājumus salikt. Un tāpēc mēs varam tik daudz reizes tikties, jo vispār diasporas kolektīvi netiekās tik bieži tieši attāluma dēļ.
1: Nu, jums ir pirmais šis tāds ārzemju ceļojums un ārzemju koncertūra?
5: Nē, šajā ir otrajā, kā mēs braucām uz Dziesmu svētkiem uz Latviju.
1: Ko jūs tur vēl redzējāt un kas visvairāk patika Latvijā?
4: Latvijā mēs dejojam un man viss patika, kad mēs dejojam Latvijā un visu darījam tā, lai visam var parādīt, kā mēs varam dejot.
1: Vai jums Latvijā arī kādi draugi ir?
5: Jā. Man ir mana ome, mana opis un manas mammas brālis arī.
2: Mēs draudzējāmies ar sējas skoliņu no Latvijas un sējas skoliņas muzikas un mākslas skolas bērni bija pie mums novembrī atbraukšu ciemos. Mēs rīkojām kopā koncertu, vedām viņus ekskursijā uz Londonu.

0: Un mums bija ļoti jaukas 4 dienas, ko mēs pavadījām kopā.
1: Cik jūs dejas protat?
2: Daudz, ļoti daudz.
3: Ļoti daudz.
1: Nu, jau nevar saskaitīt.
0: Ļoti daudz. 10 mēs varam pilnīgi droši uzrādīt.

0: Filipīnijā.
1: Jā.
2: Vislielākais jau paldies ir mammām. Ja mammas mūs neatbalstītu, tad mēs neko šādu nevarētu darīt.
0: Un par skoliņu runājot, skoliņā šobrīd vēl turpinās,
2: jā? Jā, abas skoliņas, jā. Mums ir gan lielā skola, angļu skola, kur bērni iet katru dienu, un sestdienas skoliņa, kur sanāk tikai latviešu bērni. Un šobrīd, jā, mums vēl skoliņa notiek līdz pat 20. jūlijam.
0: Kā tad jūs no tās angļu skolas palaidi skolotāju? Atļāvi braukt šeit uz Spāniju?
1: Jā, atļāvi.
2: Mēs aiznesām uz skolu iesniegumu. Mums šeienes organizatori uzrakstīja skaistu vēstuli, uz kurien mēs braucam un kāpēc mums tas ir ļoti svarīgi un kāpēc mums šeit ir jābūt. Un mēs aiznesām uz skolu un skola mums apstiprināja un palaida.
0: 20. jūlijā beigsies skola vai jūs par tālāko vasaru arī zināt, ko jūs darīsiet? Varbūt uz Latviju brauksiet ciemos?
1: Jā, varbūt.
2: Brauks, jā, Lēla noteikti jā. Brauks, Lēla augustā brauks uz Latviju. Aleksīte, brauks uz Latviju šogad?
1: Nezinu.
2: Tu. Visas ģimenes cenšās vasarā braukt uz Latviju, pilnīgi visas.
0: Aleksīte, kas tev Latvijā dzīvo?
1: Mana opis, Ome, mans tētis, māsa.
2: Tēta, māsa, jā.
0: Nu, jums patīk dejot vai jums patīk arī latviešu skoliņā iet?
1: Jā, man ļoti patīk dejot, man patīk iet latviešu skoliņā.
2: Un jūs varat pastāstīt arī, ka mums ir muzikālā apvienība, jūs arī dziediet?
1: Jā, mēs dziedam.
2: Mums uz latviešu skoliņu nāk dziedāšanas skolotājs, bērni dzied, mācās klavieres instrumentus dažādus.
0: Te jūs tāds riktīgas mākslinieces esat, vai ne?
1: Jā. Jā.
0: Paldies, ka mēs tā satikāmies un prieks, ka mēs iepazināmies, varbūt, ka vēl kādreizīt mēs satiksimies Latvijā. Bet jūs varat tad pasveicināt savas omas?
1: Sveicieni, Ome, Opis un mammas brālis. Paldies, Ome Silvija. Paldies Opim Ivaram, paldies Tomiņam un paldies arī Ome Iveta, Opis Sašuks.
0: Tev tie daudz tur tie radinieki. Un tu arī pateiksi, jā, sveicien.
3: Paldies Opis, paldies Ome, Biško un Marina. Paldies tētis māsa.
0: Paldies jums, paldies un kādreiz uz tikšanos atkal Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Latviešiem pasaulē joprojām 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā atmiņās, kad festivāla noslēguma koncerts tuvojās saviļņojošai un emocionālai kulminācijai ar visu dalībnieku kopdziesmām un varenu kopīgu noslēguma deju, darbu, virpuli uz brīdi mums izdevās sastapties ar festivāla idejas autori un rīkotāju Dānu Tagli.
0: Latvijas Radio 2 no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā. Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
1: Mēs joprojām esam šeit Latviešiem pasaulē šobrīd. Spānijas pilsētā Lloret de Mar un mazliet tāds skumjš brīdis, skaists, ļoti tāds pacēlums un kulminācija, bet to es noslēgumu Latvijas kultūras dienas Spānijā. Un šobrīd esmu noķērus uz mazu brītiņu galveno organizētāju un idejas autoru Dānu Tagli. Dāna, kāda ir tā sajūta? Skumjas vai vairāk prieks tomēr?
2: Vai man ir ļoti liels prieks un es zinu, ka man vēlāk būs ļoti skumji, tāpēc, ka visi aizbrauks. Un tāds paliek, kā teikt, uz dvēseles tāds tukšums, tāpēc tagad ir tik piepildīts, viss tik emocionāli, tik daudz dalībnieku, visi priecīgi, tik daudz tradīcijas, kas tiek iznestas šeit, un tas ir brīnišķīgi.
1: Mēs tieši šobrīd atrodamies pašā jūras krastā promenādes centrā, ir tā skatuve. Ārkārtīgi daudz arī spāņu publikas, kas arī skatās un nāk un priecājās un plaudē, un tiešām liela interese skatās. Otrā pusē ir kafejnīca, kur skatās futbolu.
2: Jā, tas ir ļoti interesanti. Tur skatās futbolu, un bez kiet pasaules futbols, ko mums darīt. Otrā pusē mums ir jūra, un pretīm, kur mēs dejojam, uzstājamies, dziedam, mums ir pilsētas mērija, un garām brauc mašīnas.
1: Bet tas ir vienkārši fantastiski, ļoti liels atbalsts ir no pilsētas mērijas, es saprotu, jo, lai to visu atļautu pilsētas centrā šādu skatu būvēt un rīkot kultūras svētu.
2: Jā, pilsētas mērija ļoti atbalsts. Viņi paši ir ieinteresēti, viņiem tas patīk, ko šajien brauc no dažādām valstīm, parāda savu kultūru. Pilsēta ar to lepojas, ka šeit notiek ļoti daudz koncertu, internacionāli no dažādām valstīm. Viņi arī lepojas ar Latviju, tāpēc, ka šajā ir Katalonija, šai Katalonijas pilsēta. Kur Mārtiņš Brauns uzdāvināja savu komponējumu Sauli Pērkons Daugava, bet viņi dzied ar mazliet savādākiem vārdiem, bet ideja ir tieši tāda pati kā Latvijai.
1: Tā kā viņi zināmā mērā jūt tādu tuvu saikni ar Latviju.
2: Jā, ļoti tuvu saikni. Katalonieši un Latvija ir ļoti tuvu saikni. Tieši tā.
1: Šodien ir festivāla, nu tā kulminācija un pēdējā diena, bet tev jau vēl nekas nebeidzis, jo es saprotu, ka ļoti daudz ir atbraukuši šeit kolektīvi, kur nemaz vēl nemaz mājās netaisās.
2: Jā, nemaz ne, ļoti jauki. Man aizbrauks pēdējais kolektīvs tikai nākamnedēļ vidū.
1: Un tu palīdzi visiem vēl joprojām šeit organizēt ekskursijas un arī baudīt arī to Spānijas kultūru, Spānijas vēsturi, Spānijas skaistās vietas.
2: Jā, protams, es palīdzu. Es viņiem parādu, uz kurien var aizbraukt, nokļūt līdz interesantām vietām šeit, ja paši grib braukt, es visu izstāstu, jo šeit ir ļoti daudz skaistu vietu un ir tiešām daudz ko redzēt.
1: Un arī brīnišķīgs laiks, jāteic, fantastiski saule ir lutinājusi visu šīs dienas. 8 gadus notiek, 8. reizi. Vai vienmēr ir bijis tikai saule vai kādreiz arī lietus ir samērcējis dalībnieks?
2: Vairākus gadus ir bijis, ka vienā no koncertu dienām ir lietus. Ir bijis, bet mēs tik un tā turpinām koncertus.
1: Un latvieši jau ir izturīgi, vai ne? Latvieši pie lietus ir pieraduši, viņas netraucē arī lietus uzstāties.
2: Nē, latvieši nekas netraucē, mēs esam ļoti spēcīgi.
1: Tālāk, kas notiek nākošajā gadā? Jau ir zināmi plāni un jau dalībnieki jau var mazām rosīties un domāt uz šajien braukt.
2: Jā, nākamajā gadā noteikti notiks festivāls. Tā jau būs 9. Kultūras nedēļa Spānijā. Tāpat tās būs jūlija sākumā. Un noteikti, kad es sūtīšu ielūgumus ļoti daudziem kolektīviem, un mani sāk jau rakstīt jau šodien, jau sāk pieteikties uz nākamā gada kultūras nedēļām.
1: Kā viņi ir uzzinājuši, ka būs?
2: No citiem koriem, no citiem deju kolektīviem, kas bija pagājušo gadu, un viņi šogad tikai uzzināja tagad, ka notiek. Laikam klausījās mūsu intervijas un uzzināja, ka notiek festivāls.

0: festivāls, un vai nākamo gadu būs, un man tieši šodien no rīta uzrakstīja jau.
1: Es tikai varu teikt, ka noteikti var apskatīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā, kur mums ir foto salikti un video TikTokā no šī festivāla, un arī audio saites, tie, kas nav dzirdējušies tiešraides no šejienes, tie var mājaslapā apskatīties, un viss audio saites arī noklausīties, kā te dalībniekiem ir gājis.
0: Tas ir brīnišķīgi, tas ir ļoti interesanti, lai nākamo gadu arī atbrauc daudz dalībnieku, kas vēlas piedalīties, un tā teiksim, mūsu ģimeni kuplināsim daudz lielāku, jo es uzskatu, tā ir mūsu ģimene, mana ģimene jau.
1: Daudz saka arī, ka tas, ka viens, ka to Latvijas kultūru šeit var parādīt un sev parādīt, bet arī tas, ka te notiek tāds satikšanās draudzības jaunas tiek dibināts, un tas ir vienkārši arī tāds savstarpējā bagātināšanā.
0: Tieši tā, ir tā, ka kolektīvi šeit sapazīstas, un pēc tam Latvijā brauc viens pie otra ciemos, palīdz veidot koncertus, draudzējas, saplūdina kopā tos kolektīvus.
1: Lielu paldies par tavu šo fantastisko darbu, par šo skaisto ideju, un lai tev pietiek spēks. Viss turpināt.
0: Liels paldies. Spēks būs, pietiks un viss turpināsies. Daudzus, daudzus, daudzus gadus vēl.
1: Paldies tev. Dana Taglē, Latvijas kultūras diena Spānijā, galvenā rīkotāja un organizētāja.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Latviešiem pasaulē šodien no 8. Latvijas kultūras nedēļas Spānijā ar atvesto iespaidu koferi un vēl palikušas dažas satikšanās un iepazīšanās ar festivāla dalībniekiem Spānijas latviešu kori Alma un sirsnīgo Briseles teātri, bet tās pataupīsim nākamajai svētdienai. Šo raidījumu varat noklausīties arī Latvijas Radio 2 mājaslapā audiosaita atkārtojumu, bet foto no Spānijas apskatīties gan mūsu mājaslapā, gan arī sekot līdzi video sižetiņiem un bilžu galerijai TikTokā. Studijā bija Baiba. Tiekamies nākamajā svētdienā šo raidījumu varat dzirdēt arī portālā latviešu.com, lai jauka nākamā nedēļa pietiekoši vasarīga, silta, saulaina, nu tikpat saulaina, kā tā bija pagājušajā nedēļā Spānijā. Uz tikšanos pēc nedēļas svētdien, 15:00.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, 2012.30.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtu.

0: sešu jo es jau neesmu tāds kā visi citi kas pa krogiem šlenderē jo es jau neesmu tāds kā visi citi kas pa krogiem šlenderē
1: aber
0: Nopērk vienu kvartelīti, vienu, otru, trešo.
2: Vienu.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem. Raidījums Nošu atslēga. Svētdienās, 8:00 vakarā.

0: Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, esiet sveicināti mūzikas draugi. Atkal laiks svētdienā ar nošu atsāks palīdzību ielūkoties tālāk mūzikas nosāpuma pasaulē. Un šoreiz es pati, Daiga Mazversīte, uzzināšu daudz ko jauna, jo ciemos esmu aicinājusi jauno grupu, kura skaļi sev pieteica tikai pērnu, nu pat kā klajā laidusi debijas albumu ar nosaukumu Patiesības vārds, un tā ir apvienība tikai mēs, kurai saku labdien, sveiki!
1: Labdien!
2: Sveiki! To albumu sveiki. Sauc Patiesības laiks.
0: Patiesības laiks, jā, bet Patiesības vārds, jā, noredz, kā Patriks jau man uzreiz izlaboja. Pareizāk sakot, tas ir Patris Valdemārs Reisners, jā, kas spēlē ritmu ģitāru. Sveiki, Patrik!
2: Sveiki!
0: Tālāk, Artūrs Kuzmins mums ir ciemos grupas ģitārists.
3: Tā ir, jā, sveiki!
0: Jā, un trešā dalībniece šodien ir Karīna Aurora Paņina. Sauksim vienkārši par Karīnu. Sveiki, Karīna!
1: Sveiki!
0: Tātad jūs esat trīs no sešiem dalībniekiem. Kā tad mums trūkst šobrīd? Protams, dziedātāja Oskara Maurera. Oskar, ja tu mūs klausies, tad
1: no, es sveicinu
0: tevi. Un viņš droši vien arī liels dēļas dziesma autors, kaut arī par to mēs parunāsim atsevišķi. Basģitāra mums ir, ritma ģitāra mums ir, un ģitāra ir mums nav. Bundzinieks Māris Ozoliņš, ja tas ir, un sintezātors spēlē Dāvis Lāpāns.
2: Jā. Nu, aizņemti cilvēki.
1: Jā.
0: Tātad puse no visa ansambļa un daļa klausītāji varbūt jūs iepazina pērn, kad piedalījāties kādā populārā televīzijas šovā, kur ierindojaties 6. vietā, bet īstenībā grupas vēsture ir daudz sanāka un gatavoties šim raidījumam uzdūros vārdu salikumam Loud Silence, un tas pārāk bieži nav dzirdēts Latvijas Radio 2 ētrā, tiek pieteikts, ka jūsu grupa tikai mēs ir draugu un dombiedra apvienība. Nu, tad varbūt bija atpazīstami jau Loud Silence laikā. Kurš tad būs galvenais runātājs, kurš izstāstīs grupas vēsturi? Kur tad saucat par dibināšanas gadu? Tas būs Artūrs, jā, kurš teica.
2: Jā, Artūrs tur bija klāt vienkārši.
3: Jā, es tas viens no pirmajiem, jā. Man liekas, dibināšanas gads bija 2018. gads, kad tāpa Loud Silence. Tad mēs tur kulāmies, vēlāmies, un īsumā, jā, bija viss kaut kādi, neteiksim, pagrimumi, bet pauzītes, un visu laiku bija viens cilvēks, varbūt mainījās rotēja, un tad mēs tā veļoties gadiem spriekš vienkārši sapratām, ka vajag nodibināt tādu kārtīgu pamatu sastāvu, un tā tapa.
0: Bet Oskars Maurers, jā, tad bija pašā sākumā.
2: Viņš bija,
3: jā. Jā, bija pašā sākumā Oskars, tad pienāca Dāvis Lāpāns, sintezatorists.
0: Jā.
3: Un jā, un tad pēc tam vēlāk pa vienam šie burvīgie.
0: Tad iznāk, ka jūs esat klons, Loud Silence klons, jo grupa pat pagūt divus albumus laikam izdot, jā?
2: Nē, nu,
0: vai kā?
2: Bija viens albums, Loud Silence, tur bija tā, ka bija...
0: Patriks Reisners tev mums stāstīja.
2: Jā, tad bija sastāva maiņas, bija grūti, grupa iesākās vidusskolā, Mediņos, laiks, tas vidusskolas laiks beidzās.
0: Jūs bijāt kursa biedri ar Oskaru un kas
2: skolas biedri, dažādos kursos mācījāmies, bet jā, nu pēc vidusskolas mainās prioritātes cilvēkiem un divi dalībnieki aizbrauc uz ārzemēm mācīties džezu.
0: Tad Artūrs arī ģitārists, jā, mācījās Mediņos?
3: Es jā, mācījos Mediņos, Patriks mācījās Mediņos, Karīna ir mācījies Mediņos, Oskars, Dāvis, nu visi mēs.
0: Bet tad interesanti arī, kurās nodaļās starp citu, jā, jo vai tad visi ģitāristi, visi trīs, jā, varbūt tomēr...
2: Nekādā ziņā. Nu, ko tu mācījies Mediņos?
3: Es mācījos ģitāru, jā, džez un populārās mūzikas nodaļā.
0: Tātad Artūrs Kuzmins, profesionāls ģitārists mums?
2: Es mācījos džez bungas.
0: Tas Patriks tātad bundzinieks, kurš spēlē ģitāru, neskapēc, jo nevis bungas, jo tās bija aizņemts, un kā Karīna?
1: Es arī mācījos basģitāru džeza nodaļā.
0: Te tomēr profesionāli pieredze, jā, tiek likt lietā, jo es jau pārstāvu to paudzi, kas lielākoties saskārās ar pašdarbības mūziķiem, kuriem bija cits profesijas, bet mūzikas instruments viņa apgūta pašmācības ceļā bieži vien, kā saka, no kaimiņa pirmos akordus, tad jūs jau bijāt izvēlējušies šo mūziķu ceļu, mūziķu profesiju, un grupa, jūs par savu žanru apzīmējat pop-roku, izstāsiet lūdzu klausītājiem, kas tas tāds ir, pops vai roks, vai abi kopā, vai rock-pops varbūt, kāpēc pop-roks?
2: Nu, poproks jau ir tāds īsts, jau eksistējošs termins.
0: Jā, kas ir autors un tam, jā?
2: Nav nojausmas, bet...
0: Kas vēl kādi Latvijā ir poproka pārstāvi mums būtu?
3: Nu, es nezinu, poproks tas jau ir no īsts.
0: Prāta vētra arī ir poproks.
2: Prāta vētra ir poproks, jā.
3: Don arī var šatad poproku nosaukt. Nu, visi tie lielai mākslinieki.
0: Tātad ne šis, ne tās iznāk, jā?
2: Nu,
3: ne, tā arī.
2: Ziniet, tagad bija pirmais albums vēl ar Laudas Ailens nosaukumu, tad mums populārākais teiciens bija stilu sintēze.
3: Jā, kur satiekās.
2: Jā, te jau ir tieši tas, ka mēs te esam tagad trīs džezisti, bet Dāvs Lāpāns mediņos mācījās akadēmiskās klavieres, un Oskars Maurers mediņos mācījās akardionu spēlēt.
0: Pat nedziedāt, ja? Kaut arī to viņš dēļ.
2: Jā. Un es teiktu, ka tā džēza un akadēmiskā nodaļa iet pilnīgi divas dažādas virzienas tajā skolā. Mums ir dažādi priekšmeti, dažādas mūzikas vēstures. Solfedžo visu teoriju pilnībā atšķirās. Un tad, kad mēs visi kopā taisām mūziku, tad jau ir jāsavieno tās divas dažādās pieredzes, gan akadēmiskā, gan džēza. Un tad tā ir, ka mums tajās dziesmās parādās no dažādiem žanriem ļoti daudz mazu dažādu daļiņu, kuras mēs tur saliekam kopā.
3: Nu, vislabākais piemērs šim te, ko Patriks stāstīja, tad būtu mūsu pirmais albums.
2: Jā.
3: Šķiežam tāds interesants.
0: Nu, jūs taču esat tagad pilnīgi cita grupa, tā kā šis tagad ir pirmais albums, jā?
2: Tikai bet, mēs... Bet mēs neesam cita grupa, mēs esam mainījuši nosaukumu.
0: Tā. Tad neesat iztulkojuši to skaļo klusumu, kas bija Laudas Ailens, ja esat grupa tikai mēs, tad īstenībā iznāk šis ir trešais, nevis debijas.
2: Otrais.
3: Jā, otrais, tur viss jau tik kā loģiski saslādzās, jo Laudas Ailens laikos mums bija dziesma tikai mēs. Un tad mēs paņēmām to mūsu mīļāko dziesmu.
0: Nu, redz, cik sarežģīti. Tad es pieteicu kā jaunā grupa, ja, bet īstenībā nemaz nav tik jauna no 2018. Gada. Tāda hameleoniska mainība jūsos, jā, bet jūs teicāt, ka šajās dziesmās pa druskai, pa gabaliņam no viss jūs pieredzes, un šai sakarā tad jājautā, kā vispār top dziesmas mēs sākām ar kompozīciju no Tevis bail, vai tas ir kolektīvs darbs, vai ir viens mūzikas autors, viens vārdu autors.
3: Nu, Patrik, tu var plūkt tos laurus tagad.
2: Jā, no Tevis bail ir mans skaņdarbs.
0: To saka mums Patriks, jā. Patris Valdemārs Reisners, ja?
2: Jā, nu, tur bija divas daļas, tur ir panta teksts, tātad tika sarakstīts. Pirms ļoti daudziem gadiem Baldonē bija lūzusi sirds. Un tas bija diezgan nopietni, un tas teksts arī tāds diezgan nopietns. Piedziedājuma teksts tapa vairākus gadus vēlāk, un tad es... Un tad tas bija, tur bija tāda jautra noskaņa bišķiņa, un es meklēju pantu, un es savos pierakstos atradu to ārkārtīgi skumjo tīneidžeru salaustos sirds to tekstu. Es domāju, a kā būtu, ja viņu uzlikt uz tādu jautra pavadījumu? Un mēģināt dziedāt, un diezgan labi sanāca.
0: Ar sarkasmu tā, jā, par to sirds.
2: Nu, tā dziesma ir ironiska, un jā, varbūt nedaudz smieklīgi arī ir domāt.
0: Nu, labi, šis bija konkrēts piemērs, bet kopumā Artūrs un Karīna arī komponē. Vai kur, jā?
1: Protams, jā. Nu, mums jau tā

0: tās sesijas rakstīšanas, viņas, nu, mēs sanākam kopā.
1: Kur? Arī tas ir interesanti, jo kādreiz jau pie klubiem, pie kultūras namiem grupas darbojās, jā, kur varēja dabūt instruments un materiālu atbalstu. Kā tas vispār mūsdienās notiek?
0: Nu,
1: kādā garāžā varbūt?
0: Nē, es teiktu, ka idejas nāk no, nu, katra no mums, un kur jau tā ideja top, tā ir kaut kāda jebkura vieta pasaulē, bet mēs sanākam šobrīd kopā pie Patrika studijā. Viņš ir nesen sācis veidot savu mazo studiju, un tur mums arī noteikti mēģinājumi, un tad viņš mūs uzņem.
1: Tad konkrēta telpa ar labu akustiku, ja? Kur vajadzīgs tikai jaunas.
2: Es pat teiktu, telpa bez akustikas. Pēc tā mēs esam piestrādājuši tur, lai būtu tiešām tīra, patiesa skaņa.
1: Bet tādi mēģinājumi regulāri, kā, nu, mans pieminētajos pagājušā gadsimta 80. Tādi nenotiek, tā kā otrdienās, ceturtdienās no 8 līdz 10.
3: Tad, kad vajag, tad mēģina tā
0: teikt.
1: Kādam konkrētam notikumam, jā, tad gatavojoties, jā, vai tas ir televīzijas kāds pasākums vai arī koncerts, jā, starp citu, vai piedalījāties tajos trešajos roka dziesmu svērkos Džūkstēju, kur bijāt afišā, jā. Tas, laikam, pēdējais koncerts, jā, kurā uzstājās.
2: Tas bija mūsu pēdējais koncerts, jā. Jā, nu, tur bija forši.
0: Jā, bija ļoti jauki, bija ar pārsteigumiem, bet sajūta ziņā bija fantastiska.
3: Nu jā, nu mēs tā spēlējam, ka korķis išā. Un...
0: Netīšām, piedodat.
1: Tad rekā ar to pop-roku, ja, kad vajag, tad spēlē arī roku, vai arī katru dziesmu droši vien var citā manierē nedaudz pavērst.
2: Nu, es jau aizstāvu to domu, ka mums ir jāciena un jārespektē visi mūzikas žanri, un man liekas, ka roka dziesmu svētkos vienai pop-roku grupai, kas varbūt, nu, es atzīstu, ka mēs esam vieglāki par pārējiem kolēģiem, kas tur uzstājās, tad man tāpat liekas, ka mums tur bija vieta, jo arī pop-roks ir roka veids.
0: Mm-hmm.
2: Jā, un bet, mēs jau esam rokgrupa.
3: Mums tāds, tas pop-roks ir tāds jā, reku Patriks teica, kur būtu pārējā kolēģis spēlē to tīro roku, viņi bija smagāk, bet mēs esam tādi vieni no smagākiem tieši, gribētu es teikt, pop-roktini, jā.
0: Mm-hmm.
3: Nu tāds diezgan smagnējs un roķīgs pop-roks.
1: Jā, kāds tad ir tas grupas Tikai mēs pop-roks, to tu dzirdēsiet tituldziesmā no viņu jaunā albuma Patiesības laiks klausāmies, un pēc tam turpināšu sarunu ar ritma ģitāristu Patrisu Valdemāru Reisneru, ģitāristu Arturu Kuzminu un meiteni basģitāristi Karīnu Pāņinu. Pēc nedēļa.

0: Jā, nu jā, apsveic grupu tikai mēs ar albumu Patiesības laiks, kur tituldziesmu tikko dzirdējāt, un es domāju, ka Latvijas Radio 2 klausītājiem šī ir tāda pirmā tuvāka iepazīšanās, kaut arī jaunās dziesmas esat nesuši pie mums uz radio, vai tas bija muzikālās bankas raidījumos, ja piedāvājat klausītājiem, vai vienkārši iepazīstinājāt?
1: Nē, uz muzikālo banku sen esam gājuši, kaut kad gājām, bet nebalso.
0: Tad, kad bijāt Loud Silence, ja, jo jums ir nu, šī nosaukuma maiņa vai arī kā tikai mēs piedāvājām?
1: Mēs esam bijuši arī kā tikai mēs. Mēs bijām pie Belgas.
0: Vītols, jā.
1: Jā.
0: Tad jau programmā ceļojums droši vien vienkārši prezentējāt savu dziesmu.
1: Jā, mēs stāstījām, mums tur bija koncerts un dziesma bija izlaista.
2: Mm-hmm.
1: Un tā. Šeit jau vienmēr labi uzņem.
2: Jā.
0: Jā, nu man liekas, ka mūsdienās ir ārkārtīgi grūti izlausties, vispār ielausties, pareizāk sakot, šajā pop rock scēnā, kur ir ļoti, ļoti daudz mūziķu, vienību, un es gribēju pakavēties arī pie tā, ka man liekas, ka diviem jūsu ansambļa dalībniekiem ir tāds pamatīgs muzikāls saknis. Nu, sāksim ar ritmu ģitāristu Patrisu Valdemāru Reisneru, kura tēvs Harijs Reisners, savulaik muzicēja grupā Brīvdienu kopā ar Mareku Pelsi, un tad viņu pašķīrās, bet Brīvdienu bija jāsaka Latvijas Radio 2 viņos ļoti populāra grupa, nu Mareks Pels, te, man liekas, ka viens pats lielākoties muzicēja. Ko tētis dara tagad, Harijs? Jo viņš arī piedalījās Jura Riekstiņa apvienībā, nav miera laukos, kur spēlēja arī ģitāru, tā kā...
1: Nu, vienkārši daudz neiedziļinoties, viņam pietika.
0: Mūzikas par daudz
1: tas ir,
0: bija.
1: Jā, nu, tādā grupā kā Brīvdiena spēlēt.
0: Jā, tas bija viss nedēļas nogals.
1: Tas nozīmē, ka es savu tēti mājās bērnībā neredzēju pa nedēļas nogalē.
0: Tad tu bērns esi uzaudzis ar savu muzikālo mammu Unu. Kas ir plaši pazīstam Baldons koncertmeister, pianista, arī muzikas pedagoģi.
1: Jā.
0: Klavieris bija tava rotaļlieta, vai ne, Patrik?
1: Jā, nu vispār man jau viss tur sākās ar akordionu, bet nu māja bija pilna ar instrumentiem jau no bērnības. Un es domāju, ka nebūtu arī man tagad studijas, ja man tētis nebūtu bērnībā rādījis, kā ar to visu darboties. Jā. Jā, nezinu, ko vēl.
0: Tad Reisner dinastija, un otrs ir sintezatoris Dāvis Lāpāns. Manuprāt, Māris Lāpāns.
1: Ir viņa tētis.
0: Arī, lūk, tētis, jā, es gribēju pašam Dāvim pajautāt, viņa nav šodien. Bet Māris Lāpāns arī labi zināms mūziķis, dzejnieks, kultūras dzīves organizators. Manuprāt, viņš festivālu Osvalds savulaik rīkoja. Jā, jā. Tā kā Dāvim arī, man liekas, tā muzikālā pieredze ir tāda ļoti pamatīga.
1: Jā. Ļoti, ļoti nopietna pieredze. Ar Māri Lāpānu arī mūsu grupa ļoti daudz ir sadarbojusies. Nu, redzēt, tad, kad ir tas pats iesākums, tagad jau ir īpaši pēc televīzijas šova. Mēs jau pazīstam vairāk cilvēks, mums ir bišķiņ vieglāk darboties, bet savulaik Māris Lāpāns mūs glāba situācijās, kad, piemēram, vajadzēja skaņu, grupā ir jāspēlē, bet mēs neko nesaprotam, mums ir tikai ģitāras.
3: Jā, jā.
1: Un, jā.

0: Lapaņu dinastija.
1: Nu tad tagad abiem pārējiem sarunas dalībniekiem, izņemot Patrisu Valdemāru, jāpastāsta par savu muzikālo pieredzi, kādā ģimenē uzaugāt, vai vecāki bija dziedoši, muzicējoši. Nu, sāksim ar Karīnu, ja? Tad, tad Karīna Paņina, basģitāristu grupā tikai mēs.
2: Nu, es teiktu, ka ir, ir nedaudz fonā kaut kāds muzikāls ievirzes, sākot ar to, ka man tētis jaunībā spēlēja trompeti.
1: Jā, esat rīdziniece, jā?
2: Jā, es pat rīdziniece, mani vecāki nāk no Balvēm, abi divi.
1: Ah, tad jau Lāpāna turpat blakus ir.
2: Nu, vispār zinu. Varētu būt, es gan neesmu jautājusi, bet noteikti.
0: Tas ir rūpītas pusē.
2: Jā, jā, jā. Jā, zinu vēl, Ome man spēlēja akordeonu, kādreiz spēlēja, bet tas arī viss. Es ļoti spontāni vispār izdomāju iet mācīties vidusskolā, bet, mūzikas vidusskolā tieši.
1: Bet kā ar bērnu mūzikas skolu bija Balvos, ja?
2: Tur, nē, es vispār tā kā visu dzīvi nodzīvoju Rīgā, bet es mācījos mūzikas skolā un es
1: kādu instrumentu, jo tur jau basģitāra, tur
0: man arī interesē, kādu instrumentu?
2: Jā. Saksofonu. Es spēlēju kādreiz saksofonu, bet man sāka iepatikties jau uz pēdējām mācību diviem gadiem, bet noliku visus eksāmenus, man bija izlaidums, un es izdomāju, nu, nē, šīs nav priekš manis, bet, bet gāja gadi, un jā, spontāni izdomāju sāk mācīties mediņus. Un man vienkārši piedāvāja, ka, nu, vispār mēs ar vienu apvienību tur taisam tā kā grupu. Ko tu varētu tā kā darīt? Nu, ja tu gribi ar mums tā kā spēlēt, tā kā bija interese. Un es teicu, nu, labi, es tehniski varu dziedāt, varu spēlēt saksofonu, bet tas arī viss. Un man saka, nu, varbūt tomēr tu gribi, tā kā, mums nav basģitāras, tā kā tu negribētu man mēģināt iemācīties, man bija tās, ko vēl ne? Vai tāds, kas tā vispār par ģitāru, nedodiet, negribu, vislabu. Bet es aizgāju mājās, es tur sūdzējos vecākiem, kā, kas tas vispār par instrumentu. Nu, man tā doma vispār nepatika. Bet es jau tur sāku bišķiņ pētīt, un jau nākamajā dienā man bija tāds, ai, labi. Un tad es sāku ņemt privātas stundas pie savas labākās šī brīža draudzenes. Un viņa man iemācīja spēlēt pamatus un palīdzēja arī iestāties mediņos. Un šausmīgi vispār iemīlējos vispār tajā vidē, vidusskolas, jo arī mūsu džeza nodaļa fantastiski vienkārši pieredze manā dzīvē. Un tas izdomāju, ka šis ir tas, ko es gribu darīt. Te nu es esmu. Mācos arī šobrīd mūzikas akadēmijā, džeza nodaļā. Un tūlīt jāraksta bakalaurs. Ja jums ir idejas, par ko man rakstīja bakalauru, lūdzu, rakstat privāties, es izskatīšu, jo es vēl nezinu, par ko es rakstīju bakalauru.
0: Wow, kas par stāstu.
2: Jā, paldies, paldies.
1: Jā, un tad Artūrs Kuzmins tagad jā, ar noteikti, savu stāstu par bērnību.
3: Noteikti būs īsāk, jo man tur realitātē diezgan vienkārši it kā viss bija. Es jau, ka biju maziņš puisīts, man... Kad 5-6 gadiņi, man liekas, bija laukos, bija tāda vecā, saputējusi, saskrāpēta ģitāra akustiskā lobroču. No 6 stīgām bija, es nemaldos, viena, varbūt divas. Un tā teikt, man ļoti patika bērnībā vienkārši imitēt procesu, tur tālu beigo ģitāristu un to visu. Tad gāja gadus priekšu, kļupa, beigo sportistu pamatskolā, ar to nodarbojos, tad man oma pierinēja aiziet 13 gadu vecumā. Uz ģitāras nodarbībām, un tad es tur spēlēju.
1: Rīgā tas viss notiek?
3: Rīgā, jā, pamatskolā Rīdza. Un tad es tur spēlēju, un vienā brīdī sapratu, kad tu spēlē ģitāru būdams puisis, un tas pieprasījums skolā pēkš tāds lielāks.
0: Jā, tā populārs bija.
3: Jā, un meitenes tādas draudzīgas par tevi sāk palikt.
2: Wow!
3: Tādas draudzīgas, jā, un nu, tas arī savu veidā iedusmu iedā, un tālāk jau viss pārējais, kā saka, ir vēstur aizgājis mediņiem, sapratu, ka gribu mūziku, un šeit es esmu.
1: Es domāju, tā vienkārši aiziet uz mediņiem jau nevar, tur jau eksāmeni jākārto, jā?
3: Nē, nu, protams, bija iestāja eksāmeni, tas jau viss, jā. Pēc mūzikas
0: skolas. Bet kas tev ar tiem līviem bija?
2: Līviem?
0: Tev taču baigi līvi patika, bet tas nebija pagriezēni punkts tev.
3: Nu, tas arī, nu, protams, visas tās leģendārās rokgrupas ļoti iedvesmoja, bet tā...
1: Bet kāds ir jūsu vidējais vecums, klausītāji varbūt īsti pat nesaprot, jo Artūrs liekas varbūt 2 gadus vecāks, bet kas to zina, 25 ir vidējais vecums apmēram,
2: jā? Aptuveni, jaunākais 22.
0: Mums bundzinieks,

0: izmaiņas statistika.
1: Nu, jā, viņš to vidēji jau pats ir izaugsmīšs.
2: Māris Ozoliņš?
3: Jā.
2: Tad viņš ir vecāks vai jaunāks?
3: Viņš ir vecākais.
0: Viņš ir vecāks.
2: Un jaunākais tad kurš ir?
3: Es.
0: Kariņš.
3: 22. Karim.
2: Jā, un Dāvs Lāpāns, kur paudzes pārstāv, viņš arī mūziķis ar iepriekšēju pieredzi.
4: Viņa ir Askar, ir 28 gadus vecs ar divi.
1: Man šeit, es negribu samaloties, piedot Dāvu, bet 27 gadi ir Dāvim un 20.
3: 8 ir Oskaram?
1: Oskaram, jā.
2: Nu tad 22. Pusītē, un tad jau jājautā, kuras tad ir jūsu bērnības latviešu grupas, ar kurām uzaugāt un kuru atskaņas var saklausīt jūsu mūzikā. Man es kāpēc likās, ka kaut kas ir no Republic pozitīvismu, Jāņa Rībena, Strēlnieces, kaut kāda tāda domāšana, varbūt kaut kas no Prāta Vētras, arī nu, tā pozitīvā noteikti, gala, nevis tās garās balādes, jo tūdaļ jau atkal būs laiks dziesmai. Un kamēr jūs domājat, ko atbildēt, tad, lai tā būtu dziesma sirds dejo kabarē, vēl no Loud Silence laika repertuārā kopā ar reperī Amanito Nošu atsēgā šo svētdien ciemos jaunā grupa Tikai mēs, kas izrādās nemaz nav tik jauna, bet tā ir otrā pakāpe kādreizējiem ansamblim Loud Silence.

0: Raidījums nošu atslēgā. Studijā Daiga Mazversītē.
1: Karīna Paņina, Artūrs Kuzmins, Patris Valdemārs Reisners, trīs no sešiem grupas tikai mēs dalībniekiem par godu albumu Patiesības laiks iznākšanai. Jā, nu dzirdējāt tādu ļoti pozitīvu noskaņotu melodiju, man liekas, jūs vispār esat grupus pozitīvas notes, tā varētu teikt, jums dziesmas lielākoties mažorā, jā?
2: Man liekas, pusi.
3: Nu jā, nav. Ziniet, man liekas, mēs trīs esam tieši tie, kuri šo jautājumu konkrēti nekad nevarēs atbildēt, jo mēs tomēr džezu mūziku pārstāvam. Man tā domāšana vairāk ir tajos modos, un tā man šķiet, ka atšķirības nav atšķirības starp do mažoru un la minoru. Manuprāt, tā ir viena tā pati tonalitāte. Es pat nevaru ielikt rāmī, jo man vienkārši tā ir tā teorija, mūzikas teorija, kuru es pazīstu, ka viss ir

0: viss ir viss.
1: Viss ir paralēls un relatīvs. Un tā,
2: jā. Nu, jā, tā bija vairāk vecā tradīcija, ka teica minors bēdīgs un mažors priecīgs.
1: Nē, jā. Jā, tā
0: ir
1: vietkā.
0: Nu, var, nu ir gadījumi, es nezinu, cik dziļi iet, bet nu, ja runa par harmonisko minoru, piemēram, tad jā, tad var pateikt konkrēti, ka dziesma ir minorā.
2: Jā. Bet ej, jums bija dažas minūtes pārdomāt tomēr par šīm ietekmēm no latviešu populārās mūzikas, vai tie ir jau pieminētie līvi, vai varbūt arī krēdo pat varbūt, ja, kas spēlē gan tādu visai roķīgu mūziku ar Armandu Alkšņu trakajam ģitāru solo, tur ar to varam būt ko turēt, vai ne, līdz
1: jā, tādā veidā.
2: Jā, nu, Karīna, sāksim varbūt ar jums, tad ko klausījāties bērnībā no latviešu mūzikas?
3: No latviešu mūzikas... Es īstenībā gribētu teikt, ka man laikam jaunākajos gados nav bijis baigi tāda latviešu mūzikas ietekme. Īstenībā es esmu sapratusi, ka es tagad tieši tā kā pētu, tā kā kas ir tā kā mūzika, un tā es īsti nevarētu pateikt kaut ko konkrētu, bet rakstot mūziku, īstenībā man iedvesma ir tikai mēs, jo tas ir tas, ko es ļoti daudz klausos. Jā. Un... jā, es vienkārši cenšos ļauties tam, kam esam tā kā mēs.
0: Jā, bet sakiet, Karina, vai jūs jaunībā nefanojāt par Lauru Reiniku?
3: Nu, par dažām dziesmām, es teiktu, es par Harry Styles, piemēram, fanoju. Bija periods.
2: Nu, vēl jau Mārtiņa Freimaņa laiks tas arī bija.
3: Tas man neskāra, diemžēl.
2: Nu, redz, katrs dzīvo savā burbulī, un kā tad ar Patriku Valdemāru Reisneru, kurš tēvu grupu Brīvdiena bija spiests noteikti klausīties šad un tad.
0: Nebija spiests.
2: Nebija, jā. Tētis nelika mašīnā braucot kasetes klausīties, vai tad jau diska laikam
0: tētis bija šī gadsimta. Tētis lika mašīnā
2: džezu.
0: Ģeniālu mūziku. Ko tik ne no ārzemēm, Niku Keršovu.
2: Bet no latviešiem,
0: No latviešiem man uzreiz nāk prātā pirmais, kas bija no absolūts superhīts man. Tas bija Ripoja Akmens, Andris Ērglis. Man liekas, un šai dziesmais klāt vienmēr, tā kā es par to domāju, es atceros arī Strēlnieci Republic, bija grupa Hadi Valar dziesmu Uzmini Nu.
2: Tie lipīgie skaitā.
0: Tie bija tie lipīgie superhīti, kurus nejūt vairs. Es nezinu, kad es pēdējo reizi dzirdēju, ja vien es pats kaut kad neuzslēdzu. Nu, un tad man tomēr kā dziesmu rakstītājiem ir jāpiemina Prāta vētra. Man šķiet, ka Renārs Kaupers ir viens no labākajiem.
2: Nu, viņi gan to kā kolektīvu darbu pasniedz, jā, un tad Artūram Kuzminam tad arī jautājums, nu kā tad kā ģitāristam, kas gāja pie sirds no latviešu mūzikas?
1: Nu, bija tāda lieta, ka man 2010. Gadā uzdāvināja Jāņa Grodumā piemiņas disku.
2: Nezāles neiznīgs.
1: Jā, nezāles neiznīgs. Bija mazs puika, es pieļauts varbūt bija ar nolūku, lai pieaugušajā, tā teikt, pasaka bērnam mācies, kas ir īsta mūzika. Bet jā, nu man kaut kā fascinēja jau tādā, cik man bija 10-11 gadiņa, tādā vecumā, kā Ainaram Virgam skanēja tā ģitāra vienkārši. Ir viena konkrēta dziesa, ko es atceros, kas bija vienkārši šokā par dziesmu dzejnieks. Tani Almēr, tā dziesma dzejnieks.
2: Tāpēc jums ir dziesma rakstnieks, ja?
1: Es to laidzinu, varbūt es kaut kā Patriku iedismāju. Ka viņš, jā. Bet, nu, dziesma dzejnieks, jā, tur ir ļoti, ļoti smuks un smaks ģitāras rifs, un es domāju, ka tā dziesma arī bija iemesls, kādēļ es jau pēc pāris gadiem, tā kā tā ļoti labprātīgi piekritiet uz to ģitāru, jo man kaut kur gan jau zemziņā stāvēja tas, kad es gribu spēlēt tā.
2: Bet es lasīju kaut kādu atsauksumi par Loud Silence, tas ir jūsu iepriekšējās versijas koncertu, ka ģitārists esot gluži kā Ainars Virga kaut kā ģitāru turējis aiz galvas un spēlējis, ja? Vai kaut kas tāds
0: triks bija? Ir tāds triks, jā.
2: Artūram ir tāds
1: triks. Tādu triku dara, jā, dažreiz. Es arī.
2: Nu jā, tad jāgaida, ka gadiem ejot, tad varbūt lasīsim jūsu vārdus starp Latvijas labāko ģitāristu un vārdiem. Es tā novēlu tiešām.
1: Paldies,
2: jo,
1: vismaz, tas jau būtu ļoti pagodinājums.
2: Cik es paklausījos koncertu ieraksts vai kaut kādas tādas versijas, tad iespējas ir un talants arī, jā. Un atgriežoties vēlreiz pie tās vēstures, ja, tad mēs runājam par pop-roku kā žanru un klausītājiem varbūt, man liekas, ka jādefinē tas, ka roks ir tad, kad ir roka instrumentārijas, bet jūsu gadījumā vēl ir plus taustiņi. Tas, laikam, ir tas pops, es tā varētu to iztulkot, vai ne? Tā kā grupai Credo arī brīnš

0: Šī tausiņa instrumenti savukārt ar līviem, tie tausiņi varbūt tā priekšplānā neizvirzās, man... bet tradīcijas ir. Man liekas, ka jau no mūsu 80. Gadu pop un rock mūzikas jūs esat ļoti veiksmīgs turpinājums. Jā, žēl, ka pats solis Oskars nav klāt, bet viņa balss arī ir lieliska, perfekta dikcija, absolūti tīra intonācija, te es varētu salīdzināt ar Sadenu Laidstenu, saldo puišu grupu, kas te ir topā, bet Oskars, manuprāt, dzied labāk.
1: No Oskars, Oskars dzied...
2: Saprat osīt.
1: Oskars dzied tas, ko mēs saucam, uz elpas. Viņam visas notas ir ar spiedienu, un tā, viņš ļoti tie, kas no Dona ir iedvesmojies. Un, man liekas, ka to var just. Jā,
3: bet runājot tieši par to pašu, tagad, kad es, piemēram, braucu mašīnā un es gribu uzlikt tukšumu, un Doni ierakstu visu kārtībā, es klausos, pilnīgi tā kā kaut kas pietrūkst, un es saprotu, ka tā kā es Dona vietā gribu Oskaru dzirdēt, es atvainojos.
1: Tur, tad mums bija cover versija, ko mēs televīzijā izpildījām, jā, Dona dziesmē tukšums, un ļoti labs atsauksmes par to.
2: Jā, tieši saņēmām lielākoties visu komplimentu bija par to, kā Oskars to dziesmu iznes un izpildi.
0: Cik liels repertuārs jums ir, un ko jūs koncertos atskaņojat, vai tikai savas dziesmas, kurām es saprotu, ka visi ir autori, un gan pa vienam, gan kopā, vai...
2: Nu,
0: vai
2: šobrīd, man liekas, 98,9% ir ordināls saturs, ko izpildam. Nu, vismaz pēdējus koncertus, jā. Varbūt būt pāris kaut kas.
1: Jā, 3x45 mēs vairs...
2: Nu jā, nav tā.
1: Kādu laiku neesam darījuši. Es runāju par ballīšu repertuāru, kas... nu, ko agrāk mēs ļoti daudz spēlējām. Un man šķiet, ka tā patiesībā ir daļa no tās mūsu kopējās pieredzes, jo... Spēlējot ballītes visas nakts garumā, tu vienā brīdī iemācies komunicēt ar saviem kolēģiem tikai saskatoties. Un daudz saka, ka jūs esat saspēlējušies. Nu jā, man liekas, ka mēs saspēlējāmies, spēlējot latviešu visas latviešu dziesmas pēc kārtas un iemācījāmies sev saprast labāk, bet nu tagad mēs to vairs nedarām.
2: Tie muzikālie muskuļi ir diezgan lielas, teikt, jā, sastāvumi.
0: Bet tomēr, ja mēs runājam par tikko iznākušo albumu Patiesības laiks, tad tur ir tikai 8 dziesmas. Pusstunda mūzikas, un kā jūs rakstat, tā ievada arī nav nekāda tā dramaturģiska koncepta, kā kādreiz tajos leģendārijos laikos, ja, kad albums bija tā kā grāmata, kas bija jālas no pirmās līdz pēdējā lapusē, nevis otrādi no beigām uz sākumu.
1: Mēs gribam. Mēs noteikti gribam uztaisīt to, ko sauc par koncept albumu, bet šajā gadījumā mēs gribējām izdot savas mīļākās dziesmas, kas ir dažādos laikos, nu, es nezinu, cik gadu laikā, nu, teju 5 gadu laikā uzrakstītas, tur vecākās ir dziesma Antidepresanta albumā, kur jau sen bija pieejam klausītājiem.
0: Un tas šī ir kā vairāk... ar Load Silence nosaukumu vēlreiz jāatgādina.
1: Un šis albums ir vairāk izlase, jo mēs skatāmies uz tām dziesmām, kuras mēs noteikti gribam, lai viņas ir pieejamas klausītājiem. Un tāpēc arī tāpa šis albums, lai būtu, tā teikt, nodarīts, viss iesāktais. Jo bija ļoti daudz nepabeigtu projektu, kurus mēs ar šo albumu pabeidzām. Tagad, principā, jauns sākums.
3: Yep.
1: Veco dziesmu vairs pūrā nav. Mums šobrīd jau jāraksta jaunas dziesmas, un tad, nu jā, bija nepieciešams izdot šo albumu, lai mēs varētu savā ziņā sākt no jauna.
0: Bet vai ir tāds pilnīgi nedzirdēts arī iekļautas albumā, ko klausītāji līdz šim nekur nav?
2: Jā, dziesma viena tāda.
0: Viena tāda.
1: Rakstnieks un no tevis baili, jā. Tās trīs ir pilnīgi jaunas.
0: Nu, tad ar dziesmu rakstnieks arī turpināsim. Es tur gan saklausu tāds country dvesmas pilnīgi, jā?
1: Tā bija Reiņa Brīģa dziesmas producenta ideja.
2: Tas ir paldies viņam par to.
1: Jo es šo dziesmu uzrakstīju bez nekādas idejas par to, kādā stilā tā varētu iekļauties. Vienkārši ar akusteni. Džanga.
2: Nu, bijām vienu brīdiņu ar to dziesmu nedaudz iestrāguši, jo Patrik, mēs tur pie viņa baldonā. Studijā centāmies no tās dziesmas dabūt ārā, laikam kaut ko tādu, ko tā dziesma nepieprasīja no sevis. Tā ka jā, un tad es gan pie Reiņa Brīģa, un viņš tur viss mums sakārtoja.
1: Jā.
0: Jā, tad trīs ģitāristi no grupas tikai mēs šodien ciemos, Arturs Kuzmins, Karīna Paņina un Patris Valdemārs, kurā sacerēto dziesmu rakstnieks, tad tu arī dzirdēsiet. Pazaudē!

0: Tāds mums jautrs un interesants svētdienas vakars ciklā nošu atslēga, jo ciemojas trīs brīnišķīgi jaunieši, pusi no grupas tikai mēs. Jā, vēlreiz jāatgādina, ka diemžēl nav mums dziedātājs Oskars Maurers atnācis, lai izstāstītu par sevi. Varbūt jūs zināt viņu muzikālo biogrāfiju, viņš arī ir rīdzinieks un ar muziku saistīta ģimene, vai kā tas uzvārds tāds nedzirdēts vismaz šajās aprindās?
1: Tas, ko es zinu uzreiz, ir, ka Oskars savu bērnību laikam pavadīja Ikšķilē.
2: Joprojām.
1: Un joprojām par to galu dzīvēs, bet jā, nu bērnība bija tur un
0: Un kā mums ir ar Māru Ozoliņu?
2: Viņš ir dzīva leģenda, sāksim ar to.
3: Māris Ozoliņš ir dzīva leģenda, viņš ir... Mārim, cik es zinu, Māris, kas savulēt pirms 10 gadiem, 11 gadiem bija mans bungu skolotājs. Palīdzēja man sagatavoties, iestāties mediņos. Māris ir savulēt pārstāvējis metālu mūziku, šobrīd spēlē. Ar zaiskāriem, ar oranžajām brīvdienām.
0: Tad jau jūs viņam esat tāds blakus projekts iznāk, ja? Atšķirībā no jums.
2: Nu, cerams, ka netik ļoti blakus.
3: Salakviņš teica, ka viņš ar jauniešiem spēlē.
2: Jā.
3: Par mums runājot, bet nē, nekādā ziņā. Mēs Mārim esam pamatprojekts.
0: Bet nav tā, ka viņa muzikālais pienesums mazāks, es domāju, tieši kompozīcijas ziņā, tēmu ziņā.
1: Nu, absolūti, es domāju, ka Māris tieši viens no svarīgākajiem mūsu skanējumā ir. Ar savu bungu spēli ļoti, jā.
0: Bet viņš arī zvana un saka, man ir ideja dziesmē, jābrauc ir pie
1: viņš,
0: Patrikas.
1: Vismaz līdz šim viņš vēl nav bijis...
2: Mēs bijām trieta atceries.
3: Tevi vilcis uz savu studiju.
1: Pareiz, jā, vienreiz bijām, kur Māris, es doju, Jārči atnāca, sadaisīsim rifus un tā, ka viņš arī tenī ir iesaisties. Bet tieši šobrīd pats svarīgākais Māris iedod to skanējumu mūsā, jo savalku visu kopā.
3: Bet nu idejas viņš ģenerē ja viņam kaut kas ienāk prātā, nu tad visi par to zinās un viņš tāds, teiksim, tā traks bišķiņ ir un viņam tās idejas ir citreiz nākamā mērogā. Arī koncertu programmu viņš pilnībā pārveidoja dažas daļas, kur mums bija koncerts, kur es vairāk producēju.
0: Tas vagonu palēja, tas lielais koncerts.
3: Un Māris visu laiku iesaistījās, grūstījās ar to, ka klausies, vajag šitā darīt, vajag tā darīt, kas ir ļoti forši, protams. Jā.
2: Bet, starp citu, skanēs diezmu vienu tādu, vai ne?
0: Jā, ar to mēs arī noslēgsim.
2: Jā, tātad viņa būs, bet intro,

0: Kur dzirdam smieklu, tā ir arī viņa ideja.
1: Nu jā, viņam daudz idejas. Vispār es gribētu teikt, ka mēs grupā visi esam ļoti vienlīdzīgi. Mums,
2: protat uzklausīt citu, ja?
0: Nu mēs cenšamies.
1: Iemācījāmies, man liekas, mums tas ir demokrātijas princips, kas ir ļoti forši. Mm-hmm. Citreiz man, tad, kad es zaudēju kādā balsojumā, tad man liekas, ka nav labs princips, bet kopumā. Jā,
3: tā ka es gribu bišķīt attaisnot, es Mārtu šo klausies, man piedod, es tur teicu, es nebija ne, tikai, ka tu neiesaisties visā šinīs lietās. Man liekas, jautājums bija konkrēti par to, vai tu nesi sarakstītas dziesmas.
1: Jā, nu Mārts dziesmas tā neraksta, bet viņam sanāk.
3: Kā jau es teicu, viņš ir, nu, absolūti viens no svarīgākiem grupas dalībiem, visi jau svarīgi, bet, nu jā, Mārts skaņājums tiešām padara šo visu.
2: Jā, un tagad grupai tikai mēs, es gribētu pavaicāt tā, kā jūs redzat vispār savu vietu mūsu populārās mūzikas ainā, vai jūs būsiet tāds brīvdienu ansams, kas tad, kad būs ko teikt, teiksiet, vai arī jūs čaklu muzicēsiet klubiņos, cik nu tie vispār Latvijā ir palikuši. Kā domāt darboties un saistībā arī ar grupu Republic vai Prātu vētru, man prātā nāk uzreiz izcilējis menedžers Aldis Hofmans, kurš būtībā uzbūvēja to Prātu vētru sapņu pili, pateicoties savām fantastiskajām biznesa spējām. Vai jums arī nav šāds cilvēks jāmeklē, lai veidot tādu spožu, pamatīgu karjeru? Jo man liekas, ka viss potenciāls jums ir, jo galvenais mīļie klausītāji šie ir profesionāri, kā jūs dzirdējāt. Viņi visi ir muzikāli izglītot ļaudis, un viņiem ir ko teikt, ne tikai emocionāli, bet arī saturiski. Nu, tad kā būs?
1: Man šķiet, ka šeit es zinu, tas ir tikai mans viedoklis, esam strīdējušies grupā par šo, bet man šķiet, ka visa pamatā ir dziesma. Un tā ir arī visa panākuma atslēga. Ja karjera vēl nav aizgājusi tur zenītā vai tur, kur tu vēlētos, tad man šķiet vislabākais risinājums ir sēsties pie klavierēm vai pie ģitāras un meklēt to īsto dziesmu, jo dziesma nemelo. Ja, teiksim tā, ja meitenes
2: melo. Savā,
1: ja Signe melo, nē, ja meitenes savā telefonā vai mašīnā straumē sudden lights dziesmas, tad tur neviens neko nevar izdarīt. Viņas vienkārši viņa klausās to dziesmu, viņām patīk un viņas iet uz koncertu.
2: Nu, meitenēm varētu Artūrs arī patīk, ne tāpēc viņas iet uz koncertu.
1: Jā, bet tur tā dziesma. Es domāju, ka dziesma ir pamatā.
3: Protams, tas ir numur viens, tas ir numur viens, bet tā dziesma viņa nekad ir īpaši šeit, nu, Latvijā ir ļoti nepieciešams arī kaut kādu veidu struktūrētas plāns tādī visā mārketingā. Ar vienu dziesmu tu viņu ielēc tur Spotify'ā, lai cik viņa fansis būtu, nu, nezinu, cik viņa tālu tu vaiznicīs. Tā dziesma iet mīļiedarbībā ar visu to pārējo. Tad tur viss notiek.
2: Un kā jūs to plānojat, mīļie draugi? Kas ar to nodarbojas? Vai ir kāds speciāls cilvēks vai viss kopā?
1: Nu, kas uz promo attiecās, mēs strādājam
2: promo, kopā. Tas ir veicināšana, jā?
1: Jā.
0: Reklāma, jā.
1: Bet jā, mums ir menedžeri, kas parūpējas par to, ka, piemēram, šodien mēs neaizmirstam.
2: Atnākt.
0: Kur viņa vakar dienu uzrakstījāt kādu nēmu?
1: Atnākt. Un, nu, bez viņas mēs būtu tā kā bez kājām.
0: Vai ne? Nu, vai bez krakla, vai kaut kas tāds.
1: Mēs būtu iesprūduši. Mums tikko arī bija... Es pārdomāju, ko mēs darītu bez Odrijas. Paldies viņai, kas par viņas ieguldījumu. Un nu, man likās, ka diezgan traki būtu.
0: Mēs viņa, nebūtu.
1: Nu, ir lietas, ko viņa mums...
3: Ka, nu, mēs esam tā dziesma, un Odrija ir tas mārketings. Un tas iet vienkārši mīļiedarbība. Mm-hmm. Tad arī viss tikai var notikt, un cilvēki tās dziesmas var ieraudzīt.
2: Bet mārketings var notikt tikai tad, ja jums pašiem ir konkrēts mērķis un griba to piepildīt, notiks. Jo tā kā Jumbrau savu laiku arī Ainars Ašmans bija tas, kas teica, ka viņš grib nodibināt Latvijā labāko grupu. Ja? uz cik augstu plauktiņu, uz kādu kāpņu pakāpienu, tad jūs tēmējat iesildīt prātu vētru, varbūt nākamajā tūrē.
1: Man šķiet, ka mēs vairāk strādājam tādā kampaņu veidā. Mums bija televīzijas šovs. Pēc televīzijas šovu mēs lecām nākamajā kampaņā, kas bija Vagonhallē, mums bija koncerts. Un tad mēs koncentrēt dažus mēnešus strādājam pie tās vienas.
2: Tagad ir albums patiesības laiks.
1: Projekts tagad ir

0: Tagad ir vasara, bet nu, es domāju, es nezinu, mums bija runas par akustisko kaut kādu turīti. Bet man liekas, ka jau ir sākusies dziesmu rakstīšana, un tas, uz ko mēs ejam, noteikti šobrīd ir nākamais albums. Un tad jau redzēs, kur tas viss aiznesīs, bet tāda, varbūt tas arī nav labi, ka mums nav, bet nu, 5 gadus plānu mums nav. Mēs nezinām, ko. Nu, skaidrs, ka mēs gribam arēnā spēlēt.
1: Nu, tradicionālis gribam... jautājums par Eirovīziju, ja, kas daudziem ir bijis tāds labs atspēriens, lai tos pamanītu tie paši puiši pēri, kurus gan Mārtiņš Freimans laikam arī pēc tam ļoti veicināja. Ja,
0: ka, nu, kā... gribam mēs Eirovīziju, es domāju.
2: Jā, jā, nu es šeit varbūt tik dziļi nekomentēšu, lai es kaut ko skandalos nepateiktu, ļaušu saviem kolēģiem
1: Tā saka Artūrs, jā, ģitārists. Un ģitārists vēl viens.
0: Nav ko slēpt, mēs esam mēģinājuši piedalīties supernovā vairākas reizes, un tas nav izdevies līdz šim. Mēs esam tomēr vienojušies šobrīd arī ar nosaukumu maiņu un visu, ka mūs interesē tieši Latvijas dīķis. Nu jā, tur ir divi virzieni, no kuriem, man liekas, mums interesē tikai viens. Es neredzu mūsu... Wembleyā vai Madison Square Gardenā. Es vairāk redzu mūsu arēnā Rīga. Mm-hmm.
2: Un, protams, vajag sapņot lielas lietas, bet nu, jābūt arī bišķīt reālam.
1: Bet arēna Rīga, tas jau atkal ir tāds maksimālisms, bet tomēr pa Latviju, un kur jūs gribētu uzstāties pilsētas svētkos vai kādos īpašos pasākumos, paši teicāt, ballītes nespēlēsim vairāk, jo tā kā uz kāziņām var jūs neaicināt.
0: Nu, var.
3: Nē, nu visu var sarunāt, teiksim tā, jā.
0: Mēs vienkārši pie tā nestrādājam vairs. Mums tas bija fokus.
1: Jā, agrāk. Bet pie kā tad jūs strādājat?
0: Mēs šobrīd mēs esam dziesmu rakstīšanas procesā.
2: Absolūti 100% ordinālu mūziku.
0: Mēs nemēģinām praktiski vispār, nu tikai tad, ja ir koncerts, tad pirms koncerta mēs uztaisam mēģinājumu. Bet visas mūsu tikšanās... ir saistīts ar to, ka mēs rakstām jaunas dziesmas.
1: Un par ko būs šīs dziesmas, jo klausītāji jau dzird arī vārdus, ne jau tikai vispār, jo tur skanējumi, instrumentu spēle un tā tālāk. Par ko man vēl nav uzrakstīts?
0: Man liekas, ka par mīlestību mēs rakstām.
2: Vienmēr. Jā, nu, man patīk vienmēr teikt tā un domāt, ka iet runa pa mūsu dziesmu tekstiem, tad viņi vienkārši ir tāda dzīves pieredzes mūsu personīgo tāds klāsts. Vienkārši iekšējā pasaule.
1: Ko jūs redzat apkārt, ko jūs satiekat par tiem cilvēkiem, par notikumiem, ko mēs piedzīvojam arī sāpīgām tēmām?
2: Jā, visi sirdslūzumi un nu, visi dzīves pieredze vienkārši tiek kā ielikt.
0: Jā, ļoti dokumentāli. Ar izņēmumiem.
1: Nu jā, bet šis nosaukums patiesības laiks, kāda ir tad šī patiesība? Man tieši otrādi liekas, ka šis ir viltuziņu laiks, un jums šis ir patiesības laiks. Tas arī laikam tāds jaunības maksimālis.
0: Tad vajag dziesmu klausīties. Man šķiet, ka Oskars ļoti labi ir pateicis. Tur jau ir stāsts par to, ka tu tajai meitenē nepatīc. Un ka vienā brīdī tu to pieņem. Un tas ir tas patiesības laiks.
1: Jā, un paiet 2 gadi, un meitene tev skrien pakaļ, un viss ir atkal mainījies. Tā kā nekādas patiesības nav.
0: Bet jā, tā dziesmai noteikti ļoti konkrēta doma ir. Un Oskars arī neslēpjas koncertos vienmēr pastāsti, ka tas tiešām tā arī bija, ka bija tā meitene.
1: Bet dziesma viena tāda, ko tu tūdēt dzirdēsiet arī noši atsāks izskaņā, par ko šis stāsts un kurš ir autors.
0: Viena tāda ir veltījums manai sievai.
2: Jā, tur vairāk teksta autors ir Patriks tieši.
3: No.
1: Tātad Patriss Valdemārs Reisners šodien bija ciemos, Artūrs Kuzmins un Karīna Aurora Paņina puse no jaunās grupas Tikai mēs, lai pastāstītu jums, klausītāji, par savu albumu Patiesības laiks un ne tikai to par savu veidošanos, par saviem sapņiem, par to, kā vispār jaunie mūziķi šobrīd dzīvo un lai jums viss izdodas gan darba studijā, gan koncerti un lai top, lai skan, saglabājiet savu optimismu.
0: Paldies!
3: Paldies!
2: Paldies!

0: Labvakar, jūs mājās jau 2. jūlija nedēļa gandrīz galā un vasarīgas melodijas skanēs arī turpmākajā stundā. Un tā kā ierasts atvēlēt latviešu estrādes klasikai. Es teiktu mazversīt atgādināšu, ka pirms apaļiem 50 gadiem notika pirmais Siguldas festivāls Gaujas atbalsts, pulcējot Latvijas labāko solistus un piešķirot balvas par jaunām dabas aizsardzības tēmai veltītām dziesmām. Un, protams, gaidāms arī kāds pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

Am durez riți, am liepu hacim sākas, am liepu rokā matus jauca nākts. Cits pie

70. un 80. gados populāriem mūsu estrādes ansambļiem, arī festivāliem un to apmeklētājiem. Un šoreiz esam daļa mazvērsīt atgādināšu vienu no pasākumiem, kas katru otro vasaru ielūdz uz lieliem estrādes mūzikas svētkiem Vidzemes Šveicē Siguldā. Mans stāsts šodien veltīts pirms 50 gadiem dibinātajam festivālam Gaujas atbalstā. Ietveros varēja klausīties jaunākās dziesmas, iepazīt jaunus solistus, turēt īkšķi par savu favorītu un noslēgumā bārdu žūriju, ka paša simpātija no dziesmu un ziedoņu vidus nav plūkus laurus vai gluži otrādi gavilēt, ka domas ar žūriju sakritušas. Vairāk nekā 10 gadu garumā uz Siguldu vasaras vidū plūda populārā žanra cienītāja no Latvijas malu malām un laureāta diploma šajā konkursā bija nozīmīgs ieraksts katra ziedoņa biogrāfijā, kamēr komponisti lepojās ar iegūtajām vietām, arī prēmijām kārtējā jaundarba skatē. Festivāla noteikuma aic

Ulda Stabulnieka klusie avoti, un šis bija pēdējais gads, kad solisti uzstājās Siguldas estrādes orķestra pavadībā. Gavis atbalsts pēc 3 gadu pauzes pieklausītājiem atgriezās 1900 pilsētās Valmierā, Cēsīs un Siguldā. Goda rakstus saņēma Soļi, Balti, Deserts, Brāļa Feldmaņa, Ieva Vēvere un citi. Par festivāla diplomandiem kļuva arī Komforts, Revīzija un rīkotāji pieņēma lēmumu uz laiku festivālu Gaujas atbalsts slēgt. Nu, šis ļoti jau bērnu un jauniešu popgrupu konkursu, bet mēs šokar atcerējāmies vasaras vidus vienu no šās prēmijas ieguvē 1978. Gadā Zigurda Rezevska dziesma ar ansamblis un VEF kultūras pils orķestra solists Jānis Pakalnišķis, kuru togad festivālā Gaujas atbalsts žūrija atzina par labāko solistu. Un šis būs kārtējais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

0: Piemērīt balto kažoku no
1: Kumbalas, Kumbalas.
0: Ne modes namā, bet gan
1: Kumbalas, Kumbalas.
0: Ar pakaramiem spiedos
1: Kumbalas, Kumbalas.
0: Lūpām sārtām smaidī, kad kleitas skožās mainī, tik spoguļi dzied līdzi
1: Kumbalas, Kumbalas.
0: Bet man vienalga, kas tev ir mugurā.
1: O jā, o jā.
0: Jo galvenais, ka guļot spilvenā.

savai dēļ gribi vai vairok. Es došu tev vīlētu svaigu stovus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko